Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreista hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

0: It's an amazing song.
1: Just kind of happened. Took about 10 minutes, I guess.
0: Bart, you didn't write this song in 10 minutes. Took a lifetime. How'd you do this?
2: Friðarbíó kynir bíókvöld þriðjudaginn 9. júní klukkan 20. Þá sýnum við myndina I Can Only Imagine sem útkom árið 2018. Þessi áhrifamikla mynd segir sögu Bart Millard, söngvara hljómsveitarinnar Mercy Me og hvernig eitt þekktasta kristilega lag allra tíma var til. Þetta er saga fyrirgefningu, von og umbreytingu. Hinn magnaði kristilegi boðskapur myndarinnar hefur snert milljónir manna allan heim. Þessa fyrirmynd sýnum við 9. júní.
3: Mercy me, that can't be his real voice.
4: Because I needed it.
5: Dad, I can do this.
6: No, you can't. And you're going to blink your eyes and you're going to realize that life has gotten you nowhere because you chased some stupid dream.
2: Svo þann 14. júli sýnum við I Can Only Imagine 2. Framhaldsmynd sem fjallar nýtt tímabil í lífi Barts. Frægð, fjölskyldu erfileika og hlutverk hans sem föður. Bart hefur notið mikillar velgengni með hljómsveitinni Mercy Me en stendur nú frammi fyrir alvarlegum persónulegum áskorunum. Sonur hans glímir við alvarleg heilsufars vandamál sem setur spennu í samband þeirra feðgna. Einnig lýsi myndin djúpri vináttu Barts við tónlistamanninn Tim Timmons sem einnig glímir við sína erfileika. Hvort sem að þú hefur séð fyrirmyndina eða ekki, þá þetta frábært tækifæri til að upplifa þessa sögu á ný og sjá báða myndirnar með stuttu millibili. Aðgangseyrir 1500 krónur. Taktu endilega einhvern með þér og eigðu með okkur yndislegt bíókvöld. Þú getur skráð þig á póstlista Friðarbíós með því að fara inn á heimasíðun okkar friðarbíó.is. Sem sagt, bíókvöld, þriðjudag 9. júní, klukkan 20 í Catch the Fire kirkjunni, Grensásvegi 16.

hjartalega velkomin í þáttinn Líf og heilsa. Ég heiti Dagný og virkilega gott að vera hér í dag. Í þessum þætti ætlum við að staldra eins við. Eitthvað sem getur haft meiri áhrif á líðan okkar en við gerum okkur oft grein fyrir. Ætlum að tala þakklæti og gleði. Ekki sá fullkomnu gleði sem að allt samfélagi verið stundum allast til að við séum alltaf með, ekki svona eins og í bandarískum bíómyndum heldur rólega gleði eitthvað yfirnáttúrulega gleði gleði sem að svona býr innra með okkur jafnvel þegar lífið ekki fullkomið og kannski getur þessi stund í dag orðið smá hvíld bara fyrir hjarta bara og Ætlum að byrja á orði úr fyrra þessa lónikubréfi sem segir einmitt í 5. kafla 16. til 18. versi þar segir einmitt verið ætíð glöð byðið án afláts og þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Þessi orði eru svo einföld en líka svo djúp. Skulum byðja saman. Kæri Guð, þökkum þér fyrir þennan dag, þökkum þér fyrir lífið, fyrir andadráttinn. Hjálpa okkur að sjá það góða í kringum okkur. Kenda okkur að lifa með opið hjarta, hjarta sem getur fundið gleði jafnvel og erfiðum tímum. Í Jesu nafni. Amen. Það merkilegt hvað hugurinn okkar leitar oft sjálfkrafa því sem vantar. Við sjáum það sem fór úrskeiðis, það sem hefði vilja gera betur, það sem að aðrir eiga, við öfundum aðra, eða það sem við mistum. Og stundum gleymum við það sem við höfum bara beint fyrir rama nefið okkur. En þakklæti getur breytt fókusnum, við getum farið, en það þýðir ekki að við hunsum erfileikana eða allt verði auðvelt. Heldur veljum við að sjá það, líka það góða og það eins og það stækki þegar maður fyrir að fókusa á það og maður þarf stundum bara taki nakkadramba á sér og fókusa á það góða og gefa sér tíma til að þakka og horfa á það líka í salmi 118 stendur þetta er dagurinn sem drottinn gerði fögnum og verum glaðir á honum hver dagur ber eitthvað gott með sér Kannski rólega stund, kannski bros frá annari mannesku, kannski frið í hjartan í nokkra sekundur. Og stundum það einmitt litlu hlutinir sem halda okkur gangandi. Kannski þú að hlusta í dag og finnur ekki mikið fyrir gleði akkurat núna. Kannski hefur lífið verið þungt og erfitt. Og kannski hefur eitthvað tekið orku þína eða von. Þá getur þakklæti og orðið fyrsta skrefið aftur í átt að ljósi. Ekki vegna þess að sársaukinn sé ekki raunverulegur, heldur vegna þess að ljósi getur samt verið til staðar, samhliða

sársökanum. Ég man eftir manneskjöf sem sagði eins og hún hefði byrjað að skrifa á hverju kvöldi eitt gott atrið. Ekki að því að var fullkomið heldur regna þess að hún vildi ekki missa vonina. Og hægt og rólega fór eitthvað að breytast. Ekki allt í kringum hana heldur hjartað hennar. Bara friður, innri gleði bara. Í Filippi brefinu stendur í fjórða kafla, sjötta vers. Gjörið óskir eðar kunnar guði í bæn og beðinni með þakkagjörð. Takklæti opna hjartað. Það hjálpar okkur anda aðeins dýpra og sjá aðeins skýrar. Og lifa aðeins mýkra, sína sér mildi. Það var hlusta á eitt lag aðeins. Lífið sort, you are my all in all.

Þakklæti hefur áhrif á svo margt og hugsanirnar okkar og tilfinningarnar, jafnvel líkamann. Þegar við stöldrum við og metum það sem gott, þá róast oft eitthvað innra með okkur. Í Sálmi 103 stendur, lofaðu drottinn sála mín, gleym ekki neinum velgjörðum hans. Kannski að lesa aðeins meira úr Sálmi 103. Þú ert að hlusta á þáttinn líf og heilsa. og maður þarf, það er ekki nóg bara að reyfa sig og borða hold. Það er líka að vera með andlega heilsuna í lagi. Að vera sáttu við guð og menn. Og við erum að tala þakklæt og gleði í dag. Og 103. Sálmur er svona, lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinu velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörði þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt á gröfinni, krýnir þig náð og miskun. Hann mettar þig gæðum, þú yngist upp sem erninn, drottinn fremur réttæti og veitir rétt öllum kúðum. Hann gerði Mósi vegu sína kunna og Ísraelsbörnum stórvirki sín. Náðugur og miskunnsamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Hann þreytir eigi deilur aldir og eigi eilíðlega reiður. Þeir eru stundum að minna okkur sjálf á það góða. Því lífi fer svo rætt fram hjá okkur. Við hlaupum frá verkefni til verkefnis, frá áhyggju til áhyggju. En þakklæti neyður okkur eiginlega til að hæja hans á okkur. Og bara sjá og finna og meta okkur að verleikum. Hvet ykkur til að lesa biblíuna. Það er svo margt gott í henni, mæli með henni og ekki láta ykkur annan túlkana fyrir ykkur. Þetta er bara mögnubók, mæli með henni og ef þið hefur búin að lesa hana einu sinni eða búin að lesa hana, lesa hana aftur og aftur og aftur. Ég lesa hana bara aftur sem leði ég búin með hana einu sinni. Fyrir aftur að lesa. Það er alltaf eitthvað nýtt. Og ekki lætur maður eitthvað túlka Arnald fyrir sig eða eitthvað skáldsögur eða aðra bækur. Akkur eftir að láta eitthvað annan túlka biblíuna fyrir okkur. Og líka bara svona opna fyrir persónlegt sambandi Guð. Bara

einmitt ekki heldur láta einhvern annan verið sambandi við hann fyrir þig. Hann býður okkur velkomin í faðum sinn og allt sem hann lofar í Biblíunni, allt sem hann lofaði Davíð þannig þessum sálmi og allt sem hann lofar Mósi og öðrum spámunum og öðrum lærisveinum hefur hann gert lofa okkur líka, við höfum jafnan rétt, við höfum hann hefur gert okkur sam erfingja Krist, við erum hans börn og við getum tekið út Ísraels börn og sett okkar nafn inn, ég getum sett nafnum eitt Dagnýs, það fyrir Mósi eða Dagnýs, það fyrir Davíð hann lofa mér þessi líka, þetta mitt ég má þykja þetta, má þykja þessa blessun og þykja þessa gjafir og bara byrja að þakka fyrir þær í Biblíunni er gleði ekki bara tilfinning sem kemur og fer hún líka styrkur, í Nehemía segir 8. kafla 10. vers þá Esra að tala við fólki og hann segir fari nú, snæðið ríkulega máltíð, drekki sæt vín sendi þeim mat sem ekki hafa matbúið því að þessi dagur helgaði drottni okkar. Verið því ekki hryggir því að gleði drottin sem styrkur ykkar. Gleði drottin sem styrkur ykkar. Svo fallegt. Vegna þess að það þýðir að gleðin getur borið okkur. Jafnvel þegar aðstæður eru erfiðar. Stundum byrtist gleðin ekki sem hlátur, bara stundum byrtist úr sem friður og von. Eða einfaldlega kraftur til að halda fram einn dag í viðbót. Hafsteinn var að beða að skoða aðeins hvað framundan. Það líka mjög gott að finna sískinni Kristi sem að lofa hann. Og í Reykjavík fann ég hérna að í dag klukkan 5, milli 5 og 6 er í ég veit ekki hvað það kirkja eða ég veit alltaf að það í ármúla 10 og þau eru með 6 hérna námskeið sem heitir Grunnurinn lagður Laying Foundation yndislegt samfélag þar skora okkur að kíkja þangað líka það mjög gott nú svo á mánudaginn þá erum við nú aldeilis stór dagur, það er stóri dagur hjá Hvítasunnu kirkjunni Philadelphia þessa dagan, hún 90 ára gömul 90 ára síðan að nokkrir kristnir fóru að stað með þetta yndislega starf sem ennþá er á full swing, það er á fullu heilmikið alltaf að vera hjá Hvítasunnu mönnum og það verðu tónleikar, ammælistónleikar annan í Hvítasunnu, klukkan 20 minningar í tal og tónum Gospelkór Philadelphia undir stjórn Óskars Einarssonar aðgangur ókeypis og allir velkomnir og það er sama með hitt að er ókeypis aðgangur og allir velkomnir með í I am ormála 10, það er í kvöld strax í kvöld og ég er nú bara að kíkja hérna á það sem mér hefur verið boðið á í Facebook hérna er líka mjög skemmtilegt og gott verkefni það er vinnudagur í kotinu 30. mæ það er líka yndislegt að fara og hjálpa til með þann yndislega stað kirkjulega kotmót fyrir fram Vestlumarhelgina og ýmsir aðrir viðburðir eru þar nú síðast en ekki síst er að sumarferð lindarinnar á Ingólfshöfða 7. júní klukkan 8 mjög spennandi líka skora okkur að hafa sambandi hérna við hann Stefán og Hafstein á Lindinni og skell ykkur í sumaferð Lindarinnar á Ingólfshöfða þar tekur hún held ég matta á móti okkur mjög spennandi dagsferð út í Ingólfshöfða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og er gerast bestar Hafliði Kristinsson er leiðsögumaður og verði 25.000 krónur á mann, 12.000 fyrir 11 ára yngri og 60.000 fyrir fjölskyldu. Skrá sig hérna á Lindinni í síma 5, 6, 7, 18. Það ljómar mjög vel líka. Hafliði góðir, leiðsögumaður.

En nú ætlum við að taka eitt lag. Það I speak Jesus.

Þú ert að hlusta á Lindina, kristilega útastöð, sem lofar nafni Jesú, allan sólarringin. Yndislegt og að þetta þátturinn líf og heilsa. Og við erum að fara í gegnum atriðin þakklæti og gleði. Svo eru svona nokkur hagnýtt skref í restina svona. Kannski ertu að hugsa hvernig ævi ég mig í þessu. Það eru hérna nokkur einföld skref sem skipta máli. Það eru að skrifa niður þrjá hlut á hverju kvöldi sem þú ert þakklátt eða þakkláttur fyrir. Segja takk oftar við fólki í kringu þig og líka við guði. Þakkaði guði bara líka alltaf. Mynda þér á þakkunum. Gefðu sjálfum þér tíma til að staldra við og horfðu minna á það sem að vant. Það bara meira á það sem þegar til staðar, það ótrúlega hvað hann finnur þegar maður fyrir að horfa á það. Í kólusbrefinu stendur einfaldlega verið þakklátt. Það að segja í þriðja kafla, 15. versi, ég að lesa allt þessi, það látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar því að Guð kallaði ykkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama. Verið þakklátt. Stuttsetning. En nú getur breytt heilu hugafari og þar með lífinu það ótrúlega hvað hugafari getur breytt bara breytt lífinu sjálfu með breyttu hugafari og núna langar maður að bjóða þér að taka rólega stund bara andaðu djúpt og hugsa þrjá hluti sem úr takkláttu fyrir í dag kannski mannesku kannski augnablik kannski eitthvað bara mjög lítið og segðu í hljóði takk og lefðu þeir hlýja að fá aðeins pláss í hjarta

Í dag höfum við talað hvernig þakklæti getur breytt sjónarhornin okkar, hvernig gleði getur orðið styrkur og hvernig litlu augnablikin skipta oft meira máli. En við höldum. Munum bara orð Páls í fyrsta Þessalóníku bréfi, 5. kafla á 18. vers. Þakkið í öllu. Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Og kannski byrja breytingi bara stundum með einu litlu orði. Það var

eitt viðburður enn sem ég ætlaði að segja ykkur aðeins frá. Hann í Íslensku Kristkirkjunni á sunnudaginn, samkom á sunnudegi klukkan 5 samkoma lifandi vonar í Kristkirkjunni í Fossalinn 14 og þar komum við saman í róleg og falli umhver til hlýða orguðs, taka þátt í lofugjörðu og samfélag Björn Ingi Stefánsson predikar og þarna barnastarf á meðan á samkomi stendur og veitingar í lokin. Það líka mælum við því bara allstaðar sem Guði lofar gott að vera. En þá það bara, já, loka bæn, bara kæri Guði, þakkuði fyrir alla gjafi lífsins, þær stóru og þær litlu. Kenda okkur að sjá ljós og jafnvel dimmum dögum. Fylltu hjörtu okkur að friði, gleð og þakklæti í Jesu nafni. Amen. Takk kærlega fyrir að hlusta á þáttinn Líf og heilsa. Ég heiti Dagný og myndu að jafnvel erfiðum dögum getur líf til ljós skipt öllu máli. Verið blessuð og eigið friðsælan dag. Í Jesu nafni. Endur með casting crowns, hú ama æ. Hver er ég með eiga? Þig geta þegið alla þessa ást. Bara fari í Guðsvið.

0: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.
1: Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið í dag að tala hvernig við getum verið vitnisburðir og hvernig við getum meðtekið velvild kvösin líf okkar og lifa þessu

Ívi í sigri eins og Guðu kalla hvort að lifa og ég fór að netið og fann hérna nokkra punkta sem ég varst mjög merkilegir og langar til að tala og svo áttum að líka að lesa í hérna Rómunarbréfinu og kannski við byrjum að því bara ég ætla að lesa fyrir okkur í Rómunarbréfinu þriðja kafla 12. kafla, versi 3 Fyrir það náð sem mér gefin segi ykkur og þá Páll að tala við kirkjuna í Róm Engin hugsi herra sjálfan sig en hugsa ber heldur í réttu hófi og hver og einn haldið sig við þann mæli trúar Guð hefur útlita honum Við höfum á einum líkama marga limi en limini hafa ekki allir sama starfa eins og við þótt mörg séum eitt líkami í Kristi en hver sig annars limir við eigum margvíslega náðagáður samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið sé það spátansgáfa þá notum hana í samræmi við trúna sé það þjónustu starf skal gegna því Síðan það kennsla skal sinna henni, sá sem hveti skal gera það og sá sem gefur sér örlátur og sá sem veitir fóstu sér kostgæfin og sá sem vinnur miskunnaverk gerir það með gleði. Elskan sé flæðarlaus, hafið anstæð á hinu vonda en haldið fast við þið góða. Verið ástúrleg hvert við annað í bróðurlömi kærleika og keppist við að sína hvert öðru virðingu. Veri ekki hálfólki andanum, en ef veri ekki hálfólki áhugunum, veri brennandi andanum. Þjóni drottni með gleði. Veri glöði í voninni, þolinmóði þjóningunni, staðfast í bæninni og taki þátt í þörfum heilaga. Leggi stund á gestrisni og við ætlum að heyra eina lag sem með Matthew West og hann syngur það við erum ekki að hætta að byggja eða Don't Stop Praying

Ekki hætt að beðja syngur hann Matt West og þú ert að hlusta lindina og hitti Stefán Ingi og ég hans að fjallum svona nokkur atrið sem geta stöðlað því að við lifum í þessu sigrandi trúarlífi sem Biblían hvetur okkur til að lifa og Jesús talar tvo menn sem byggðu húsið byggðu sirkot húsið annað húsið var Já, bæði annað húsið var byggt á sandi, hafði léla undirstöðu, en hitt var byggt á kletti. Og meðan allt líki lindi, meðan veðrið var gott, þá var erfitt að sjá hvort húsið var í hvað. En við vitum hvað gerðist þegar vindar byrjar blás og rigni að berja á húsinu, rigningin, að þá hrundi húsið sem var byggt á sandi. Og þannig sér trúalíf mjög mikið að þáttu líf okkar til að það byggjast á því að byggja líf okkar á Kristi og treysta honum. Og við erum ekki að reyna að gera hlutin einn kraftið heldur að við treysta honum og lífi svo yfirnáttúrulega. Að ég trúi því að Guð mæti þegar við erum hungruð, þegar okkur hungrar og þyrstir eftir honum. Það kemur Guð. Við getum lesað að getum alla kirkjusöguna og kennum biblíuna. Hvernig Guð mætir það fólki hans við sem áan trúum erum hungruð þetta við honum. Og eins og ég sagði áan þá fann ég mjög skemmtilega púntaðinni inn á internetinu og það segir hérna áttaleiði til að öðlast velvild hver sem þú ferð. Velvild verður ekki keypt eða þingu fram, hún sprettur oft af góðum karakter en persónlega visku auðmýkt og lífi í samræmi við vilja Guðs þótt enginn geti vænst velþóknum allra geta þessi einföldu en öflu atriði hjálpa þér að byggja upp sterk sambönd og opna dyr á nýjum tækifærum opna dyr inn í ný tækifæri og nú fyrsta lagi settu Guð í fyrsta sæti þegar Guð á er númer eitt í þín lífi nýtið þú leysvernar hans náðar og blessunar leitið fyrst ríkis og Guðs og réttlætið hans Mattus og Guðspjall 7. kafli vers 33 í öðru lagi að tala að lifa í heilindum vertu heiðarlegur traustur og áranlegur fólk treysti þeim sem standa orð sín gott mannorð er meira virði en mikil auðafi orðskunni 22.1 berðu virðingu fyrir öðrum það skiptir máli hvernig við komum fram við fólk góðvild, kurteisi einlæg virðing get opnað dyr sem hæfuleikar einir og persónuleiki getur ekki opnað og númer þrjú mundu að

myndu að velvild kemur í gegn manna fólk að fólk laðast að þeim sem sýni þeim öðrum virðingu ef þú sýni fólki virðingu þá mun að laðast meira að þér og núna með fjögur þá við tala um að rækta jákvætt hugarfar glaðværð og hvatning gera því að ánægjulegum félagsskap og góðum samstarfsaðila svo fimmta lagið legðu metna í það sem þú gerir vandaðu verk þín framúrskarandi viðbrögð vekja athygli og skapa ný tækifæri sérðu mann sem kostgæfin í starfi sínu hann mun standa frammi fyrir konungum orskunni 22-29 verður fús að hjálpa öðrum leita leið til að styðja þjóna og vera öðrum til blessunar og sjöfunda lagi þá segir henn að vertu auðmjúkur hroki íti fólki frá sér auðmjúkt dregur til sín náð visku og fólk sem laðast að þeir sem auðmjúkur auðmjúkt getur opnað fleiri dyr en hæfileikarnir geta án auðmýktar þá gagnast hæfileikarnir ekki eins mikið og nýtist ekki eins vel en þess að auðmýktin hún undanfari virðingar og það segir hérna í Jakobs brefi 4. kafla og versi 6 Guð stendur gegn ranglátum en auðmýkum veitir hann náð þannig að þetta gríðarlega mikið punktar og bara gott að við tilengum okkur þetta ef við viljum lifa heilsvæða fyrir Guð af því að það gagnast lítið að við erum að boða Jesú segja öðrum frá ef orð okkar er ekki ef hegðun okkar og atferli er ekki í samræmi við það sem við erum að segja boða þá er nokkuð ljóst að fólk með frekar taka marka því hvernig við komum fram en hvað við segjum.

Ertu hugrökk eða hugrakkur? Ertu sterkur og sýndu samkennd? Þetta skipti miklu máli. Og þó að og í vinnunni þá þú kannski upplega það að það erfitt að vitna Guð í vinnunni en þú kannski gleymi því að hegðu þín og atferðli vitna líka hann og ég þó ég vissi nú vinna á kristalli vinnustag og búin að gera það yfir, já það er komin þegar á þessu ári þá er komin hvorki meira en minna en 19 ár frá því að ég byrjaði í launustarfi hérna á Lindinni en tíminu við flogið þetta hefur verið dásamlegu tími og en undan þessari vinnu þá var ég að vinna á svona gengjast alveg að venjulega vinnustad þar sem að kannski ég var oft eini einstaklingunum sem átti trú á Guð og þá hvað maður lendi því að vera kannski svona pínu lendi því að vera svona fyrir pínu svona aðkasti eða svona að menn voru að gera grína að trúni eða

lendi því að vera svona fyrir pínu svona aðkasti eða eða svona að menn voru að gera grína að trúni eða og ég prófa allar að fyrir að reyna að tala ekkert trúna eða ég bleið að skammast mér fyrir að trúa guði, já, þetta er litt að ég skulle segja þetta og ég skammast mér fyrir að hafa skammast mér fyrir þetta en svona var man bara, maður var óörugur með sig og vildi gangi augunum að vinna félagunum en ég held að þetta sem þessi skömm hann ekki var lengi og í síðar árin þá átta mig á því að ég kannski eini tengilögnu við kvöðu þá sem vinnustad og hvernig fer ég að vera ljós og salt fyrir þetta fólk sem ég vinn með og það var ekkert endilega að predika fyrir því dæn út og dænin og heldur bara að ná einhverjum á svona eintali ekki tala við allan hópin á kaffestofunni það virkast oftast ekki en stundum gerist það að við komum til vissi að ég var kristinn og ætti trú á Guð og þá koma til mín og einslega og sagði geturðu beðið fyrir frænda mínum eða móður minni eða geturðu beðið fyrir einhverjum ættingja mínum og þá leita hann til mín með þetta því að vissi það ég ætti trú á Guð og svo var líka annað að í mörgum vinnu sem ég unni í þá hefur verið mjög, kannski ekki mörgum með sömu vinnu sem ég hef verið í þá hefur verið þessi tilhengi að aðeins að svindla á tímanum eða að gera minna og komast upp með það og ég átti maður því að ein besti vitnisburður fyrir mig í vinnunni er að standa með vel er að gera hluti sem kannski ég gæti sloppið að gera en munna það að það er Guð sem fylgist með og þó að menn sjáðu þetta ekki og eitt af því sem að þegar ég bjóði í Bretlandi þá vann ég fyrir stort fyrirtæki sem heitir Tesco sem með búið í Bretlandi og því sem hafa komið til Bretlands af eflust vestlaði sem búðum þetta eru litla búðir í miðborgum Bretlands og líka stærri vestlanir rétt úr borgamarkinn en það var þannig að maður gat aldrei vita hvert maður færi þegar maður mætti vinna hvað leiði maður ætti að fara og margir í bílstrá voru pirraðar þegar fengu langan vinnudag eða svona leiðilega ferð þetta var langur tími, vinnutími en ég tók það pólið að hérna að kvarta aldrei það var alltaf tilbúin til að taka lönguvaktin og erfuvaktin og leiðilega vaktina og líka að hugsa það faraðtæki sem mér var útlutað ég var sem sé að gera trukkan úti og þetta tvennt veitti mér velvild inn í fyrirtækið og yfir öllu deildin hann til mér gaf mér frí til að fara til Íslands í jólin og vanlega var ekki mikið með að fólk fengi frí að því það var jók svo mikið vinnan og þeir opnuðu nýja vörumist og sem álega stóri eins og haka upp bara fyrir hliðan að hinni sem var fyrir en hann sagði við mér Stefán þú búin að standa við alveg ætla að lefa að fara heim til fjölskyldunar jólin og ég ekki að segja þetta til að monta mig ég að segja bara að þetta skólabókardæmi það hvernig við getum verið ljósalt á þeim vinnustað sem við erum í og ekki taka þátt í baktalið en einu öðru og vera bara óhreittur að vera fulltrúi Guðs á þeim staðan sem þú ert að vinna þannig að þetta er svona nokkra pælingar þessi mál í dag en áðunum við lesum í þriða kafla Kolossubréfsins þá langar mig til að spila fyrir okkur lag sem er með Stephen McLeod þessi maður hann var útingangsmaður en svo mætti hann Jesu og það breytti líf hans og mér langar að segja við því sem er að hlusta hefurðu tekið móti Jesu inn í líf þitt eða ertu bara að lifa eftir

0: einhverjur lífsbeki hefur hann fengið að koma inn og taka sig bústaði í þín lífi hefur hann fengið að vera leitaði lífsins hirðir hjartaðins ég vona að svo sé þetta svo ákvörðunum að gefast Jesu breytti líf þessa manns þessa Stephen McLeod og ákvörðunum þín að taka afstöðum að trúa Jesu og treysta honum mun algjörlega umbreyta þínu lífi
1: When I found Jesus

þegar ég fann Jesú þá beittist allt og það að ganga með Jesú ekki trygging fyrir því að ekkert komi fyrir líf okkar en það sem að breytir öllu þegar við lendum í erfum hlutum þegar við lendum ég fara ekki að dimma tal að hann með okkur eins og Davíð segir í salmi 23 ég bara þó ég fara ekki að dimma tal óttast ekki neitt því að sprotið þín og stafur hugga mig þú býr mér borð frammi fyrir fjöndum mínum þú smyrð höfum mitt með olíu bikar minn bara maður fullur gæfa og náð fylgja mér alla ævi daga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi þetta var orðið mann sem þekkti guðsinn vissi hver hann var og að sjálfsmynd hans var ekki á neinu öðru en guði og eitt af því að lifa og vera vitnisburður til annara að hafa sjálfsmynd sína í guði ekki á því sem við eigum eins og ég stundum tala ekki á því sem við erum gert eða einhver öðru okkar sjálfsmynd á að vera guði alla tíma og þá þegar erfileikana banku upp á þegar við förum genni dimma dal í lífinu að þá erum við að standa á kletti og það getið guttlaði kringum okkur alls konar erfileikar en við stöndum keik á því að því við stöndum og hvílum í guði og mér langar til að lesa eina úr Kolossubréfinu þar sem að Páll að tala til kirkjuna í Kolossu hvernig þegar að lifa þessu sýrandi lífi eins og þessi þáttu fjalla svolítið Það segir fyrst að þér því uppvaki með Kristi þá keppist eftir því sem í evra þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs hugsi það sem hið evra en ekki það sem að jörðin því að þið eru dáin og lífi ykkar fólki með Kristi í Guði þegar Kristur sem lífi ykkar opinberast þá munið þér ásamt honunum opinberast í dýrð deyði því hið jarðbundna í fariðar hortum, sörlefna, losta vonda, fýst ágind og ekkert sem ekkert annars skrúkuðadýrkun að þessu kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýði honum ekki meðal þeirra voru einnig þið sem þegar þið lifðu í þessum syndum en nú skulu þið segja skilið við þetta allt bræði, vonsku, lastmæli svífilegt orðbragð ljúið ekki hver að öðru því að þér hafið afklæðst hinum gamla manni með gjörðum hans og íklæðst hinum nýja sem Guð er að skapa að nýju í sinni mynd til þess að þér fáið gjörð þekktan Það hvorki grískunni að gyðingur, umskorin í ómskorin útlendingur, skiti eða þræll, því að frjálsmaður, það Kristur allt í öllum. Íklæðist því eins og Guðs útvalinn, heilug og elsku börn, hjartagróni og meðangun, góðvild, auðmygt, hófar, langlindi, umbyrði hvert annað og fyrirgefi hvort öðru ef einhver á sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, skuluð þér og gera. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem bindur allt saman og fullkomnar allt. Látið frið Krist ríkja í hjörtum yðar því að Guð kallaði Guð til að lifa saman í friði sem limir á einn líkama. Við erum þakklátt. Þannig talar Páll og segir, látið frið Krist ríkja. Hann á ekki bara að vera, hann á að ríkja. Látið orð Krist búa, segir hérna í versinu 16, með allir sinni speki og auðleið í okkur. Látið orð Krist búa með ykkur í allir sinni auðleið og speki, fræðið og áminning og hvert annað og syngi Guði sætla lof í hjörtum yðar með sálum, lofsöngum og andlum ljóðum. Og hvað sem þið segið eða gerið allt í nafni drottins Jesú og þakki Guði föður

með hjálp hans. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt. Við erum að láta orð Guðs búa í okkur, okkar lífi. Við erum að láta frið Guðs ríkja í hjörtum okkar. Hann á ekki bara vera, hann á ríkja, hann á vera yfirvaldið í hjörtum okkar. Og við gerum það með því að íklæðast eins og útvalinn heilög og elsku Guðs börn, hjartagróðinni, meðöngun, góðvild, auðmýkt, hófar og langlindi. Og við ætlum að taka neitt lag og svo ætlum að kíkja á Ágúst Andans sem að Páll talar í galdabréfinu. Og svo fer ég að draga þetta saman. En við ætlum að halda áfram með nýja tónlist og það mikil blessun að fá að vera svo aðalið sem svona mestu leiti sjörum að fá nýja tónlist og þó allar hugmyndir sjöu vel þegnar og ég ekkert að segja það að ég vilja vera einráða með þetta en þetta hefur bara verið hannig svona kannski 90% hef ég valið tónlistuna og ég vona einhver líki þessi tónlist sem að mér visku vera sem að velja til að spila og til að spila það enginn í rjúsinningu en við ætlum að heyra eina lag sem ég held mikið upp á sem með hljómsveitinni Við the Kingdom og lag heitir ekki láta myrkrið í kringu þig draga niður og þá með þessi boð sem að Guð sér okkur að gera að lifa í andanum að lifa í íklæða okkur auðmýkt og hugsa ekki hærra okkur en ber í réttu hlutalli og loka öllum dyrum þar sem að óvunurinn eða myrkrið reyna að komast inn af því að þegar við ákveðum það að vera gröm og bitur út í einhvern aðala vera gröm eða bitur út í lífið út í kirkju eða einhvern þá erum við í raun að veru að opna fyrir minn hinn vonda inn í líf okkar þegar við getum ekki fyrirgefið og ég veit að þetta hljóma kannski hart að þál svona en ég ekki að segja það til að dæma neitt heldur hveti okkur öll til að hafa ekkert enga ófyrirgefningu í hjart okkar heldur sleppa tökunum á öllu og ef við hugsum blöðurum sem eru með bandi og genni lífi þá lendum við í alls konar erfjöleikum og alls konar hlutum þá kannski erum alltaf komið með fleiri og fleiri blöður í hendina fleiri og fleiri bönd sem blöðurinn bundnar í og þessi bönd og þessi blöður tankna svolítið áföllin í líf okkar og við þurfum að ákveða ætlum að vera með þessi áföll eða ætlum að byrja Guð með hjálpa okkur að fara gegnum þau og fá lækningu og það að meðal þetta að geta fyrirgefið fyrirgefningin ekki að segja það ranga sem að gert að hluta þinn sé rétt fyrirgefningin að sleppa blöðurinni sleppa hlutnum sem að hefur haldið því fengnum sem eru trublaðið því samfélag með Guði sem eru gert að verkum og þú ert hættur að vaxi Guði þú svona ert bara að lifa af í staðans að lifa því lífi sem Jesus kom til að gefa lífi fullig nægð og þegar þú lifir í ófyrirgefningu þú ertu að lifa þjóðunum að stela slátra og eigið á þín lífi það kom tími til að stoppa það það kom tími fyrir okkur að hætta láta hann eðalíka fyrir okkur lengur og þá einmitt lustin að fyrirgefa og þú segir en ég get bara ekki fyrirgefið og jafnilega auksöru hann getur tóknum talað hann ekki lent í því sem ég lent í og ekki veit í það en ég hef alveg haft ærna ástæð til að lifa í ófyrirgefningu en ég hef ákveða fyrirgefa mín vegna og til að ég geti sleppt tökurnum að sem blöðurum í lífi mínu klyftu að kaðalinn sem hefur haldið mig niðri

á því að vaxa í guði klift á allt sem að heldur mig niðri og alla fortíðar drauga ég sleppi tökunum ég fyrirgef

Láta myrkrið dragaði niður Þetta var hljósutin við The Kingdom að syngja þetta flotta lag En það brott komið að lokum hjá mér í dag Mér langar þó að lesa fyrir ykkur úr galdabréfinu Það sem að segir hérna í 5. kafla versi 19 og áfram Holdsins verk augljós Frillu lífi, óhreinleiki, sveilífi, skurkuða dýrkun, fylkingi, fjandskapur, deilur, metningur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund og ofdrykja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ykkur fyrir eins og sagt áður að þeir sem slíkt gera mun ekki erfa Guðs ríkið. En ávostur andan sér kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófar og sjálfsagi. Gegn slíku lögmál ekki. En þau sem trúa Krist hafa krossfest holdi með ástríðum þess og gindum. Fyrsta andin sem hefur vakið okkur til lífs. Fyrsta andin hefur vakið okkur til lífs. Skulum við lifa í andanum. Við erum ekki hégum að gjörn, svo við árutum eða öfundum hvort annað. Þetta eru góð lok orð í dag og munum það að lustina oss öllu saman að lifa þessu

sigrandi trúarlífi, lifa og upplifa velvild frá öðrum og handleiðslu Guðs í sínu lífi er að lifa í andanum. Og ég ekki að segja það að við gerum aldrei neitt rangt, en það að lifa í andanum, það líka gerir mann næman fyrir því ranga sem maður getur gert. Og ég hef svo oft talað með þetta að það með þessu umfyrinni, þá var ég mjög herskori fyrir nokkra mála síðan eða fyrir 10 árum síðan, og ég flauta allt sem fyrir var og ég var alltaf að krefjast réttar þegar ég átta mig að því að og ég var búin að loka svolítið á að heila anda í þessu máli. Svo fór ég átta mig að því að þetta var rangt, raunghæðun, og ég bað heila anda fyrirgefningar og Guð fyrirgefningar. Og núna því að þetta gerist að ég verið ekki að pyrra í umfyrinni, þá bara leið og talar heila andi til mín og segist að nei, svona gerður ekki. Og þá bara byrði ég fyrir að viðkomandi sem ég hefði verið pyrra út í, og leið þá losna ég. En ef ég held í pyrringin á reyðina, þá hefur áhrif á allan daginn. Þannig að líðum með andanum, eins og Páll segir, þá fullnægjum ekki kynnt hólsins. En ég ætla að kveðja og segja bara takk fyrir mig í dag, og Matt Mayer allar að syngjum það verði allt í lagi, eða gonna be all right.

0: Í sálmi 51, 17. versi stendur. Drottinn opna vari mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.
1: Thank you so much.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

0: Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.
1: Sumar er ljúft orð í orðabók Kjartans og minnir okkur á birtu eilífðarinnar. Lindin, björt og brosandi,

Sálmur 100, vers 5 Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

0: Allt til 11 árana ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 37. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.
1: I've got a friend

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

0: Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.
1: Allir þurfa eitthvað þegar

Elsku drottin viltu friða mig Góði guð geturðu gefið mig viljastyrk Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár Ég var fíblan, ég var klár, pínu reyðu, pínu sár Feldi tár og eftir tári sem að breyta

0: Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.
1: Allir þurfa

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvætt.

velkomin á samkomu í Fíladelfíu í dag. Og í dag bara merkilegur dagur, þetta dagurinn sem drottinn hefur gjört. Og allir dagar sem við fáum að vakna til nýstags og ég tala ekki að koma í kirkju, lofa hann með fjölskyldunni okkar hér. Það dásamlegur dagur, en það líka sjómannadagurinn í dag. Og það bara náttúrulega eitthvað sem við fögnum og við heiðrum sjómenn og bara þökkum þeim fyrir þeirra störf og byggjum við að blessa þá. Þetta sannarlega mikilvæg stjætt fyrir okkar þjóð. Og svo í dag líka fjölskyldusamkoma og ég vona að verði bara mörg börn sem mæta í dag og taki þátt og öll samkoman svolítið sniðin að því. Hún verður aðeins styttri en oft og börnin koma upp og syngja og ræðan verður svolítið svona hentar öllum aldurshópum. Þannig að við munum eiga bara skemmtilegan og góðan dag saman. Og svo auðvitað að því að það sjómannadagur, þá auðvitað gaman að muna eftir því eða segja þeim sem ekki vita að margir af lærisveinum Jesú voru einmitt sjómenn. Þannig að það líka gaman að hugsa út í það. En mér langar að lesa eitt vers áður en við höldum áfram að lofa Guð og það fjallar það hvernig Jesús tók við börnunum og hversu mikilvæg þau voru og eru fyrir honum.

Og þannig var að fólk kom til Jesu að vara koma með börnin sín til hans og vildi að hann blessaði þau. Og það segir í Lúkasi 18. Menn færðu og til hans ungbörnin svo að hann snerti þau. Lærisveinarnir sáu það og átöldu þá. Þessi lærisveinarnir voru að skamma fólk fyrir að koma með börnin til Jesu. Svo verið ekki að trufla Jesu. En hvað sagði Jesus þá? Jesus kallaði börnin til sín og mælti. Leyfi börnunum að koma til mín. Varni þeim eigi því að slíkra Guðs ríki. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn mun aldrei inn í það koma. Þannig að við skulum bara leyfa barninu í okkur að fagna og gleðast fyrir Guði, tökum á móti því sem hann hefur fyrir okkur í dag eins og börn af einlægni og gleði og bara yndislegt að vera með ykkur hér í dag.

0: leifa Dögg að koma hérna upp og leiða okkur í svolítlum söng með börnunum. Gjörðu svo vel.
1: Takk fyrir. Mér langar að sjá, eru einhver börn mætt í dag í kirkju? Ég ætla að biðja öll börnin sem að vilja að koma upp, hérna upp á sviðið og ætlum að syngja fyrir gestina í kirkjunni í dag.

öll börn úr yngra starfinu og þau sem eru úr eldra starfinu, það væri kærkomið að þau vilja koma kannski aðstoða. Við ætlum að leifa myndum að hérna renni í gegn, við því hvort þið sjáið. Þetta eru svona myndir sem hafa verið teknar í vetur í barnastarfinu. Ég er sem sagt ein af kennurum krakkafíló, barnastarfsins. Og við erum búin að eiga frábæran vetur saman, takk fyrir að koma. Við erum búin að eiga frábæran vetur saman, börnin fengu fræðislu um Guð, um Jesú, um Biblíuna og orð Guðs og um bænina. Og við báðum mikið saman og börnin voru mjög duglega að koma með bænarefni og þakkarefni og það var bara virkilega gaman að vera með þeim og hérna heyra hvað þau hafa að segja því þessi börn, þau hafa svo margt fram að færa og hérna, já, ég bjóst kannski við aðeins fleiri börnum veturinn hefur verið svolítið þannig að það hafa komið mismörg börn, kannski eitt sunnudaginn koma bara nokkuð börn og næst alveg rosalega mörg, það er allir gangur á þessu en við erum bara glöð að sjá þau sem að hafa komist í dag Við gerum nú fleira heldur en að læra og fræðast Biblíuna. Við sungum mikið saman og við lékum okkur mikið saman. Gerðum margt mjög skemmtilegt. Og það var bara svo gaman að fylgjast með hvað börnin voru áhugasöm, tókum mikið þátt og voru svo, bara svo glöð. Og þetta var barnastarfið skiptist í eldri og yngri hóp. Yngri hópurinn var 5 til 8, 9 og svo eldri hópurinn. Hittir sér, þannig að þau fengu fræðslu sem hendaði, en hérna, eldrópurinn hefur verið duglegur að koma til okkar yngri starfið og aðstoð okkur. Mér langar bara svona áður en við byrjum að syngja fyrir ykkur, það langar mig svona aðeins að nefna að ef það er einhverjum inni sem finnur það hjá sér að langi til þess að gerast sjálfboðalið í barnastarfinu og njóta þess með okkur, það er svo gaman í barnastarfinu, í haust, þá endilega tala við nýja barnastarfsleiðtogan okkar, það er hún Katrín Inga. Við erum ofskaplega þakklátt fyrir að fá hana til liðs við okkur. En erum við tilbúin að syngja? Já. Ok, við ætlum að gera svona hreyfinga líka. Við erum að syngja, ég þekki Jesú, munið þið. Þá hreyfum við hendina svona upp og syngjum.

okkur langar að enda á lagi sem kannski gaman frá að segja þetta lag úr bandarískum söngleik sem var tekin upp var tekin upp 88-89, eitthvað svoleiðis það eru þrír hérna á sviðinu sem voru í þessum barnahóp það er hann Einar og Brynjólfur og trommum og svo Magga þú varst ekki sérst af að það ástæðin í salnum fleiri sem voru í salta söngbók Söngleikurinn hétt Salti söngbók tekin upp á geisladisk og kassettu. Þau fóru upp á land og tóku upp, held ég hér í borginni og svo fóruðu líka held ég Suðurlandi. Þau fóru allavega einhvert og sungu fyrir fólk. Allavega glæsilegt. Við erum að fara að taka lag eða við ætlum að taka viðlagið úr þessu lagi. Heitir hérna Amen lofum Guð og svolítið hreyfingar. Jú, en ég klassi ekki á einhvern, en ég ætla að láta á þetta reyna. Okay.

ykkur. Maður veit nú ekki hvernig maður á að tappa þetta, eru þið ekki sammála?

0: Dásamlegt, takk fyrir krakkar og svo gaman. Ótrúlega skemmtilegt. En já, ég heiti Ísold, ég ætla að vera með tilkynningar og fórn í dag. Við ætlum að hafa svolítið neitt með það, en það eru svona nokkrir hlutið sem við þurfum að fá að tilkynna fyrir kirkjunni. En ég ætla að byrja því að byrja. Takk drottinn fyrir þessa samkomu, takk fyrir það að við fáum að koma saman í þínu nafni, drottinn. Takk fyrir þessi börn, Jesús, og ég bið bara að þú myndir blessa þau á framtíðina þeirra, drottinn. Við bara leggjum þeirra framtíð í þínar hendur, Jesús. Við vitum að þau eru framtíð okkar kirkju og biðjum bara, drottinn, að þú myndir bara reisa þau upp sem sterkar leiðtogi í þessari kirkju í framtíðinni, Jesús. Bara blessa þau og varðveittu þau. Já, í þessu nafni. Amen. Já, mig langar að lesa úr Óskveðunum, kafla 3 og í vers 9 stendur tignaðu drottinn með eigum þínum og með frumgróða allra uppskeru þinnar. Þá verða hlöður þínur fullar og vínberjalögurinn mun flóa úr vínþróum þínum. Sonur minn, hafnaðu ekki leiðsögn drottins og láttu þér ekki gremjast umvöndun hans. Og í þessari kirkju bjóðum við upp á það að taka þátt í fórn eða samskoti og það eru samkomið þjónar sem munu ganga hérna með bauka en svo eru nokkrar aðlar leiðir til að gefa. Það eru engin kvöð, alls ekki, og ef þau eru að koma í fyrst skipti þá viljum við ekki að þau upplifu að þau þurfi að gefa. En við munum það líka að drottinn elskar glaðan gjafara og þessi kirkja er byggð á bara gefum annara þannig höfum það líka í huga en það er hægt að gefa gegnum aur það er púsi aftast í salnum og svo er líka hægt að millifæra sem er persónulega mín uppáhaldsleið af því maður gerir þetta einu sinni og þá er ógislega einfalt að gefa já, nokkrar tilkynningar ég er bara með 3 og svo ætla ég að fá nokkra hingað upp til að tilkynna það eru bænastundir áframhaldandi á mánudögum klukkan 17 Og það er staðfest, það er hérna í hliðarsalnum, það var eitthvað svona smá flakki vetur en það á að vera í hliðarsalnum núna. Og svo er líka á 50 og það er niður í bænaherbygginu. Og mánudagssamkoman er klukkan 17 hérna í hliðarsalnum og á 50 klukkan 18.30 niður í bænaherbygginu. Svo er milljón month að fara af stað og það er núna í júli og hún Tinna Ágústsdóttir sem hérna í hliðarsalnum hún ætlar að vera með svona leikþætti og dans á Million Month og ætlar að bjóða fólki að vera með ef þið hafi áhuga á því þannig endilega hafi samband við hana en annars verður hún niðri við móttökuborðið eftir samkomu og ætlar að gefa upp upplýsingar og skrá fólk og svo líka hægt að senda á hana tölvupóst, en hún verður niðri, það eru örugglega svona skemmtilegasta leiðin til að hitta á hana. Já, ef við erum að koma í fyrst skipti, bara verið velkomin. Við viljum fá að kynnast ykkur betur og taka vel á móti ykkur og talandi um móttökuborðið, þá er það svona rauðu veggur leiðum maður kemur hérna niður stigan og ef við erum að koma í fyrst skipti, endilega kíkjum við svo við fáum að þekki ykkar andlit. Já, bara svo er bara eftir samkoma kaffi og eitthvað bakkelsi oftast og bara reynum að halda því í salnum, bara eins og oftast en þá ætla ég að fá björningin til að koma og tala eins fyrir úlingastarfinu næst komandi vetur
1: Takk Gleðilega sunnudag Björningin heiti ég og starfa sem úlingapastor í kirkjunni Það mikill heiður Að hverjum einasta föstudegi eru úlingasamkomur hér í hliðarsalnum. Alltaf milli 50 og 70 krakkar, þeir eru svo duglegir að bjóða vinum, það er bara mikil vöxtur, það er svo spennandi. En máli er að það er svolítið krefjandi líka. Ég nokkuð einn í því að starfa með þeim þó að ég með gott teimi hjá mér af úlingum sem eru að þjóna. En máli er að í kirkjun okkar Það langar okkur að byggja samfélag, okkur langar að boða trú, en okkur langar líka að gera lærisveina. Og það tekur tíma. Og því má vera hreinskilinn, ég get bara

0: meira. Ég ekki hætta, ég ekki segja, ég get ekki meira. Ég get bara ekki meira. Ég get ekki gert meira það sem ég að gera núna. Ég að fylgja fólki eftir, ég að hitta fólki, ég að lesa biblíuna með fólki og svo framvegis. Og það hefur verið þörf fyrir því að fá manneski með mér til að þjóna aðeins meira, fylgja sérstaklega stelpunum eftir, en líka vera með að plana úlingastarfi. Við erum með manneskju, en það vandar pening. Að því okkur langar svo gjarna að fá ráða þessa stelpu, Sunnu við Sigtrustóttur, sem hér í kirkjunni, ég veit ekki hvort hann hér í dag, en til að starfa aðeins meira með mér. Svo mér langar eða að bjóða ykkur til að taka þátt í því. Að því ég veit að því ég lifi sjálfur að styrkjum, það hægt að safna. Ef allir hérna myndu gefa 2000 kallið mánuð, það væri bara komið til dæmis. Og eins og Ísöld var að segja, er engin kvöt, er ekki eins og bara að ég komin í kirkju og núna bara stansast tala peninga eða hvað þannig. En ef að þeir langar að vera með að styrkja úlingastarfið svo við getum fengið Sunnufu með okkur í teimi okkar, þá verið svo til að tala við ykkur við móttökuborðið á eftir. Ég verð þarna niðri, þið getur komið, þá getur bara skráði ykkur á lista hjá mér og ég mun senda alla upplýsingar á ykkur. Allt hjálpar. Það ungu strákur í Noregi, hann 14-15 ára núna, hann að styrkja mig með 130 íslenskar krónur á mánuði. Já, fólk að hlæja. Það tekur nokkur ár þangað til að geta nota hennan pening, en hann líka með að byðja. Svo plís ekki halda að ég á bara 1000 kalli get ekki hjálpað. Jú, 1000 kallinn, hann hjálpar. Svo saman, svo getum við gert þetta. Ég hef svo mikla trú fyrir þessu og ég verð svo til að fá ykkur með í liði. Svo ef ekki langar að vera með, endla bara komið að móttökuborðinu eftir. Ég verð hann að niðri. En ég ætla ekki að labba í kaffisalnum og svona neyða fólki, en endla komiði. Svo við getum halda áfram að fylgja úlingunum eftir. Að þegar það svo mikilvægt starf og Guð er svo sannlega að starfa. Takk fyrir mig, Helgi.
1: Amen, þetta frábært og, hérna, og virkilega þörf á það. Úlingastarfi hefur tvöfaldast að síðasta ári og það mikill áhugi hjá úlingum á trú og kirkju og við viljum geta tekið vel á móti þeim og ég get alveg votta það. Ég vinn með Björn Ingi og hann vinnur langa daga við að hitta, rosa mikið að sinna, hitta, svara skilabúðum, taka löng símtöl og það veitir ekki af stuðningi þar. En ég ætla að deila með ykkur hérna fréttum, þetta er svolítið sem að við gerum hérna í kirkjunum, við viljum standa saman bæði í gleði og í sorg og hérna síðastliðin sunnudaga þá gerðist það að systur okkar í trúnni og vinkona, hún Arna Hansen, sem kannski margir þekkja á mun eftir, við verið að byggja fyrir henni, hún greindist með krabba með fyrir 18 mánuðum síðan og við höfum verið að byggja mikið fyrir henni og auðvitað í þeirri von og trú að Guð geti læknað. En svo fór síðastliðin sunnudag að hún var kölluð heim til drottins og er hjá honum þar. En við viljum minnast hennar og þakka líka Guði fyrir hvernig hann mætti henni, hvernig hann var með henni í veikindunum. Hann var ótrúlegu vitnisburður að sjá hvað hún eignaðist djúpa trú og hvað hún upplifði. Hún var alltaf jákvæð, alltaf uppbera fólki í kringu sig, að hvetja þá sem fóru að biðja fyrir henni. Hún var svo jákvæð alltaf. En eftir eru þetta hún á fjölskyldu og börn, okkur langar að biðja fyrir þeim og líka bara þakka Guði fyrir það sem hann gerði í hennar lífi. Og ég veit við erum búin að vera svolítið að standa og sitja, maður kannski biðja okkur á rísa og fætur og við skulum biðja saman og minnast hennar. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir að þú ert með okkur alla daga, þú ert með okkur í meðbyr og með okkur í mótbyr. Og þú ert nálægur þeim drottinn sem hafa brostið hjarta, þú ert nálægur þeim sem eru í sorg og þakkar þegar við göngum í gegnum dimmandal, þá ert þú með okkur. Drottinn þakkaði fyrir það sem að hún Arna fekk að eignast í trúnni á þig drottinn, eftir að hún í veikindunum drottinn, þakkaði fyrir nærvuru þína og friðin sem þú gafst og uppörunina sem hún eignast í þér. Og nú byrði ég himneski faðir, viltu umvefja fjölskyldu hennar, viltu umvefja Guðjón mannen hennar og börnin þeirra drottinn, umvefja þau með nærvuru þinni, heilagur andi, huggari, viltu vera hjá þeim, viltu leiða þau og vera með þeim núna í aðdraganda útfarar og allt sem kemur á eftir.

0: Drottin, við þökkum þig fyrir að þú ert trúr. Við þökkum þig, drottin, að þú heyrir bænirnar. Þökkum þig, drottin, að þú ert alltaf með okkur. Og faðir, nú bara viljum við fela áframhaldi í þínar hendur. Þakka þig, drottin, fyrir líf hennar. Þakka þig, drottin, fyrir það sem þú gerðir í hennar lífi. Og við biðjum, drottin, mætti það sem þú gerðir í hennar lífi vera vitnisburður ókomin ár. Þess biðjum við, faðir, í Jesu nafni. Amen. Við þið megi fá okkur sæti og útför í mun fara fram 16. júní sem þriðjudagur í næstu viku, sett ekki núna heldur eftir viku. Hún fer fram frá Háteigskirkju sem hérna rétt hjá og það eru þetta allir velkomnir. Það tekið sérstaklega fram í dánatilkynningunni að ef þeir sem vilja minnast hennar, þeim bent á starf ABC í Burkina Faso sem henni var mjög hjartfólkið. En við þökkum Guði fyrir það sem hann gerði í hennar lífi. Og nú ætli ég biðja hana Signýju að koma og tala til okkar og hérna, velkomin Signý.
1: Takk fyrir. Heilsa ykkur í Jesu nafni. Gott að vera með ykkur hér í dag. Og það gott að vita það að Jesu, hann huggarinn okkar í öllum kringumstæðum. Við segjum líka oft að Jesu frelsarinn okkar, hann sonur Guðs og hann Jesu sem að gera kraftaverk og allt þetta satt og rétt. En það eitthvað svo hlýtt í hjartað þegar við hugsum Jesu og hann sé vinur okkar. Jesu líka vinur okkar. Og Jesu átti líka vini sem hann elskaði heimsækja og við lesum það í Biblíunni og í þorpinu Betaníu þá bygguðu þrjú sískinni sem hétu Marta, María og Lazarus og við lesum í ritninguna að þetta voru vinir Jesu. Og maður sér þetta svona að Jesu verður mitt á meðal okkar og hann á vini svo við eigum vini. Og við erum búin að vera að lesa upp úr Lúkasa Guðspjalli 10. kafla í undanfarna vikur og ég að ljúka hérna með síðustu versunum þar sem fjallað Mörtu og Maríu. Og þegar hann heimsótti sískinni sinn, þessi sískinni, þessi vini sína, þá var hann ekki að heimsækja kannski bara af skildurakni, þetta var heimili vina hans. Og það stendur í Jóhannesa Guðspjalli 11. kafla og 15. versi að Jesu elskaði Mörtu og systur hennar og Lazarus. Hann elskaði þessi sískinni. Þarna sjáum við ekki bara frelsara heimsins, heldur sjáum við hann líka sem vin. Vin sem að kom í heimsókn, vin sem að borðaði með fólki, vin sem að hló með fólki og hann grét líka með fólki. Og það stendur í hérna Biblíun líka þegar að Lazarus dó að þá grét Jesu við gröfans vegna þess að vinur hans var dáinn. Og mér langar að lesa þessi síðustu versi Lúkasa Guðspjalli og byrja hérna versi 38. Í ferð þeirra kom Jesu í þorp nokkuð og konaði nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur er María hét og settist hún við fætur Jesu. Þetta ekki alveg rétt hérna hjá mér, þetta hérna megin. Og drottinn og hlýtti á orð hans, en Marta lagði allan hug á að veita sem mestu þjónustu. Hún gekk til hans og mælti, drottinn, heyrðir þú eigum að systir mín lætur mig eina að þjóna gestum? Segðu henn að hjálpa mér. Og svo segir drottinn við hana, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt er nauðsilegt, Marta, María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Og nú skulum við tala eins og Maríu. Ég man fyrir 20 árum að þá var ég beðin að predika út frá þessum texta og hann svona aðeins stóð í mér að því að hérna, mér fannst alltaf pínu halla og mörtu. Því að við, Biblían talar við að þjóna og trúin dauðan verka og svo fannst mér svona María hafði þetta góða hlutskipti. Þannig ég þá, fyrir 20 árum, þá þurfti ég virkilega að beða drottinum að sýna mér hennar texta og ég baði verið sem texta þá. En hún Marta, og ég hugsa, fór svona hugsa Mörtu og sett hana kannski inn að nútíma hérna búning, ef hún væri í dag, kannski var hún áhrifavaldur. Kannski var hún búin að gefa út uppskriftabók eða væri með Instagram reikning og hún væri að sýna flottar jólagjafir og sýna flottar ammælisveislur. Og kannski fyrir þetta matabóð þá var hún búin að baka brauð handa Jesu

og kemur með hashtaggið Jesu kemur í kvöld. Kannski var hún þessi öflöga duglega kona. Kannski var hún bara Martha Stewart Betaníu. Ég veit ekki, ég veit bara það að textin hann svo mikill en samt hann svo lítill. Og ég fór að velta fyrir mér ef að kona hefði skrifað hennar texta það hún kannski fari meira í dítela með þessa sérstöku heimsók þegar að Jesu heimsþótti vini sína. En allavega þá átti Martha vona vini sínum og vinum hans og hvað gerir Martha? Hún fer á milljón. Hún fer að baka, hún fer að elda, hún fer að þrýfa, hún fer að undirbúa að því það þarf að sjá vel gestina og muni í textanum stóð, hún vildi veita sem mestu þjónustu. Og það örugglega margir sem tengja hér í dag. Þegar við vona gesti, þá viljum við gera vel og við viljum jafnvel búa til svanur, serjetónum og við viljum leggja okkur öll fram við að taka móti góðum gestum. Og þegar hún í þessu stúsi sínu og, þá, og gestin eru komnir að þá lítur hún öxl og horfir byttu hvar María systir. Hún situr þarna bara við fætur Jesu. Mart að vinna og María að hlusta. Og Jesu sem skil alveg að Marta hafi verið pínu pyrra á systir sinni. En var María, Marta að gera eitthvað rangt? Var hún eitthvað pyrruð og var hún að gera eitthvað rangt? Hún var að sinna gestum sínum. Hún var að leggja sig alla fram svo aðrir gætu notið. En hér kemur þá þessi punktur sem hefur hjálpað mér. Ég held nefnilega að Jesu hafi ekki verið að gaggrina þjónustu Mörtu. Biblían kennur okkur nefnilega þetta, þessa mikilvægu þjónustu. Og Jakob segir í Jakobsbréfinu, trúin dauðan verka. Við eigum að þjóna, við eigum að hjálpa og við eigum að leggja okkur fram. Þannig að vandamáli var ekki það að Marta væri að vinna. Vandamáli var, hún var að missa því að Jesu var þarna með hún og var að vinna. Og það mikill munur á því að, María valdi góða hlutskiptið. Og Jesús segir, Marta, Marta, þú mæðist og ert áhyggjufullu margt. En eins þörf, María hefur valið góða hlutskiptið. Jesús var ekki að segja, María góð en Marta ekki, heldur. Marta, áður þú gerir eitthvað fyrir mig, vertu með mér. Verstu með mér, stopnum vináttu samband. Vináttan nefnilega kemur undan þjónustu. Samfélag kemur undan verkefnum. Samband kemur undan verki. Erum við ekki sammálum það? Og hvers vegna skiptir þetta máli? Vegna þess að það hægt að vera svo upptekinn í kristulegu starfi, en það samt hægt að missa af Jesu. Það þetta að syngja í kórnum, kenna í barnakirkjunni, predika, sjáum kaffi niðri, verið í alls konar sjálfboðaliða starfi, þjóna öðrum. En ef við hættum að sitja við fætur Jesu, að þá fer kraftur hún úr öllu því sem við gerum. Allt sem við gerum fyrir Guð verður að spretta upp úr þessu samfélag sem við eigum í Jesu. Og Jesu vill vera vinur okkar. Við sungum hérna áðan, við erum ofsa góðir vinir. Ég og Jesu, við erum ofsa góðir vinir og þannig viljum við byggja líf okkar að eiga þetta samfélag og eiga þetta vináttu samfélag við Jesu. Og það sem ég hefðist fallegast að Jesu kallar okkur ekki bara til að þjóna. Í Jóhannesarguðspjalli 15. kafla stendur, ég kalla yður ekki framar þjónar, heldur hef ég kallað yður vini. Hann hefur kallað okkur vini og þetta er svo hlýtt í hjartað. Skapari alheimsin segir, ég vil að þú sért vinur minn. Sami Jesu sem að sata heimili Mörtu, Mari og Lasarusar. Sami Jesu sem að grétu gröf Lasarusar. Sami Jesu að gekk með lærisveinun. Og hann segir við þig, ég vil vera vinur þinn. Og hann vil ganga þennan veg með okkur í dag. Jesu segir líka, þér eru vinir mínir ef þér gerir það sem ég býð yður. Það þýðir ekki að við vinnum okkur inn vináttu, heldur að sannir vinir vilja ganga sömu leið. Því að þegar við elskum Jesu þá viljum við fylgjónum. Ekki af ótta eða skildurækni, heldur að því við viljum vera í þessu nána samfélagi við Jesu. Og það eru mörg börn hérna í salnum og þegar við syngjum, Jesu besti vinur barnanna. Þá vill Jesu líka eiga þetta samfélag við börnin. Það er svo gott að

að fá að kynnast Jesús sem lítið barn, ung barn, fá að læra það að þegar maður gengur í skólan og maður kannski með kvíða eða áhyggjur, þá getur maður að fara með bænir eða innra, beði Jesús um að vera með manni, byrja að rækta þetta samfélag sinn lítil börn. Og ég sjálf þekki það með því að hafa alist hérna upp þetta er mitt annað heimili, að hafa sinn lítið barn, ta með mér það að Jesús er vinur minn og ég get alltaf leita til hans, ég get alltaf beðið til hans, því að fer að sofa á kvöldin og þessi innri rödd sem við getum leita til, þetta svona þessi ósýnilegu vinur, hann hérna innra með okkur, hann býr í hjarta okkar og þannig getum við beðið til hans, hvort sem verður börn, fullorðin, hvaða aldri sem er að þá Jesús vinur okkar og hann elskar að hlusta á bæni barnanna. Hann elskar eiga samfélag og hann segir, eins og Fanny sagði áðan, leiði börnunum að koma til mín. Og það hlutverk foreldranna að leiða börnin til Jesú, að þau fá upplifa þessa lausn, þennan huggara, þennan frelsara, þennan vin, að þau fá að eiga Jesú að alla tíð. Einhverja mörtur hérna í salnum? Ég stundum, nánast heilt stundum, Jesús segja við mig, signi, signi. Helgi, helgi. Óskar, óskar. Við verðum stundum rosalega busy. Og þá kemur þetta, signi, signi, ætlar ekki að setjast við fætur mínar. Ætlar ekki að passa upp á samfélagi því að allt sem við gerum, ef við verðum ekki María, þá engin kraftur í því sem við gerum. Og ég vil taka þetta út úr þessum boðskap að fyrst og fremst þá þurfum við eiga gott samfélag við Jesú þannig að þessi kraftur í því sem við gerum að drifkrafturinn okkar Jesú Kristur og það mín hvatning og því kannski byrði bara Guðum að hérna, viltu bara segja nafnum mitt tvisar þá veit ég þarf aðeins að staldra við og endur nýja og rækta samfélagið því að það svo eðlislegt í okkar lífi að bara fara áfram það brjála að gera Og þetta tími sem við þurfum að forgangsraða að sitja við fætur Jesú og eiga þetta samfélag. Og þessi rödd heyrist enn, Marta, Marta, signi, signi. Og ég trúi því að Guð hann í þessum kærleika sínum, hann svona kallar okkur til sín aftur og aftur til að endur næra okkur og viðhalda þessu nána samfélag sem við erum kölluð til að eiga við Jesú. Þetta er ekki sem áminning þegar hann segir nöfnun okkar kannski og kallar okkur til sín. Heldur er þetta kallisríkt skilaboð, komdu og sestu aðeins hérna hjá mér. Mættu við velja þetta góða hlutskipti að eiga samfélag við Jesú. María frá Betaníu, hún birtist þrisvar í guðspjöllunum og í hvers skipti, dóldi merkilegt, að þá er hún við fætur Jesú. Hún er við fætur Jesú að hlusta, Hún fer líka við fætur Jesú við að gráta og líka að tilbyðja. Hún valdi þetta góða hlutskipti að útleta hjarta sínu við fætur Jesú. Og hún er svo sem að vissi alltaf hvert hún átt að leita, hvert hún átt að snúa sér. Og það er svo gott fyrir okkur að vita að við tekið á móti Jesú Kristinn líf okkar að við vitum hvaðan styrkur okkar kemur. Hann kemur frá vin okkar Jesú. Hann kemur frá frelsar okkar, lausnar okkar, huggar okkar þegar við þurfum á því að halda. Hann líka gleði okkar. Gleðin styrkur okkar. Og allt sem við gerum þegar við þjónum honum og erum vinir hans, að þá verður það sem við gerum öflugt, blásið af lífi í nærvur hans og þegar það sprettur upp af vináttu við hann. Og þannig vil ég fá að hérna, gefa þessi síðustu vers í Lúkasarguðspjalli, tíunda kafla sem við verið að fara yfir, hvetjum okkur öll til þess að eiga og passa upp á vináttu sambandi sem við eigum og samfélagi við Jesú. Í Jesú nafni, amen. Það er góður tími framundan, ég sá að var búið að blása upp hoppukastala, gott meðlæti niðri og þetta samfélag heldur áfram og það gott að fá til þeirra fjölskyldu sem að Kirkjan okkur, hún fjölskylda eins og kom fram á þann í blíðu og stríðu. Við stöndum með hvort öðru, við byggjum fyrir þeim sem að þurfa á fyrirbæni að halda. Það verður fyrirbæni hérna í hliðasalum og mér langar með hann að kórin bara að koma sér fyrir að fá að enda þessa stuttu hugvekju með bæn.
Heilagi faðir, ég þakka þér drottinn að þú ert vinurinn okkar, þú ert lausnarinn okkar, frelsarinn okkar,

0: huggarinn okkar og þú ert sonur Guðs og þú kallar okkur vini. Þakka þér fyrir það, Jesús minn, að við fáum að fylgja þér, við fáum að fylgja í þín fótspor. Þakka þér, Jesús minn, að þú elskar okkur og berð umhyggju fyrir okkur. Drottinn, viltu draga okkur til þín þegar þú sérð og finnur og við finnum það helst sjálf þegar við erum kannski orðin og upptökin í skipulagningunni og gleðinni að þjóna að þá þarf að segja signi, signi. Og þá þarf maður að koma aftur að krossunum, að samfélaginu, að bæninni, að lestrinum bara að dvelja í nærvurðinni. Og þar kemur uppsprettan af krafti okkar, af því sem er talaðin í anda okkar og það er það sem að gefur okkur kraft og styrk til þess að halda áfram sem lærisveit þinn, drottinn minn. Og ég byggum að blessa kirkjun okkar, drottinn. Varvittu hvern og einn sem hér inni, drottinn minn. Ég byggum þess að hver og einn megi upplifa þetta vináttu samband sem við eigum við þér, drottinn. Að við getum eins og seti við fætur þínar og upplifa kraftin, nærfur þína, kærleika þinn og elsku þína sem hún ber til okkar, drottinn. Þakka þér fyrir það, Jesús minn, að það er þú sem að nærir okkur, drottinn. Það er þú sem að gefur okkur þessa andlegu næringu, drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það, Jesús, í Jesu heilaga nafni. Amen.
1: Við ætlum að lofa Guð saman svo litla stund áður en að við förum niður og fögnum með börnunum og höldum vorhátíðina. Það verður boðið upp á veitingar og svo eru hoppukastalar fyrir börnin og við ætlum bara að hafa það skemmtilegt saman áfram en lofum Guð saman og endilega nýtið ykkur að fara í fyrirbæn. Alltaf gott að fá einhver til að standa með sér þegar maður er í þarnast svona stuðnings og styrks. Þannig að nýtið ykkur það.

0: Takk fyrir yndislega samveru í dag. Höldum áfram að lofa hann í orði og verki og með því að vera hans börn bara þarna úti og allstaðar þar sem við komum. Og bara Guð blessi ykkur daginn og höldum áfram að vera saman hérna niðri. Takk kærlega fyrir í dag.
1: Ég ætla bara að fá að bæta við að ef þið þekki börn aldrei 9-12 ára sem getur hugsað sér að fara í sumarbúðir, þá eru æðislega sumarbúðir sem hefjast 15. júní og er upp í kirkjuleikjakoti, vinabúðir, það er ennþá opið fyrir skráningu. Þannig hvet ykkur til þess að skoða það.

formið ruglaði sjálfur ykkur. Þetta er stundum tíu og stundum

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippi bréfið annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Matteusar guðspjall, 13. kafli. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar. En allt fólkið stóð á ströndinni. Jesús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjall sunt hjá götunni og fuglar komu og átuðað upp. Sunt fjall í grýta jörð þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestu skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kefðu það. En sumt fjall í góða jörð og bar ávöxt, sumt hundraðfaldan, sumt sextugfaldan og sumt þrítugfaldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu, hvers vegna talarðu til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis.

Öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð. En frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Á þeim rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjái ekki með augunum, né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáið en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisaganum sáðmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuði leið og hann heyrir það, en hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingverður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðæfana kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Aðra dæmisögu, sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akursinn. En er menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði illgresi meðal kveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akurðinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, Þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sögðu við hann, Viltu að við förum og reytum það? Hann sagði, Nei. Með því að tína illgresið gætu þið slitið upp kveitið leið. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðartíð, mun ég segja við kornskurðarmenn, Safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið kveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt himnaríki mustarðskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst það allra sákorna, en nær það vex það öllum jurtum meira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt himnaríki súrdegi kona tók og fól í þrem mælum mjöls uns það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja, ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Þá skildi Jesús við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til hans og sögðu, skýrðu fyrir okkur dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti, sá er sáir góðasæðinu mannssonurinn. Akurinn heimurinn, góðasæðið merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður

0: við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla er illt fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. En sagði Jesús, líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. En er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og er hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. En er himnaríki líkt neti sem lagt er í sjó og safnar allskyns fiski. Þegar það er fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker, en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svörðu lærisveinarnir. Jesús sagði við þá. Þannig er sérhver fræðimaður sem orðin er lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hneykslaðir. En Jesús sagði við þá, hvergi er spámaður minna metinn en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Nú styttist óðfluga í sumarferð Lindarinnar. Ertu búin að taka frá pláss fyrir þig? Þessi ferð verður farin laugardaginn 7. júní og stefnan tekin á Ingólfshöfða. Við ætlum að njóta þessa ferðar saman undir fræðandi leiðsögn hins rómaða leiðsögumanns Hafliða Kristinssonar. Allir þeir sem komið hafa út í Ingólfshöfða að lýsa stórbrotinni fegur náttúrunnar og einstakri nálega við fuglalífið í höfðanum. Þessi hlustendaferð einnig fjáröflunarferð og því slærðu tvær ef ekki þrjár flugur í einu höggi. Þú nýtur góðs félagskapar, fallegrar náttúru og leið styrkiru rekstur Lindarinnar. Ekki láta þetta einstaka tækifæri fram hjá þér fara. Kíktu inn á vefsíðu Lindarinnar, lindin.is. Smeltu þar á sumarferð og lestu nánar tilhugun ferðarinnar. Þar inni líka form til að skrá sig. Nú, svo má líka ringi okkur á Lindinni. Á skrifstofutíma milli 9 og 5 í síma 567-1818 og skrá sig þannig. Við vonumst þess að sjá okkur sem flest. Kveðja frá Hafstinni, Hafliða og Stefáni. Þú ert að hlusta á þóttin nýtt skref á Lindinni og ég heiti Benny. Við ætlum að taka fram biblíunan okkar hérna eftir eitt lag. Það verður Sanctus Ríl sem færa eiga það lag. Confidence heitir það.

Ég haldur óttinni með okkur og við getum staðið frammi fyrir með þess að risunum í líf okkar sem eru svona erfileikarnir. Bara við getum staðið örugg frammi fyrir þeim að því að drottinni með okkur og ef guðið með okkur, hver getur þá að vera mót okkur? Það mjög stór spurning. Mér langar að lesa Davíðssálm 121. Þetta dásalmur sálmur. Og hann svona. Ég hef augum mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottin vörður þinn. Drottin skýlir þér. Hann þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þig mein, né heldur tunglið nætur. Drottin mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína, drottin mun varveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Hvernig getur einhver verndað okkur nema hann sé til staðar? Og mér langaði að leggja áherslu hérna á setni hluta þriðja versins og svo fjórða versið. Vörður þinn blundar ekki, nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Þetta náttúrulega bara dásælt að vita það að almáttur og guð, hann sefur ekki, hann blundar ekki einu sinni, hann bara alltaf glaðvakandi. Hann að þó svo miðjan nótt þegar þú sefur, þá máttu vita það að guð með þér. En ég út frá þessu var ég að hugsa þetta með fríið. Við erum náttúrulega mörg fyrir að fara í frí ekki satt. En guð fyrir þetta ekki í frí. Sem samt svolítið skemmtilegt, ég kannski muniði eftir sögunni af Elía og fórnina á Karmelfjallinu þegar Elía einlega skoraði spámen Bals á hólm þá var búið að vera þurkur og náttúrulega skortur á vatni þannig að þá átti ef þeir ætla að sína hvaða guð væri sannur guð og í raunverulegu guð þannig að spámen Bals gerðu altari og Elía gerði altari og svo var náttúrulega sett kjöt á altari slátrað nauti og hvað svona sett á altari og svo áttu þeir bara að byðja þeir máttu ekki kveiki eldin þá áttu að byðja og sá guð sem myndi senda eldin og kveika í fórninni hann væri raunverulegu guð Og spámen Bals voru búin að vera að bara í langan tíma og byðja og ekkert gerðist. Og ég ætla að fletta þetta upp í 18. kafla í fyrri konungabók og lesa versi 27. Því að þegar komið var hádegi þá tók Elía að gera gísa þeim og mælti. Kalliði herri röddu, kalliði herra strákar, því að hann guð, hann hugsi eða hefur brúðið sér burt eða

hann kannski bara farin í ferð. Ef til vill hann sofnaður og verður fyrst að vakna. Og meira segja, en það skipti engu máli þó þeir bæðu herra. Mér finnst það bara í pínu fyndið, þú veist bara, hann kannski sofandi. Ég var að segja, hvers konar guð það sem færi frí? Hvers konar guð væri það sem að myndi fara að sofa eða bara upptekinn og þú nærði ekki sambandi við orta banta tíma hjá honum til þess að fá að spjalla við hann. Hvers konar guð það? Já, það allavega ekki almáttugur guð og mér finnst að svoleiðis guð væri einhver sem hefði bara ekki áhuga á manninum. Það guð sem að vill bara láta þjóna sér og lúta sér og bara haldið áfram. Halló, ég heyri ekki tíukur, syngið svolítið hærra. Eða eitthvað þjónlegt. Það ekki guð sem að lindin boðar. Sá guð, hvorki blundar né sefur. Hann alltaf til staðar og hann fer ekki frí. Og það var auðvitað sá guð líka sem að kveikti eldin á Karmafjalli. Þannig að það kom mjög skýrt í ljós þar. Þannig að guð fer ekki í frí. En við. Nú veit ég það oft talað og hvað hefur verið í gegnum árin, kannski orðið minna það núna. En þegar til dæmis svo barnastarf í kirkjunni, hætti, fór í frí, hætti kannski lók maí og byrjuði aftur í september, þá var oft verið svona að setja út á að sem bara guð fer ekki frí. Nei, það rétt. En fólkið fer í frí. Og fólkið þar náttúrulega alveg líka frí aðeins frá störfum í kirkjunu. Lindastarfsfólkið til dæmis fer í frí. Og þó svo eins og, já það verið þannig allavega í nokkur sumur, að í júlímánuði, allavega í þrjár vikur eða svo, að þá ekkert engin starfsmaður, engin dagskrárgerðarmaður. Það bara hljóma lög, það bara tölvan sem spilar lög sem að búa þeirra matana á eða fyrir fram skipuleggja. Þessum degi á hún að spila þetta og þessum degi þetta. Það einhver þættir, einhver talaðir þættir og það bara allir eru fríi. Við þurfum frí frá okkar vinnu og það að þjóna þó maður segja að þjóna guði, hvort sem það í kirkjunni eða eins og á lindinni, þá þurfum við samt frí. En við erum ekki að fara í frí frá guði séðu til. Við ætlum að halda áfram eiga samfélag við hann þó að við förum í sumafrí eins og úr vinnu eða úr þjónustu í kirkjunni. Við förum ekki frí frá Guði. Ég veit það samt og nú ég bara að segja þetta út frá sjálfri mér. Að því að stund með Guði getur verið svolítið svona inn í rútínunni. Ég vakna á mótnana áður en ég fyrir vinnuna þá á ég stund með Guði. En svo fer ég frí og þá breytist þetta og ég held ekki alveg þessari rútínu. Ég hugsa, ok, ég þarf ekki endilega að vakna eins snemma, ég get átt stund með guði hvena sem dagsins, en svo kannski ger ég það ekki. Þannig að rútínan vill ég fell svolítið riðlast. Ég veit ekki hvernig það hjá þér, en þetta alveg mín upplifun. Ég held samt. Að Guð sé ekki að telja mínúturnar sem við eigum með honum, sem við helgum honum. Guð ekki, þó ég geti verið alveg hérna, ó, bara ég ætla að vera í klukkutíma núna, hérna, já, ok, ég misti úr þarna, ég get ekki verið eitthvað fyrirgefið með dróttin, ég get ekki verið nema bara 10 mínútur núna, þú veist að, ég held að Guð sé ekki á klukkunni, byrju, halló, þú ert bara búin að vera í 55 mínútur, þú veist þar 5 mínútur eftir og í gær, manstu í gær? Þá fórstu 10 mínútur fyrr. Nú, sko, hann ekki svoleiðis. En hann nýtur þess að vera með okkur. Og ég held að hann sé bara að nota hverja einustu mínútu, hverja einustu sekundu. Þegar við erum tilbúin að veita honum athygli, það ekki vegna þess að hann athyglissjúkur. Það bara vegna þess að það líka bara gott fyrir okkur. Herri, áðurum höldum að frá þá skulum við fá Zach Williams til þess að flytja fyrir okkur lagi face to face.

Ég heiti Benny og það þátturinn í skref sem í loftinu. Þú ert sem sagt að hlusta á lindina og við erum að velta fyrir okkur þessu hvort okkur við fari í frí. Þegar við förum í frí og þetta eiga bara já, stund þó svo við séum að þó við förum í frí kannski úr störfum okkar í kirkjunni eða eins og lindinni að þá erum við ekkert að fara í frí frá Guði alls ekki og hann náttúrulega ekki að fylgjast með og telja bara henni það konum 20 mínútur, 30 mínútur, gæri voru 15 mínútur, þú skulda mér 45 mínútur þessa vikuna, hann ekki svoleiðis, hann gæti líka sagt ertu til ég að vera aðeins lengur? Þegar þú búin að vera kannski í einhver tíma inn í bænaherbyggjunum þínu og átt stund með Guði og þú ætlar að bara fara standa upp og fara ertu til ég að vera aðeins lengur? Ertu aðeins lengur? Mér finnst svo yndislegt að vera með þér hérna. Það bara vegna þess að hann elskar þig og hann nýtur þess að vera með þér. Það eru frásögur í Biblíunni þar sem að fólk biður Jesú að vera lengur. Þetta til dæmis eins og í fjórða kafla Jóhannesar guðspjalls sem að Jesús hitti samvisku konuna við brunnin og þegar hún var búin að fara og segja öllu fólkinu frá Jesú og þeir komu og hitta hann og þá segir í fertugasta versinu báðu þeir hann að staldra við hjá sér og Jesús gerði það. Hann stoppaði nokkra daga en hann nýtur þess að vera með fólkinu svo það lærisveinarnir muniði eftir á leið til Emmausar eftir að Jesús var krossfestur og reis upp þá fóru tveir lærisveinar voru á leiðinu til Emmausar labbandi og svo kemur Jesús og slæst í för með þeim og svo segir hérna í þetta þess að 24. kafli Lúkas á Guðspjalls segir hérna í versi 28 þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til en hann lét sem hann vildi halda lengra þeir lögðu þá fasta

Vertu hjá oss því að kvölda tekur og degi hallar og hann fór inn til að vera með þeim. Hann nýtur þess að vera með okkur. Guð fer ekki í frí. En hann vill eins og vera með þér í þínu frí. Ferðast með þér jafnvel? Ha, já, hann nýtur þess að fara með okkur landið og hann geti jafnvel sýnt okkur eitthvað sem viðum ekki séð áður. Guð skapa þetta nú allt saman, veitum þetta allt saman. Þannig hann nýtur þess að vera jafnvel ef þú, ef þið finnst gaman að hjóla, hann vill hjóla með þér. Hann finnst gaman, fara í göngutúr, lappa upp á fjöll, hann vill fara með þér. Bara við skulum taka drottin með í allt saman. Tökum hann með í ferðalagið, við erum allir ekkert að fara í frí frá honum. Og hann ekkert í frí, hann heldur áfram að starfa. Og hann getur auðvitað að nota okkur líka þar sem við erum á þeim tíma. Þú veist hver hann sem það nú annars og hvar sem við annars erum. Þannig að, já, við ætlum að geta að fara í frí frá Guði sjálfum þó við förum í frí úr vinnu eða skóla eða þjónustu í kirkju eða á lindinni. Brian og Jen Johnson, það reynda Jen Johnson sem að flyttur syngulagið, fjallar einmitt þetta, þú veist. Æ, vertu með mér aðeins lengur. Það hún að spyrja, byrju, hvað ég gera fyrir þið, dróttu mig, hvað viltu að ég gera fyrir þið, hvað ég syngja fyrir þið, hvað ég dansa eitthvað fyrir þið, hvað viltu að ég geri? Og dróttin segir bara, þú þarft ekki að gera neitt. Komdu og vertu bara með mér. Aðeins lengur.

Brooklyn Tabernacle Chorin, lagið Days of Elijah. Og að minna okkur þarna á þann dag þegar Jesús Kristur kemur aftur og bara að við séum tilbúin. Við þurfum að vera tilbúin. Við vitum ekki hvenær þetta gerist og þannig að við þurfum að lífa lífin okkur þannig eins og það gæti gerst bara morgun eða það gerist eftir bara langan tíma. Undirbúin undir þetta allt saman en þú ert að hlusta á þáttir nýtt skref og lindina svona bara að styttast það bil 19 mínútur eftir af þættinum en það en þá pláss fyrir nokkur lög þannig að hér til dæmis Michael W. Smith og með annan kór með sér þar sem með kór með sér ekki sama og við heyrðum hérna áðan þetta afrikanski barnakórin minnst að dásamlega fallegur söngur hana hjá þeim lagið heitir A New Hallelujah

fáum eitt lag í viðbót eða eitt kór í viðbót nú það Oslo Gospel kórin með lag sem að reyndar Michael W. Smith hefur sungið ég veit ekki nákvæmlega hvort að hann samti það eitthvað það svo sem kannski aukatriði en þetta lagi You Are Holy Prince of Peace þetta náttúrulega tekið líka úr biblíunni bara drottin drottna og konungur konunga friðarhöfðingi undrar ráðgjafi bara telja upp það sem drottin Hér kemur lagið.

Kanye West að syngja God is. Syngjum það hver Guð er og það bara, já, það, við getum talið upp endalaust. Hann konungur, konung og drottin, drottna, hann lífsins vatn, brauð lífsins, hann bara, hann skjólmutt og skjöldur, hælimutt og hábólk, hann svo, á svo mörgustuðum í Biblíunum sem við getum fundið og sér hvað Guð En þú hefur verið að hlusta þátt til nýtt skref á lindinni, ég heiti Benny og það bara komið að kveðjustund, lokalagið verður með honum Toby Mac, everything, þannig bara, bara hvert sem við lítum. Við sjáum drottin Jesú Krist allstar, við sjáum bara í sköpuninni þá sjáum við Guð sjálfan, skaparan en bara takk kærlega fyrir samverjum dag, ég beðið Guð að blessa þig og ég held að horfum að hvetja þig eins og sjálfa mig að fara nú ekki frí frá Guði þó þú farir í sumafrí hafðan með, tattan með í fríð hann svo allra besti ferðafélagi bara takk kærlega fyrir að hafa það sem allra best Bless, bless.

0: og mig lífi halda. Jesús Kristur segir, í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Það er ávinningur í þjáningunni. Að þekkja þjáninguna af eigin raun gefur dýft til að skilja, mátt til að slást í för og mýkt til að hlusta á líðandi systur eða bróður og létta kvöl. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 7. júní. Úr 138. Davíðssálmi, vers 7, úr Jóhannesarguðspjalli 16. kafla, vers 33, og þriðji textin er eftir Þóru Ragnheiði Björnsdóttur og hér fengin úr bókinni Í dag, lífið, tilveruna og trúna, er Skálholtsútgáfan gaf út í Reykjavík árið 2005. Textan hennar Þóru Ragnheiðar má finna þeirri bók merktum deginum 9. janúar.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Látið gleðióp gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.
1: Ertu með á borðspilakvöld laugardaginn 6. júní klukkan 17 fyrir aldurinn 14 til 25 ára. Við kynnum Stefán, meistara í borðspilum sem leiðir kvöldið. Hvort sem þú ert nýbyrjaður eða harðkjarnaspilari, verður þetta skemmtilegt fyrir alla. Þetta í húsnæði SIK Háleitisbraut 58-60 í Reykjavík. Komdu einn eða ein eða bjóttu vini með. Því fleiri sem koma, því betri stemming. Pulsur og snarl í boði. Nánari upplýsingar á Instagram ENC Reykjavík. Borðspilakvöld, húsnæði SIK, laugardaginn 6. júní, klukkan 17. Sjáumst!
2: Nú hefst þátturinn Ítali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

Komið sæl og velkomin í þáttin í tali og tónum. Ég ætla að þessu sinni ætla ég að fjalla hvernig postularnir báðu. Og ég styðist við bókina Tákn og undur eftir Séra Halldór Gröndal og ætla einmitt að lesa úr hérna þessari bók þennan kafla sem ber þessa yfirskrift hvernig báðu postularnir. Og í síðasta þætti þá var ég að tala það sem hindrar bænir okkar. Bæna hindranir heitir sá kafli og fjallar það hvernig óvinurinn getur blekkt okkur og staðið í vegi fyrir því að bænir okkar nái til Guðs. Og ég ætla að sérst á eftir að hérna kíkja í þennan kafla og þessi, það náttúrulega, þetta bara það sem að ritningin segir, þessi bók algjörlega bara beint upp úr biblíun okkar. En áður en að ég hef lesturinn að þá ætla ég að spila lag með það stendur bara hér 11 vinir úr ýmsum kirkjum. Ég hef nú ekki meira upplýsingar en þetta, en þetta er lag sem þetta lag gaf vegurinn út fyrir mjög mörgum árum og en ég ætla að spila núna með öðrum flytjendum og hér kemur þetta flotta lag sem heitir Saman stöndum við og það er nefnilega þannig að við þurfum að standa saman þannig erum við sterkur hér kirkja Krists saman stöndum við sterkur hér

Við lyftum Jesu nafni hátt. Svo heimur fái séð að hann lifir í dag. Og það akkurat það sem að við eigum að gera. Við eigum að segja frá Jesu. Og ég að hugsa að byrja bara lesturinn á þessum kafla úr bókinni Tákn og undur eftir séra Halldór S. Gröndal. Postularnir voru þeir menn sem voru alla tíð með Jesu meðan hann starfaði. Þeir námu af honum boðskapin, fengu að reyna, heyra og þreifa á elsku Guðs í honum. Þeir sáu hann lækna sjúka, reku til anda og þeir lærðu af honum að biðja. Þeir sáu hann deyja á krossinum og þeir voru með honum eftir upprisuna. Þeir heyrðu hann gefa lofvörð kraft heilags anda sem myndi koma yfir þá. Svo hófuð þeir sjálfir að starfa og frumkirkjan varð til. Frá því segir í postulasögunni og er svo bók mjög fróðleg og skemmtileg og ekki síst lærdómsrík starf kristina safnaða. Þar einnig mikill fróðleikur bænir og bænalíf. Þar segir meðal annars, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Þetta lesum við í öðrum kafla postulasögunar og versi 42. Síðan segir, ég ætla nú að athuga nokkrar bænir þessara manna til þess að við getum lært af þeim. Fyrst verður fyrir okkur bæn sem beðin á tímum mikilla þrenginga og erfileika. Og nú, drottinn, lít á hótanir þeirra og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt. Rétt þú út hönd þína til að lækna og láta tákn og undur verða fyrir nafn þins heilaga þjóns Jesu. Þetta eru postulasögunni 4. kafla og 29. til 30. vers.

og ég var að hugsa að lesa bara hérna alveg innan bókar og þar segir og nú drottinn lít á hótani þeirra eins og ég bara lesa á hann og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt rétt út hönd þína að lækna þá og lát tákna undur verða fyrir nafn þins heilaða þjón Jesu svo segir þegar þeir hófu þegar þeir fyrirgefiði þegar þeir höfðu beðist fyrir hrærði staðurinn þar sem þeir voru samankomnir og þeir fylltust allir heilögum anda og töluðu orð Guðs af djörfung og já það, þegar að heilagur andi tekur yfir þá hverfur allur ótti og þetta er magnað en svo segir hér þetta mjög sterk bæn og gengur út frá því sem vísu að Guð láti fylgja boðun orðsins lækningu sjúkra tákn og undur fyrir nafn Jesu Krists Þannig báðu lærisveinarnir á fyrstu árum kirkjunar. Þeir vissu mæta vel að mælska þeirra og predikun dugði skammt. Hversu góð og kröftug sem hún annars var, ef ekki fylgdi kraftur frá Jesu Kristi. Þeir áttu þá fullvissu að lofarð hans og fyrirheit mundu standa. Hann hafði sagt við þá, farið út allan heim og prediki fagnaðarerindið öllu mannkyni. En þessi tákn munu fylgja þeim trúa. Í mínu nafni munu þeir rek út í landa tala nýjum tungum. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Markús 16, 15-18 Áður hafði hann gefið þeim vald til þess að vinna þessi verk. Frá því segir svo og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir gætu rekið þá út og læknað hverskin sjúkdóm og veikindi. Síðan kemur í 7. versinu, þetta semst í Matteusi 10. kafla og þetta var fyrsta versið en svo kemur í 7. versinu eiginlega starfsskipun þar segir farið og predikið himnaríkir í nánd læknið sjúka vekið upp dauða hreinsið líkþráa rekið út illa anda og þetta eitthvað sem að við erum kannski svolítið hrædd við í dag þetta já, ég held að óvinurinn hafi einhvern veginn blekt og sett svona eins og einhverja hulu fyrir auga okkar með þetta en þetta svo hábíblíulegt og þetta akkurat bara þar sem við eigum að gera og þar sem að Jesús sagði okkur að gera og hann gaf þetta vald lærisveinarnir voru ekki neinu vafa að predikun orðsins myndi fylgja þessi tákn undur og kraftaverk Enda segir svo í lok Markusa Guðspjalls. Þeir fóru og predikuðu hvarvetna, en drottinn var í verki með þeim og staðfesti boðum þeirra með táknum sem henni fylgdu. Tökum eftir hver þetta dásamlegur vitnisburður. Guð sjálfur var í verki með þeim og staðfesti boðum þeirra með táknum. Það einmitt í postulasögunni sem segir frá yfirnáttúrulegum kraftaverkum sem fylgdu boðun orðsins. Best finnst mér þessu lýst þegar þeir Pétur og Jóhannes komu til musterisins til að eiga bænastund og sáu þá fátækan betlara sem var haltur frá fæðingu. Hann lá við dyrnar og baðum ölmusu og Nú ætla ég að setja á lag áður en að ég held lengra í þessum kafla. Og ég hef alveg hérna nokkur lög sem að já,

Og eitt af því til dæmis í krafti Guðsvors brjótum við múra og annað sem að mér langar svo að spila einmitt núna að það lag sem að vegurinn gaf út fyrir já, mörgum árum og alltaf segja að vera gefið út fyrir mörgum árum en það bara ekki mikið gefið út af íslenskri kristilegri tónlist í dag því miður, þetta eru breyttir tímar og en þessi gömlu lög þau eru svo í fullu gildi og boðskapurinn í textunum dásamlegur en þetta lag sem að gefið út á barnaplötu og heitir Silfur og Gull og þetta svo dásamlegt því þetta var einmitt að það sem að Pétur sagði við betlaran sem að lá þarna við dyrnar silfur og gull á ég ekki en það sem ég get gefið þér og við skulum bara hlusta á þennan texta og ég ætla að spila þetta lag þetta skemmtilegt lag

Já, þetta skemmtilegt lag. Dýrið segvuði sem læknað hefur mig. Og það get ég tekið heilsugar undir því að Guð hefur svo sannarlega læknað mig til andasálar og líkama. Og en ég að lesa fyrir, úr bókinni Tákn og undur og kafla sem

fjallar hvernig postularnir báðu og svona ef þú ert að koma að tækinu núna en það segir einmitt hérna ég var hérna í þessu ég taka bara niðurlegið því sem ég var að lesa best finnst mér þessu líst hann nefndi að segja lýsa þessum yfirnáttúrulegu kraftaverkum þegar þeir Pétur og Jóhannes komu til musterisins til eiga bænastund og sáu þá fátakan betlara sem var haltur frá fæðingu hann lá við dyrnar og bað örmusu í stað þess að gefa honum pening þá sagði Pétur við hann Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesu Krists frá Nasaret statt upp á gakk og hann tók í hægri hönd honum og reisti hann upp. Jafnskjótt urðu fætur hans og öklar styrkir, hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidóminn. Gekk og stökk og lofaði Guð. Þetta getum við lesið í postulasögunni 3. kaflanum og versi 6-8. Við skulum taka vel eftir og íhuga þau orð sem Pétur segir og notar. Þau hafa mikla þýðingu fyrir okkur í dag. Ef við viljum læra af þeim og vaksa í trúalíf okkar, en ekki standa í stað. Pétur sagði, Það sem ég hef, það gef ég þér. Hvað var það sem Pétur hafði handa þessu manni? Hann hafði lækningu. Og hvað hafði Pétur til þess að geta gefið lækningu? Hann hafði vald. Hvaða vald hafði Pétur? Athugum hvað hann sagði. Hann sagði, í nafni Jesu Krists frá Nasaret, statt upp og gakk. Hann sagði þetta í því valdi sem felst í Jesu Kristi. Jesus Kristur hafði sjálfur gefið honum þetta vald. Allt vald, allur kraftur og allur máttur byrjar og endar hjá Guði föður almáttugum skapara heimis og jarðar. Þegar Guð faðir sendi son sinn Jesum Krist í heiminn til að frelsa synduga menn, þá gaf hann honum þetta vald sitt í hendur. Enda sagði Jesús sjálfur, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Og annað vald dugar ekki til þess að berjast við og sigra hið illa og höfðingja þess sem Satan. Menn fundu strax þegar Jesús byrjaði að starfa, predika og lækna sjúka að hann hafði einmitt eitthvert vald og þeir spurðu já, að hann hafði eitthvað óvenjulegt vald já. Menn fundu strax þegar Jesús byrjaði að starfa predika og lækna sjúka að hann hafði eitthvað óvenjulegt vald og þeir spurðu hvaða vald hefur þú og hver hefur gefið þér þetta vald Þetta er svona umsagt en þannig vitnaði í Matteus 21. kaflan og 23. vers. Þegar Jesús sendi lærisveina sína út í heiminn til þess að boða fagnaðarerindið, lækna sjúka og til þess að berjast við hinn illu öfl og satan, þá gaf hann þeim þetta sama vald, valdið frá Guði föður. Það... Já, byrjuðu hérna, virkaðu. Já, frá Guði föður. Það eina valdið sem dugar gegn Satan, hann kann ráð við öllu öðru. Nú halda sumir því fram að Jesús hafi gefið þetta vald aðeins lærisveinunum 12 og engum öðrum. En það ekki rétt. Þetta vald gaf hann einnig 70 öðrum lærisveinum sem hann sendi út til fólksins. Og frá því segir í 10. kafla Lúkasarguðspjalls. Þegar þeir komu aftur sögðu þeir frá. Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni.

nafni. Þá sagði Jesús við þá. Ég hef gefið yður vald yfir öllu óvinarins veldi. Ég hef gefið yður vald yfir öllu óvinarins veldi. Þetta sagði Jesús við þá. Starfskipun Jesú var alltaf svo sama. Farið og predikið fagnaðarerindið um ríki Guðs og læknið sjúka. Þetta fór alltaf saman. Allt var þetta gert í nafni Jesú Krists og því fylgir áðurnefnt vald. Lærisveinninn getur ekkert sjálfur og Satan óttast hann ekki. Það er Jesús Kristur sem Satan óttast og getur ekki staðið gegn. Nú kemur mikilvæg niðurstaða. Jesús Kristur er þetta vald og því fylgir lækning sjúkra, tákn, undur og kraftaverk. Sannur lærisveinn Jesú á að vera í honum. Minnust þess að Jesús sagði, verið í mér, þá verði ég í yður. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Pétur var í Jesú Kristi. Jesús var í honum og Pétur hafði þetta vald og notaði það. Hann átti þá trú sem trúir því að orð Jesú standi og Pétur átti líka þá djörfung að þora að beita þessu valdi í bæn og segja við manninn, statt upp á gakk. Hann treysti því að kraftaverkið myndi gerast. Það þarf oft mikinn kjark til þess að byggja fyrir sjúkum, enn meiri kjark til þess að byggja eins og Pétur gerði. Það sama gerðist í bæninni sem við lásum í upphafi kaflans. Þar byggja þeir djörfung til að boða orðið. Þá vænta þeir þess og treysta að tákn og undur gerist. Enda fengu þeir ríkulega bænheyrslu því að svo segir í næsta kafla og nú ætla ég aðan í held lengra, þá ætla ég að setja á lag og ég ætla að setja á lag sem að heitir við eigum valdið og þetta er með löggjörðasveit vegarins og það er einmitt þannig, kæru vinir, að við eigum þetta vald, við sem tilherum Jesú Kristi, við sem höfum játað trú á hann og höfum gert hann að leiðtoga lífs okkar að hann gaf okkur þetta vald, en við þurfum að nota það og við skulum hlusta á löggjörðasveit vegarins syngja hérna þetta lag við eigum valdið

Já, það var einmitt það vald sem að Jesús gaf okkur að fara út og að fagnaðar erindið og leysa fólk, leysa þjóðirnar. Og ég hér að lesa í bók sem heitir Tákn og undur. Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum og ég heiti Hildur. Og ég að lesa kafla það hvernig postularnir báðu. Og ég ætla að grípa hérna niður þar sem ég endaði áðan. Það sem gerðist í bæninni sem við lásum í upphafi kaflans, þar byrja þeir djörfung til að boða orðið og þá vænta þeir þess og treysta að tákn og undur gerist. Enda fengu þeir ríkulega bænherslu. Því að svo segir strax í næsta kafla. Fyrir hendur postulana gjörðust mörg tákn og undur með liðsins og fólkið flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum sem læknuðust allir. Og ég ætla að lesa innabókar í kaflanum í postulasögunni þar sem er vitnað í þarna. Og þetta postulasagan 5. kafli og frá versi 12 og það segir hér Fyrir hendur postulana gjörðust mörg tákn og undur meðal liðsins. Allur söfnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salomons. Engir aðrir þorðu að samlagast þeim en fólk virti þá mikils og enn fleiri urðu þeir sem trúðu á drottinn fjöldi karla og kvenna. Menn báru jafnvel sjúka út á strætin og lögðu þá á rekkjur og börur ef vera mætti er Pétur gengi hjá að alltjent skugginn af honum fjöldi á einhvern þeirra. Einnig kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerusalem og flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum og þeir læknuðust allir. Þeir læknuðust allir. Og svo heldur lesturinn áfram hér. Nú kemur stór spurning. Hvað okkur í dag? Getum við og megum við byðja á sama hátt og postularni gerðu? Getum við vænst þess að Guð láti fylgja boðun orðsins lækningu sjúkra? Tákn og undur fyrir nafn Jesú Krists? Ég svara þessari spurningu hiklaust játandi. Hvers vegna? Skipun hans að fara og boða fagnaðarindið öllum mönnum á við lærisveina allra tíma, líka í dag. Þetta sama vald fylgir þeim í baráttunni við sömu illu eflin sama

Satan og á sama og á ég svaraði þessari spurning hiklaust játandi hvers vegna skipun hans sem að fara og boða fagnaðarerindið öllum mönnum á við lærisveina allra tíma líka í dag. Þetta sama vald fylgir þeim í baráttunni við sömu illu öflin sama Satan og á tímum postulana. Þetta vissi Jesús og þess vegna sagðan, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hann ætlaði ekki bara að vera með þeim í þann stutta tíma sem þeir yrðu heldur, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þetta til okkar líka. Við eigum þetta vald líka, við þurfum bara trúa því og taka við því. Jesús sá þetta allt fyrir og Jesús sá þetta allt fyrir og þess vegna bað hann fyrir lærisveinum sínum alla framtíð og sagði að þeir ættu að vera eitt með honum og föðurnum. Hann sagði: Faðir, ég bið ekki einungis fyrir þessum, það að segja þeim sem voru með honum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Jesús segir hér að hann biðji fyrir þeim sem trúa á hann fyrir orð postulana. Hver voru orð postulana? Það sem þeir skráðu og eru nú Nýja testamentið. Við trúum því og þar með Jesús að tala til okkar. Síðan bætir hann við og biður áfram til Guðs föður að allir séu þeir eitt eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einnig í okkur. Þetta kennir okkur mikið. Hér Jesús að tala lærisveina sína alla framtíð og það á við okkur núna. Þess vegna megum við trúa því og treysta að ef við trúum orðum postulana eins og þau að finna í orði Guðs og ef við höfum farið eftir þeim, játast Jesú Kristi og tekið við honum, þá erum við í honum og hann í okkur. Þá eigum við hlutdeild í öllum þeim fyrirheitum og lofvörðum sem Kristur Jesús gaf og við megum og eigum að kalla eftir þeim og því valdi sem felst í því að Jesús í og með okkur. Minnust þess að Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Guð gefi að við biðjum án afláts djörfung og trú og í Jesú blessaða nafni. Það mun bera árangur. Amen. Já, það mun bera árangur. En þetta eitthvað svona sem að við kannski hrætt að hrókast upp í þessu valdi og svona, þá bara virkar þetta valdi ekki. Það virkar bara ef við erum auðmjúk. En Guð hefur gefið okkur þetta vald í gegnum son sinn Jesú Krist. Við höfum vald til að reka út illa anda og biðja fyrir sjúkum. Og þá hugsa þú kannski, ert að segja það að allir sjúkdómar séu komnir frá djöflinum? Nei, ég ekki að segja það. En þeir eru allavega ekki frá Guði komnir, svo mikið er víst. Og hann vill ekki að við séum sjúk og við séum lasin. Hann vill að við séum heilbrigð. Og hann hefur gefið okkur þetta vald til að beita því gegn Satan. En við þurfum að trúa því og taka við því. Það ekki... og sumir segja að hverju læknast sumirinn aðrir ekki.

Ég veit það ekki. Ég veit ekki af hverju það Og ég held okkur sé bara ekkert ætlað að vita það, því að þá myndum við vita það núna. Ég held við eigum bara að vita það þegar að yfir líkur. En eitt veit ég að þó að Guð vilji ekki að við séum veik, að þá það einmitt já, í þrengingunum, í oft þegar við erum veik og í þrengingum og erfileikum, að ekki það að Guð geri það til þess að kenna okkur, en hann notar oft þann tíma því að þá eru kannski einmitt svo opin fyrir því að hlusta á hann. En það einmitt tími sem hann notar oft til að kenna okkur kannski hvað mest, þó við sjáum það ekki alltaf fyrir að við erum komin í gegn. En ég ætla að láta staða numið við þennan lestur, þetta var, ég kláraði kaflan og bókinni tákn og undur eftir séra Halldór Gröndal og getur vel verið ég grípi aftur í einhvern annan kafla í þessari bók, ég búin að lesa þá nokkra með ákveðnu millibili og þetta frábær bók, alveg frábær og ég hveti ef þú getur orðið rútumann, hún eflaust til á bókasöfnum og svo oft hægt að fá náttúrulega í basarnum og fleiri stöðum nýtjamörkuðum gamla bækur. Ég nýti mig það óspart. En ég ætla að setja á lag með Lofgjörðarsveit Vegarins og það ég verið svolítið að spila þessi lög núna undanfarið af því að þetta svo mikið hérna sem ekki bara átti í þessum lögum og kannski þetta eitthvað bara ég líka ég, þetta eru lögin sem að voru hvað vinsælst þegar ég tók trú og hérna já, ég tók þess afstöðu að gera Jesú Krist að leiðtoga lífsmins endur nýjaði heitið eins og ég segi þegar ég skýrðist og fendist og svo ákvaði það þegar ég var orðin 34 ára held ég að þá ákvaði ég endurnýja þetta heit við Jesú Krist því að þá var ég komin út í hotn með lífum mitt og þá stundum erum við tilbúin til að tegja fram hendina og býða Jesú að bjarga okkur en ég ætla að setja á þetta lag með Lofgjörðarsveit Vegarins sem heitir Í himinn stýrið

Í himinstýrð fjekkstu sæti við hægri hönd föðurins. Þetta var Lokerðarsveit vegarins. En þú ert að hlusta á þáttin í tali og tónum og ég heiti Hildur og þessu fer að ljúka hjá mér þennan daginn. En ég ætla að lesa eina hugleðingu að lokum úr bókinni dagi senn eitt andartak í einu. Og þar byrjað á því að vitna í Markúsarguðspjall fyrsta kaflan og vers 14-15. Þegar Jóhannes hafði verið tekin höndum kom Jesú til Galileu. Predikaði fagnaðarerindi Guðs og sagði tíminn fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnaðarerindinu. Takið sinnaskiptum og trúið, segir Jesús. Gerið iðrun, snúi við. Jesús staðfestir ekki bara og rósar hve góð verum, dugleg og vel lukkuð. Nei, hann brýnir okkur til að taka sinnaskiptum, snú okkur til Guðs. Hann áminnir mann til að breyta sér. Breytni sinni. Það óþægilegt. Þegar ljós Jesú Krists og fagnaðar erindisins hans fellur á sálmans, þá kemur ýmislegt í ljós. Það getur verið verulega óþægilegt. Það stundir þar sem ég hef umfram allt fundið mig dæmdan, veginn og léttvægan fundin, haf ekki verið þegar annað fólk hefur sagt mér til syndana og hefur haft eitt og annað að segja galla mína og mistök og það hefur sannlega æði oft verið mikið. Heldur þau andartök þegar ég hef mætt svo miklum kærleika, örlæti, góðvild annara að ég hef fundið til þess hve óverðugur ég fundið mig dæmdan. Hið milda ljós umhyggjunar og kærleikans afhjúpar. Oft verða atburðir lífsins og framferði manna til að bregða skugga fyrir sjón hjartans og hylja vilja Guðs og köllun. Þá gerist það að trúin veiklast, bregst, vonin víkur fyrir vonbrigðum. En Guð meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. Takið sinnaskiptum, segir Kristur. Það snúðu við, snúðu þér til Guðs, leifðu birtunni hans að lýsa þér og beina för þinni á vegi góðs og blessunar. Já, ég get tekið undir þetta. Það manni líður kannski ekki neitt hvað verst þegar að maður skammaður eða fundið

afvið mann og eitthvað svona þó að geti verið sárt eða og ekki síst að maður á alls ekki skilið. En ef maður sekur og mætir svona miklum kærleika, það getur aftur verið erfitt. Því að hið milda ljós umhyggjunar og kærleikans hún afhjúpar. En ég hvet þig kæri hlustandi og vinur að hafir þú ekki tekið afstöðu með Jesú Kristi, þá hvet ég þig til að gera það strax í dag, strax núna. Bitt hann að koma inn í hjarta þitt, fyrirgefa þér afbrotin og hann heyrir bænir og hann mun fyrirgefa þér allt, hann fyrirgefur okkur allt, það er ekkert sem að við getum bætt við ást Guðs, hann bara elskar okkur en hann vill eins og við viljum að börnin okkar komi til okkar, þá vill hann að við börnin hans komum til hans. Og ég ætla að enda þáttin á lagi með gospelkór Philadelphia sem að heitir Fyrir náð, því þetta er allt fyrir náð, fyrir hans náð, fyrir náð Guðs. Og ég þakka fyrir mig í dag og þakka ykkur sem hafi verið með mér, byggð ykkur Guðs blessunar og ég verð hér að viku liðinni ef Guð lofar. Takk fyrir mig og verið sæl.

0: Millard, söngvara hljómsveitarinnar Mercy Me og hvernig eitt þekktasta kristilega lag allra tíma var til. Þetta er saga fyrirgefningu, von og umbreytingu. Hinn magnaði kristilegi boðskapur myndarinnar hefur snert milljónir manna allan heim. Þessa fyrirmynd sýnum við 9. júní.
1: Mercy me, that can't be his real voice.
2: Because I needed it.
3: Dad, I can do this.
4: No, you can't. And you're going to blink your eyes and you're going to realize that life has gotten you nowhere because you chased some stupid dream.
0: Svo þann 14. júli sýnum við I Can Only Imagine 2. Framhaldsmynd sem fjallar nýtt tímabil í lífi Barts. Frægð, fjölskyldu erfileika og hlutverk hans sem föður. Bart hefur notið mikillar velgengni með hljómsveitinni Mercy Me en stendur nú frammi fyrir alvarlegum persónulegum áskorunum. Sonur hans glímir við alvarleg heilsufars vandamál sem setur spennu í samband þeirra feðgna. Einnig lýsi myndin djúpri vináttu Barts við tónlistamanninn Tim Timmons sem einnig glímir við sína erfileika. Hvort sem að þú hefur séð fyrirmyndina eða ekki, þá þetta frábært tækifæri til að upplifa þessa sögu á ný og sjá báða myndirnar með stuttu millibili. Aðgangseyrir 1500 krónur. Taktu endilega einhvern með þér og eigðu með okkur yndislegt bíókvöld. Þú getur skráð þig á póstlista Friðabíós með því að fara inn á heimasíðun okkar friðabíó.is. Sem sagt, bíókvöld þriðjudag 9. júní kl. 20 í Catch the Fire kirkjunni, Grensásvegi 16.

0: Nú komið að þættinum frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeinn Sigurssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu frumkirkjunar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
1: Kæru hlustendur lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Við höfum verið að fara yfir Efesus bréfið og þetta sjöundi þáttur af alls átta þáttum. Þetta er því næstsíðasti þátturinn. Í síðasta þætti kláruðum við að fara yfir fjórða kaflan í Efesus bréfinu og byrjuðum á að fara í fimmta kaflan. Þar sem Páll postuli fjallaði að afklæðast hinum gamla manni sem líka nefnt gamla hjartað eða hið syndu eðli sem í okkur býr. Síðan eigum við að íklæðast hinum nýja manni sem Kristur og endurnýjast fyrir anda Guðs í huga og hjarta svo við snúum algjörlega baki við syndinni og hinum ríkjandi tíðaranda heimsins sem undir innblæstri Lúsifes, sem opinberast í hinum fjórum birtingamyndum sem eru Satan, djöfull, höggormur og dreki. Við töluðum líka hegðun sem getur hrykt og hrækið heilagan anda á brott. En það vegna ýmiskunnar mannvonsku okkar sem að heilagur andi lætur sig hverfa á braut. Síðan fjölluðum við ávöxt ljósins eða andans og hvernig við getum eignast ávöxti andans og lifað í flæði andans. En nú erum við komin að 13. versi í 5. kaflanum í Efesusbréfinu og lesum nú. En allt það sem ljósið flettir ofan af verður augljóst, því allt sem augljóst ljós. Því segi svo, vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum og þá mun Kristu lýsa þér. Hafið því nákvæma gáta á hvernig þið breytið, ekki sem fáisir, heldur sem vísir. Noti hverja stund því dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Hér eru Efesusmenn kvatti til að vakna upp og rísa frá dauðum til þess að ljós Guðs muni lýsa á þá. Að vakna upp frá aðgerðaleysi í Guðsríkinu og einnig að slíta sig frá syndinni sem deyðir okkur. Þegar við rísum upp á efsta degi munum við aðeins rísa upp með það ljós sem Kristur hefur gefið okkur. En ljós Krist er orðið. Heyrum hvað fyrra Korintubréf og 15. kafli segir upprisuna. En nú kynni einhver að spyrja, hvernig rísa dauður upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma? Til eru himneski líkamir og jarneski líkamir, en vegsemt hinna himnesku er eitt og hinna jarnesku annað. Eitt er ljómi sólarinnar og annað ljómi tunglsins og enn annað ljómi stjarnana því stjarna ber af stjörnu í ljóma. Þannig er og upprísu dauðra. Sáð er forgengilegu en upprís óforgengilegt. Sáð er í vansæmt en upprís í vegsæmt. Sáð er í veikleika

en upprís í styrkleika. Sá þeir jarnesku líkama en upprís andlegu líkami. Ef jarnesku líkami til, þá of til andlegu líkami. Hér talað upprísu líkama og þeir verða eftir því ljósi sem við eigum frá Kristi. Og hér því líkt við því náttúrulegu ljós sem við þekkjum, stjörnur, tungl og sól. Því erum við kvött til að vera vís en ekki fávís og breyta rétt. Páll segir hér í 16. versi 5. kaflans í Efesbréfinu, noti hverja stundina því dagarnir eru vondir. Vondi dagar vísa til að heimsandin eða tíðarandin flæðir með áhrifum Lúsifers til að afvega leiða alla heimsbyðina inn í lífverðni syndarinnar og breyta gegn vilja Guðs. Orðið fyrir notið gríska orðið exagoraso sem þýðir að kaupa upp lausnargjald, að bjarga frá tapi og endurleysa. Við getum keypt tíma með því að breyta rétt og það er gæða tími sem verður að ljósi til eilíðar. Næsta vers segir okkur hvernig við eigum að gera það sem að reyna að skilja hversi vilji Guðs. Að skilja að vita hversi vilji Guðs með því að setja saman og íhuga orð hans, lifa guðrækilegu lífi, en það upp að viskunar óttast og virða drottin og son hans Jesum Krist. Næstu vers taka enn frekar fyrir hvernig við getum skilið hversi vilji Guðs og lesum hér vers 18 til og með 20 sem eru tjálbú Davís, lofgjörð, þakkagjörð og sálma og að fylla standanum. Drekkiður ekki drukna víni. Það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum og ávarpið hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Syngið og leikið fyrir drottin í hjörtum yðar og þakki jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vos Jesu Krists. Í 18. versinu talaði að vera drukkin af víni eða vera fylltur eða drukkin af andanum. Og þetta í raun og veru mögnu samlíking en þeir sem hafa ekki fylst andanum skilja kannski hvernig þetta virkar þegar við lítum á hvernig vín virkar á manninn. Maður sem drekkur vín verður opinská, reyfur og oft kátur og talar hressilega mikið en dóngrindin slæfist. Ef hann verður mjög drukkin, getur hann farið yfir strikið og gert eitthvað sem hann sér virkilega eftir og jafnvel hefur mjög afdrifaríkar afleiðingar. Vínið leiðir gjarnan til spillingar eða afvega leiðir manninn til að lifa syndar líferni. Því hvetur Páll okkur frekar til að drekka í okkur heilagan anda og að fylla standanum. Við heyrum fyrst lýsingu á að menn hafi fyllt standanum eða verið fullir í andanum fyrir 2000 árum í Jerúsalem á hvítasunnudag. Andinn kom þá eins og hvirvilbylur með eldi sem fylltu þau 120 sem voru að biðja í lofstofunni. Bænasangoma færði síðan út á stræti í Jerúsalem, þar sem að lærisveinarnir töluðu undur Guðs og mikluðu Guð á að ýmsum tungumálum, bæði mannamáli og englamáli. Vegna þess að þeir voru fylltir andanum, voru lærisveinarnir hugrakkir, ofsaglaðir, en jafnframt eins og þeir væru drukknir af víni. Þennan dag steig Pétur upp og talaði yfir allri Jerúsalem frelsaran sem hann hafði afneitað aðeins rúmu 7 vikum áður í Hallagarðinum þegar Jesús var handtekinn. En nú skulum við hlusta á Jake Hamilton flytja lagið Freedom Calling.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Góðir hlustendur Lindarinnar, við höfum verið að tala að fyllast andanum og síðan þegar við höfum fyllst andanum eigum við að lofa drottinn með sálmum, ljóðum, lofsöngum og þakkargjörð. Það er ekki annað hægt en að nefna meistaran í þessu og frumkvöðlinn í að lofa drottinn á þennan hátt en það er engin annar en Davíð konungur

Ísraels sem var uppi fyrir 1000 árum fyrir Krist. Lesum hér í postulsögunni 15. kaflanum og frá versi 16. Eftir þetta mun ég aftur koma og endurreisa hinna föllnu tjálbu Davís. Ég mun reisa hann úr rústum og gjöra hann upp aftur svo að mennirni sem eftir eru leiti drottins. Allir heiðingjandi sem nafnmitt hefur verið nefnt yfir, segir drottin, sem gjöra þetta kunnugt frá eilífð. Davíð var mjög sérstakur maður og hann fangaði hjarta Guðs. En hann var ástríðufullu tilbyðandi sem leitaði Guðs fyrir öllum sínum málum. Og hann var hugfanginn af því að búa nærveru Guðs samastað. Og hann þráði nærveru Guðs svo mikið og hann þráði það aðeins eitt. Hann segir hér í Sálmi 27, vers 4. Eins hef ég beðið drottinn og það eitt þrá ég að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævi daga mína til þess að horfa á yndisleg drottins og leita svara í mustri hans. Þegar Davíð hafði sigrað Jebusíta og yfirtekið Jerúsalem, tók hann sáttmálsörkina úr húsi Abinadabs og fór með hann inn í Jerúsalem upp á Sion hæð. Þar sem hann hafði útbúið dvalastaf fyrir hana sem var kallaður Tjálbu Davís. Það voru megin þjónustur í Tjálbu Davís. Það voru söngvarar, hljóðfaraleikarar, dyraverðir og hliðverðir. Og þetta var ekkit smá hópur af levítum. Það voru 288 söngvarar, 4000 hljóðfaraleikarar og 4000 dyraverðir og hliðverðir. Og þeir voru vakt allan sólarhengin, dag og nótt. Og það voru samtals 24 lofgjörasveitir sem skiptu þessari vakt á milli sín. Alla þjónustunnar í Tjálbu Davís voru, það voru öflugur hermenn sem höfðu hreinsast og helgast, þeir höfðu verið undirbúnir og síðan útnefndir í embættið sem þeir lögðu allt í. Þeir voru trúfastir og brennandi í því sem þeir gerðu fyrir drottinn. Lesum hér í fyrstu krónikubók 25. kafla. Þeir Davíð og hersöðingjarnir tóku og frá til þjónustu niðja Asafs. Hímans og Jedutúns. Er að spámanna hætti lofuðu Guð með gýjum, hörpum og skálabömbum. Og talan á þeim og frændum þeirra er lærðir voru í ljóðum drottins og allir voru vel að sér voru 288. Hér er talað söngvarana sem voru af nýðjum Asafs, Hímans og Jedutúns. Og þeir voru sem sagt í spámanlegum hætti sem þýðir í raun og veru að þeir spáðu og þeir töluðu og þeir sungu út með innblæstri. Og síðan er sagt að þeir voru lærðir í ljóðum drottins. Lærðir þýtti að þeir voru sérfræðingar, þeir voru hæfir kennarar. Og síðan að lokum að þeir voru vel að sér sem þýtti að þeir höfðu greiningu og þeir skildu andlega hluti. Og þeir voru fróðir og mælskir. Að þessum levítum voru þrír lykilmenn í lofgjörðinni í Tjálbu Davís. Þeir voru söngvarar sem spáðu með hljóðfærunum og þeir voru allir sjáandur konungs. En sjáandi er meira en spámaður. Sjáandi er sá sem sér sýnir og skilur, skynjar tíma og tíðir fyrir Guðsríkið, kemur spádómi eða sýn í eina helda mynd og getur túlkað efni fyrir öðrum. Og hann hefur líka vald til að gera samkomulag milli Guðs og manna. Sá fyrsti var Asaf en hann stjórnaði lofgjörin og var söngvari og var aðal leiðtoginn. Hann var sjáandi sem spáði með hljófærum. Hann safnaði saman liðinu og útulokaði það sem átti ekki við. Og hann fætti fram þessa lofgjörð með gleði og virðingu. Hann átti að minnstakosti 12 Davíðssálma sem hann sjálfur gerði. Næsti var Híman sem var söngvari og hann var líka sjáandi sem spáði með hljóðfærum og hann var þessi trúfasti sem að kom eins og andlegu faðirinn í líf unga fólksins í Tjálbu Davís. Hann var sannur trúmaður sem átti þekkingu til að byggja upp og styðja við ungu kynslóðina og við þurfum sannarlega í dag slíka andlega feður sem eru sannir og heiðalir og byggja upp Guðsríkið. Jedutún var svo þriði, hann var söngvari og hann spáði með hljóðfærum líka og var sjáandi. En
Hann var sá sem var þessi ástríðufulli tilbeiðandi sem hafði hlutverk að draga niður

nærveru Guðs. Og hann sýndi gjarnan lofgjör sína með hrópum og gráti og söng og útréttum höndum. Og hann átti þessa lofgjör sem snerti hjarta Guðs og brautniðum í óvinarins. En hvað var svona sérstaktu Davíð og hvað var aðalatrið í tjálpu Davíðs? Það var þessi ástríða Davíðs fyrir lofgjörinni til Guðs. Og síðan aðalatrið var náttúrulega sáttmálsörkin sem að táknar fyrir okkur í dag hásæti Guðs. Höfðingjadóm Guðs og nærveru Guðs og dýr Guðs. En Davíð, hann fekk leyfi Guðs til að setja örkin á nýjan stað. Örkin, hún fór frá tjálpuð Móse inn í tjálpuð Davíðs og því voru tvær tjálpuður á dögum Davíðs. Önnur tjálpuðin hafði þessa prestlegu smurningu en hinn hafði þessa konunglega smurningu. En það sem tengdi það saman var hinn spámalega smurning. Og prestlega smurningin, hún bendir okkur á endurlausn og sættir og bæn og tilbeðslu en konunglega smurningin vísa til yfirvalds, stjórnunar, yfirráð og valds. Við sem erum börn Guðs erum gerða konunglegu prestafélagi gegnum blóð Jesu eldheila sanda og fyrir skírnina í Jesu nafni eins og fyrra Pétursbréf annar kafli talar um. En markmið er alltaf skýrt hjá Guði með útdeilingu andans. Það er að víkka út tjaldtala Guðsríkisins, að helga og hreinsa hina kristnu og draga fleiri inn í Guðsríkið. Heilagur andi er lifandi eldur sem getur ekki verið í sama farinu. Það er ekki hægt að stjórna eða beisla eldin, þá kæfum við hann og hann deyr út. Eldurinn þar landlir rými og hann breytir okkur svo að við breytumst frá dýr til dýrðar. Og drottinn hann þrá í kynslóð sem vill velja því góða fagra á fullkona til að víkka út tjaldtala Guðsríkisins. En kæru hlustundur lindarinnar, næst skulum við hlýða á Jonathan David og Melissa Helser flytja lagið Explode My Soul af disknum On The Shores.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Kæri hlustendur Lindarinnar, við skulum halda áfram með 5. kaflan í Efesusbréfinu og lesum frá versi 21 til og með 24. Veri hver öðrum undirgefnir í ótta Krists. Konurnar eiginmönnum sínum eins og það væri drottinn. Því maðurinn er höfu konunnar eins og Kristur er höfu kirkjunar. Hann er frelsari líkama síns. En eins og kirkjan er undirgefin Kristi, þannig sé á konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Þetta passa nú ekki við tíðarandan og við erum kynslóðin sem lifir undir hvern réttinda baráttunni. En hlustu nú á Galatabréfið 3. kafli og vers 28 segir okkur við séum öll eitt í Kristi. Það segir, hér er engin gyðingunni grískur, þrællni frjálsmaður, karlni kona, þér eru allir eitt í Kristi. En lítum aðeins nánar á þessi versi í Efesusbréfinu 5. kafla, þar sem segir að konan hefur undirgefið manni sínum. Vers 23 segir að maðurinn er höfu konunnar.

en Kristur á voru höfuð mannsins. Þannig á maðurinn að vera frelsari og bjargvættur eins og Kristur er frelsari kirkjunar. Maðurinn á miðla, náð og gæsku Guðs en ekki ríki eins og harðstjóri yfir konu sinni. Því gengur þetta aðeins upp ef eiginmaðurinn og eiginkonan eru gefin Jesús Kristi. Hjónabandinu er líkt við kirkjuna og Krist þar sem maðurinn er höfuðið en konan er líkaminn. Líkaminn heldur höfðin uppi og hluti líkamans sérilega hálsin snýr höfðinu. Einnig er sá sem að skaða líkamansinn álitin geðveikur. Því ef við eiginmenn lítum á eiginkonu okkar sem okkar líkama, munum við sannarlega elska þær með alúð og virðingu. Viti menn, það mun skila sig margfalt tilbaka því kjærleikur og ástúð er það sem flesta konur setja í fyrsta sæti í hjónabandinu. En lesum nú áfram næstu vers í 5. kaflanum í Efesusbréfinu. Þér menn elski konuríðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og laði sjálfan sig í sölutna fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð á þess að hún hefði blett eða rukku, nein eitt þess áttar. Heilug skildi hún og líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konu sínar eins og eigin líkami. Sá sem elska konu sína, elska sjálfan sig. Engin hefur nokkru sinni hatað eigi hold, heldur elur hann það á annast, eins og Kristur kirkjuna. Því að vér erum limir og líkama hans, þessna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína. Og munu þau tvö vera einn maður. Þetta er mikill leyndardómur, ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, þér skulu hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig. En konan beri virðingu fyrir manni sínum. Áfram í þessum vessum líkir orð Guðs hjónabandinu við kirkjuna og Krist, sem elskaði kirkjuna svo mikið að hann gaf líf sitt fyrir hann á krossinu. Síðan hreinsa drottinn kirkjuna með orðinu sem er svo vatn, því hann ætlar að leiða hana fram fyrir sig sem brúði sína, dýrlega, heilaga, lítalösa og án blets eða rukku. Það er mikið talað kjærleikann í þessum vessum og orðin sem eru notuð kjærleikann í grísku eru fjögur og lítum aðeins nánar á þessar fjóra skilgreiningar kjærleikans. Fyrsta orðið, storge, er ástúð. Ástúð eða kjærleiki sem er dálæti gegnum þekking á einhverjum. Engum á milli fjölskyldu meðlima eða fólki sem hefur laðast að hvort öðru við önnu tækifæri. Þessari ást, storge, er lýst sem náttúrulega kjærleika og mjög eðlilegum því að hann er til staðar á þess að þvingunni í sér stað. Það er kaldhæðnislegt að styrkur hennar er einnig það sem gerir hana viðkvæma. Ástúðin hefur þá mynd að fólk kemur til að búast, jafnvel krefjast að viðveran hennar sé alltaf til staðar. Burt sé frá hegðun okkar sem getur haft sína náttúrulegar afleiðingar. Annar kjærleikurinn er fílja eða vináta sem er ást eða kjærleikur milli vina. Vináta sem er eins og sterkt skuldabréf sem eru milli fólks sem deilir sameiginlegum hagsmunum eða starfsemi. Dæmum sanna vináttu er eins og vináttu milli Davís og Jónatans í Biblíunni. En fáir í nútíma samfélagi þekkja sanna vináttu því fáir þeirra hafa upplifað það. Þriðja tegund kjærleikans er Eros sem við getum skilgreint sem rómantík og það er ást í þeim skilningi að vera ástfanginn eða að elska eitthvað. Eros þráir að vera í tilfinningarlegum tengslum við aðra manneskju. Og síðasta stig kjærleikans er agape sem er skilyrðislaus ást. Það er kjærleikur sem er án skilyrða og er veittur án þess að eitthvað sé veitt tilbaka. Það er kjærleikur sem kemur fram með umhyggju án tillits til aðstana eða mótleik þess sem hlýtur kjærleikan. Þetta er magnað. Og þetta er kjærleikur sem Guð gefur okkur. Eiginmaðurinn á að elska konu sína með öllum þessu fjórum tegundum að kjærleika. Það er ástúð, vinátta, það er rómatíkin og

0: er þessi skilyrðislausa ást, agape, eða með þeim kjærleika sem Guð hefur gefið, ríkulega þeim sem biðji hann í einlægni. Kæri hlustundu lindarinnar, ég þakka ykkur kjærlega fyrir áhörnin í dag og bið þessa náð og friðu drottins sé með yður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

hjart á eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Matteusar guðspjall, 14. kafli. Þessar mundir spyr Herodes fjórðungsstjóri tíðindin af Jesú og hann segir við sveina sína: Þetta er Jóhannes skírari. Hann er risinn frá dauðum, þess vegna gerir hann þessi kraftaverk. En Herodes hafði látið taka Jóhannes höndum, fjötra hann og varpa í fangelsi vegna Herodíasar, konu Filippusar, bróður síns, því Jóhannes hafði sagt við hann: Þú mátt ekki eiga hana. Herodes vildi deyða hann, en óttaðist fólkið, þar eð menn töldu hann vera spámann. En á afmælistegi Herodesar stjé dóttir Herodíasar dans frammi fyrir gestónum og hreyf Herodes svo að hann sór þess eið að veit henni hvað sem hún bæði Að undirlagi móður sinna segir hún: Gef mér hér á fati höfuð Jóhannesar skírara. Konungur varð hryggur við, en vegna eiðsins og gesta sinna bauð hann að veit henni þetta. Hann sendi böðla í fangelsið og lét hálsökva Jóhannes þar. Höfuð hans var borið inn á fati og fengið stúlkunni, en hún færði móður sinni. Lærisveinar Jóhannesar komu, tóku líkið og greftruðu, fóru síðan og sögðu Jesú. Þegar Jesús heyrði þetta, fór hann þaðan á báti á óbyggðan stað og vildi vera einn. En fólkið frétti það og fór gangandi á eftir honum úr borgunum. Þegar Jesús steig á land, sá hann þar margt manna. Hann kenndi í brjósti þá og læknaði þá er sjúkir voru. Kvöldið komu lærisveirandina máli við Jesú og sögðu: Hér er engin mannabyggð og dagur liðin. Lát nú fólkið fara svo að það geti náð til þorpanna og keift sér vistir. Jesús svaraði þeim: Fólkið þarf ekki að fara, gefið því sjálfir mat. Þeir svara honum: Við höfum hér ekki nema 5 brauð og 2 fiska. Hann segir: Færið mér það hingað. Og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin 5 og fiskana

0: tvo, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum en þeir fólkinu. Og allir neyttu og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana er afgengu 12 körfur fullar. En þeir sem neytt höfðu voru 5,000 karlmanna, auk kvenna og barna. Tafarlaust knúði Jesús lærisveina sína að fara í bátinn og halda á undan sér yfirum meðan hann sendi fólkið brott. Og er hann hafði látið fólkið fara, gekk hann til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið, var hann þar einn. En báturinn var þegar kominn langt frá landi og lá undir áföllum því að vindur var á móti. En er langt var liðið nætur, kom Jesús til þeirra, gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sá hann ganga á vatninu, var þeim bylt við. Þeir sögðu, þetta er vofa og æftu af hræðslu. En Jesús mælti jafnskjótt til þeirra, verið hughraustir, það er ég, verið óhrættir. Pétur svaraði honum, ef það ert þú drottinn, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesús svaraði, kom þú, og Pétur stjé úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En er hann sá ofviðrið, varð hann hrættur og tók að sökva. Þá kallaði hann, drottinn, bjarga þú mér. Jesús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði, trú litli maður, hví efaðist þú? Þeir stigu í bátinn og þá lægði vindinn. En þeir sem í bátnum voru féllu fram fyrir honum og sögðu, sannarlega ert þú sonur Guðs. Þegar þeir höfðu náð yfirum, komu þeir að landi við Genesaret. Fólkið á þeim stað þekkti Jesú og sendi boðum allt nágrennið og menn færðu til hans alla þá er sjúkir voru. Þeir báðu hann að mega rétt snerta fald klæða hans og allir sem snertu hann urðu alheilir.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Gott er að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.

0: Ferskir vindar, litrík náttúra, Guð er stór og megnur, njótum sumarsins í faðmi hans.
1: Herðu, vertu stilltur? Rétt stilltur á lindina á FM 102,9. Lindin, jákvað útvarstöð.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27

0: buy or lease from in the morning.
1: Herðu, verðstu stiltur? Rétt stiltur á Lindina á FM 102.9. Lindin, jákvað útvarstöð.
2: Kotmót í kirkjulækjakoti, sæludagar í vatnaskógi, tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stilta Lindina.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur Legg kapp á að standast fyrir guði sem verkamaður ekki þar að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það ég býð þér. Ég Jeremía fyrsti kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Í orðskviðunum 14. kafla og 34. versi stendur Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

Næsta dagskrá bænasvara þátturum með Elínu Steingrímsen. Í þessu þætti ræðir hún við Vilborgu Skram sem nú látin og farin heim til drottins. Þáttur fluttur með leyfi aðstandenda.

0: komið sæl, þú ert að hlusta bænasvara þáttu þinn og ég heiti Elín Steingrímsen og hjá mér
1: Vilborg Skram
0: Mikið rosalega ég búin að bíða lengi eftir að fá þig Hver Vilborg Skram?
1: Hver ég? Já. Ég guðs barn, gift kona, þriggja barna móðir, sex barna amma
0: Já, hefur þú verið að gera?
1: Nú ég bara ellilífeyrisþegi og nýt þess bara að vera til og leika mér og hafa gaman. Annars hef ég í mörg ár starfað bara í kirkjun okkar, íslensku kristkirkjunni.
0: Já.
1: Það var svona mitt starf í mörg ár.
0: Já, það var mikið starf.
1: Já, já, það heilmikið starf. Það mjög skemmtilegt og blessunaríkt.
0: Amen.
1: Gaman að þjóna guði.
0: Það það.
1: Já.
0: Það svolítið spesið.
1: Það það bara forréttindi, finnst mér.
0: Nákvæmlega.
1: Já.
0: Ég hérna með listan frá þér og þú segist alltaf að segja Guð svarar ekki alltaf eins og við gerum ráð fyrir. En hann svarar samt.
1: Hann svarar samt, það satt.
0: Ég búin að bíða spennt hvaða var sem að þú baðst og ekki gerðist.
1: Já, það var þannig að í mörg ár þá störfum við sem fyrir ungt fólk með hlutverk og Friðrik var þar í fullu starfi. Fekk bara alveg skýra köllum frá Guði að gera það og það þýtti hann var án launa. Að vísu var fólk sem að studdi okkur og en það var aldrei neitt ákveðið. Við vissum aldrei hvað við hefðum á milli handana í hverju mánuði. Ég var heima vinnandi með þrjú börn og á sama tíma reyndar vorum við að byggja okkur hús. Þannig að þetta hljómar allt mjög sérkennilega en við trúðum því að við værum undir leiðsókn Guðs og værum að gera það sem að hann vildi að við gerðum. Og hann hafði lofað því að hann myndi sjá fyrir okkur. Við höfðum reyndar áttum litla þriggja herbergja íbúð sem við seldum og gátum byrjað með það þegar við fórum að byggja húsið okkar. Þetta atriði sem ég ætlaði að segja frá var það að við vorum þennan dag að við vorum ekki nærri búið með húsið okkar en við vorum flutt inn í það. Og við vorum að vinna fyrir utan hús þennan dag, sennilega verið föstudagur. Og við vorum að vinna þarna fyrir utan hús og það var að koma helgi og ég átti engan mat til helgarinnar. Og þetta var á þeim tíma þegar að búðum að loka klukkan 7 á föstudögum, það var loka á laugardögum og það var loka á sunnudögum. Ég átti mat handa okkur þetta kvöld en ekkert til helgarinnar. Og ég var alveg viss það að Guð myndi sjá til þess að við hefðum það sem við þyrftum. Og ég var svona bíða allan daginn eiginlega eftir að eitthvað gerðist. Oftast var það þannig að fólku gaf okkur pening, annarkort komið það til okkar að sumir settu umslag inn lúuna, vildi ekki láta vita hverju það voru. Og ég hef svona allan daginn að bíða eftir að eitthvað gerist, en það gerist ekki. Og klukkan að vera 6 og ég man að ég segi við Friðrik, ég ætla að fara inn og hérna þó mér og skiptum föt svo ég geti stokki út í búð þegar fyrir 7 og ég fer inn og klukkan verður 6:30 og ekkert gerist og klukkan verður 7 og búðum er lokað og ég sem sagt

0: ekki fram á átti ekki, þannig að þetta gæti gefið okkur að borða þessa helgi. Svo ég sest inn í stofu og opna biblíuna mína og segi bara, Guð, nú skil ég þig ekki. Og svo opna ég biblíuna mína og þá lendi ég á 28. kaflanum í 5. Mósebók sem er blessanir.
1: Já.
0: Og það er orð sem að svona ég staldra við í þessum kafla þar sem að segir Drottinn mun uppljúka fyrir þér forðabúrinu sínu hinu góða. Himninum til þess að gefa landi þínu regn á réttum tíma og blessa öll verk handa þinna og þú munt fé lána mörgum þjóðum en sjálfur eigi þurfa að taka fé að láni.
1: Wow.
0: Og ég svona staldra við þessu og sérstaklega kannski þetta forðabúrinu þínu hinu góða svo ég hugsaði ok, bara þó ég skilji ekki þá veri bara að treysta þér svo komið matatími og ég ekki mínu fólki að borða og við erum ég heldur bara situm ennþá við eldursborðið þegar það banka á dyrnar hjá mér og þá stendur þar ung stúlka með 3 fulla bónuspoka af mat og segir heldur þú getur ekki nota þetta
1: í alvöru
0: og ég segi þetta bara jú takk og náttúrulega sá bara þarna var bænasvarg við skomið þá kæmi ekki eins og ég átti von á svo ég fer að spurja hana af hverju hún sé komin með þetta og það var kannski ekkert hvað að segja, ekki neitt svona guðlegt á bakvið það í sjálfu sér það var þannig að hún var að hjálpa konu sem bjó í Breiðholtinu, við vorum í Breiðholtinu var að hjálpa konu sem hann var að flytja norður í land og hún átti von á sem sagt bíl morgunni, lögðast morgunni og þessi stúlka var að hjálpinni og þetta var sem sagt matur sem hann var úr ískapnum mennar og matur sem hún gat ekki flutt með sér norður svo hún segir við þessa stúlku Þekki þú ekki einhvern sem getur notað þetta? Og henni dettur við strax í hug því að hún var með okkur í ungu fólki með hlutverk. Og ég hugsa bara að þessi kona sem átti þennan mat hefur ekki hugmynd þetta. Hvílík blessun og bænasvar hún var til okkar.
1: Já.
0: Þannig að líka það að við getum verið bænasvar Guðs á þess að við vitum að því.
1: Nákvæmlega. Og það er svolítið svo mikilvægt að við, já við hlustum á þessa innrödd sem eiginlega rödd Guðs sem að já. Segja svona eins og hún datti ykkur í hug
0: já.
1: Og eins líka bara að fá að vera bara partur að það æðislegt
0: Já, það það æðislegt
1: En það var svolítið sem þú sagði sem ég hjó eftir þú sagðir, ok, ég skildi ekki en ég treysti þess samt Það er svolítið leyndardómur í þessu
0: Já, sko við náttúrulega hvað ég að segja, við erum svo oft búin að fá að reyna trúfesti Guðs og maður þekkir orði Guð og þetta er einmitt þetta orð ég man nú ekki hvort að við hefum séð þetta á þessum tíma, það svona lítið plakat sem Maríu systurna gá út á sínum tíma, lítil plakat svona í A4-stærð með ýmsum orðum og einmitt og einu þeirra stendur faðir, ég skil þig ekki en ég treysti þér
1: Já, það er nefnilega sem er svo mikilvægt
0: Já Og það líka maður reynslan, hún verður bara kennt manni það að maður getur treystur á þannig.
1: Það líka annað í þessu sko að Guð hugsa langt út fyrir okkar kassa.
0: Já, já. Og þannig var hann náttúrulega búin að undirbúa þetta
1: já.
0: Áður en að bæn mín stígur til hans.
1: Já, hugsa. Já. Vá, þetta er æðislegt. Þetta er alveg æðislegt. Heyrðu, fyrsta lagi sem þú valdir?
0: Já, það, mér langaði að heyra lagið Líf. Sem bæði lag og texti eftir son minn, Ólaf þannig að þetta gamalt lag en það heyri ég oft spila á lindin allan svona á og til gaman að heyra það

0: Þú ert að hlusta á bænasvara þáttir með Elínu Steingrímsen. Í þessum þætti Vilborg Skram gestur þáttarins. Vilborg látin og farin heim til drottins. Þáttur fluttur með leyfi aðstendenda.
1: Þetta var Líf með Operation Big Beat og það var hann Ólafur Skram sem á lag og texta en Oddur syngur Thorarsen. Þú ert að hlusta bænarsvara þáttir þinn, ég heiti Elín Steingrímsen og hjá mér hún Vilborg Skram og Vilborg, það stendur hérna meðanum mínum

0: Guð segir já við villu. Ó, og svo segir já þetta spennandi.
1: Já, það var mjög spennandi. Það var mjög spennandi, mjög svona sérstætt bænasvar. Og eins og ég sagði áðan að þá störfum við lengi sem ungt fólk með hlutverk. Og ég var þar í það sem kallað var samfélagsráð, það var einu svona stjórn samtakana. Og svo kom að því að við lögðum niður ungt fólk með hlutverk og stofnuðum íslensku kristkirkjuna. Og þá var þetta nú eins og kannski við værum að ganga bara úr einu herbergi og yfir í annað. Þannig að þeir sem voru í þessu samfélagsráði, þeim var boðið að vera með í safnaðaráði kirkjuna þeir sem vildu. Og mér fannst og ég sagði á fundið að ég ætlaði ekki að vera með í því. Mér fyndist það eiginlega ekki svona við hæfi að nú eru Friðrik orðin prestur og hann myndi vera prestur kirkjunar og þá væri ekki við hæfi að ég væri í stjórn kirkjunar á sama tíma. Svo ég sagði þeim þetta. Og þá segir ein kona þarna sem var með okkur og ég heldast ég allt í lagi þó ég hafi ekki spurt hana, ég segi nafnið hennar því að hún þarf ekki að skamma sín fyrir það. Það var hún Edda Svan, hún segir við mig, Vilborg, ég ekki alveg sátt við þessa ákvörðum þína. Ertu ekki til í að byggja svolítið betur fyrir þessu? Og ég hef bara viðurkenna það að ég hafði ekkit beðið fyrir þessu. Ég taldi mig bara vera að taka skynsanlega ákvörðun. Og kannski ekki út frá sjálfri mér, heldur meira út frá það sem að ég taldi að aðrir myndu vilja hafa það. Nema hvað að ég og þurfti að svara þessu svo á næsta fundi eftir viku. Og ég svona alla vikuna að bara svona byggja Guðum að sýna mér og gefa mér frið og fyrir því sem að hann vilja að ég geri. Og ég hef ekki fengið neitt sérstakt svo að ég einn daginn bara ég sest niður í stóli minn og segi við Guð bara nú verður þú að gefa mér bara skýrt svar, eitthvað sem ég skil. Og ég bara valla búin að hérna bera fram þessa bæn þegar að mér finnst bara Guð segja við mig svarið í Sakaría.
0: Okay.
1: Ok, og ég bara Sakaría, hvað stendur þar? Svo ég fletti upp á Sakaría og opna bara svona og les svona fyrsta kaplan og ég segi bara, Guð, ég skil þetta ekki, ef að þú ert að segja mér eitthvað, þá skil ég þetta ekki. Og þá finnst mér bara að heyra, svarið í Sakaría. Svo ég fletti yfir á næstu blaðsíðu og þá stendur hérna í þriðja kafla og fjórða og fimmta versi og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segi drottin allsherjar, ef þú gengur á mínum vegum og varðveitir boðor mín, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga á meðal þessara þjóna minna. Og
0: wow.
1: ég gat ekki fengið skýrara svar.
0: Nei.
1: Ha, þú skalt stjórna húsi mínu.
0: Já.
1: Og það var það sem ég var að spyrja Guðum, á ég að vera með því að stjórna í þessu húsi? Ég með í þessu safnaða ráði sem verið var að tala um. Og ég sagði frá því á næsta fundi að ég hefði fengið þessu orð og ég myndi vilja vera með í því. Og þá voru allir sammála því nema einn aðili. Hann var ekki alveg sammála. Hann fannst það myndi ekki vera við hæfi að ég væri í þessu. Svo gerist það, held ég bara svona tveimtugum setna, að Friðrik fær bréf frá manni í Svíþjóð sem að var að starfa fyrir Youth of the Mission í Svíþjóð. Þessi maður hafði fengið ólagnandi krabbamein. Það var bara sent út svona neyðarkall til starfsmanna Youth of the Mission víða um heim og þá voru við starfa með ungu fólki með hlutverk. Og Friðrik tók að sér að biðja daglega fyrir þessum manni í þessum veikindum. Síðan læknast þessi maður, hann bara heilbrigður í dag og hefur, hann var eiginlega döðvona. Og svo hann semst starfsmaður þarna í Svíþjóð og hann, það svona hæð fyrir utan starfsmiðstöðuna þeirra og hann hefur sett kross upp á þessa hæð og hann fer þangað hverjum einasta mótni og á bænastund. Og hann hafði samband við Friðrik eftir að hann var komin aftur til heilsu til þess að þakka honum fyrir bænirnar og sagði Ég ætla að byggja fyrir ykkur hjónunum og kirkjunni ykkar sem þið eruð að fara að stopna. Ætla að byggja fyrir þeir á

0: ykkur á hverjum degi.
1: Wow.
0: Þarna kemur bréf frá þessum manni og það stendur bara efst á bréfinu yes.
1: og svo og þetta stóri stafir.
0: Alveg bara þvert yfir blaðið.
1: I-E-S.
0: Já.
1: Innan gæsalappa.
0: Já.
1: Undirstrikað.
0: Svo segir hann, kæri Friðrik og Villa, í dag þegar ég var að biðja fyrir ykkur á fjallinu við krossin, þá trúi ég því að Guð hafði beðið mig að segja já við villu frá honum. Svo ég veit ekki hvort þetta make a sense, ef ég segi það, hvort þetta make a sense fyrir ykkur, en ég vil bara vera hlýðin.
1: Wow.
0: Og hvað var ég að byrja, spyrja, á ég að vera með í þessu? Og hann sendir mann frá Svíþjóð
1: wow.
0: til þess að segja, segðu já við villu frá mér.
1: Já.
0: Þetta,
1: wow.
0: þetta er
1: magnað.
0: Og þetta ekki hægt að miskilja.
1: Nei.
0: Þannig að ég var með í safnaðaráðinu og var þar í mörg ár og hafði mikla blessun að því.
1: Mm.
0: Og trúið því að það hafi verið það sem að Guð vildi.
1: Mm. Það eitt hluti sem þú sagðir þarna sem að mér fannst mjög merkilegur. Þú varst að tala við Guð og þú heyrði Guð tala til þín. Viltu útskýra fyrir þeim sem hafa ekki upplifað þetta? Hvernig maður fer að því að heyra Guð?
0: Ég heyrði ekki rödd að þetta var bara mjög eins og sterkt innra með mér. Bara þetta, svarið í Sakaría og þetta kom ég mjög óvart. Ég átti ekki vona á þessu.
1: Nei.
0: Bara svarið í Sakaría og svo þegar ég búin að loka biblíunum minni aftur og segi bara ég bara skil þetta ekki, ég var að fá skýrara svar og þá bara aftur þetta bara mjög sterkt sem kemur svona í huga minn, svarið í Sakaría.
1: Þetta nefnilega það sem að mér hefur fundið svo mikilvægt að þegar að maður á trú á Guð og hefur Guð með sér að maður getur tala við hann svona eins og þú ert að tala við hann þannig í þessu tilfelli og bara alltaf að hann hlustar af hefur áhuga á okkur og svarar.
0: Já, já. Að því að Guð vill líka fá að vera áhrifavaldur í lífi okkar.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega.
0: Þannig að þá skiptir máli að maður eigi þetta samfélag við hann.
1: Og það gerist ekki nema?
0: Að vera í nærveru hans. Ég held að sé samt mjög mismunandi hvernig fólk heyrir frá Guði. Sumir heyra rödd, finnst bara þeir heyra rödd, bara talað. Og aðrir sjá einhverjar sýnir fyrir sér eða myndi, það getur verið svo margt. En þarna var þetta bara greinilega Guð notaði þessa aðferð til þess að tala við mig á þessum tíma.
1: Amen. Heyrðu, næsta lag sem þú valdir?
0: Já, það var lag með honum Sigga Ingimar sem heiti Ég á trú. Og mér langar bara svona undirstreka það að ég á trú á Jesum Krist og það er hún sem að skipti með öllu máli í lífinu.

0: Þú ert að hlusta á bænasvara þáttir með Elínu Steingrímsen. Í þessum þætti Vilborg Skram gestur þáttarins. Vilborg látin og farin heim til drottins. Þáttur fluttur með leyfi aðstendenda.
1: Já, þetta var að Siggi Ingimars að syngja ég á trú og við eigum trú. Það ekki Vilborg?
2: Jú, svo sannarlega.
1: Indislegt. En þú ert að hlusta á bænasvara þáttin þinn og hún Vilborg Skram að segja okkur sín bænasvör og hún ætla að segja okkur hvernig húsnæði kirkjuna var keypt.
2: Já, það kom að því að við vorum sem sagt með Íslenska Kristkirkjan leigði húsnæði á Bíldsöða í Reykjavík og við vorum þar í nokkuð mörg ár og við þurftum að fara það átt að selja húsnæðið. Var endar afskaplega svona óheppilegt að mörgu leiti vorum bannari hæð og engin bílastæði, það var bílasala fyrir neðan og alltaf allt vilt á bílum. Svo við vorum eiginlega neitt til þess að fara sem betur fer.
1: Já.
2: Því að við urðum að finna okkur annað húsnæði og við náttúrulega skoðum ýmislegt og báðum mikið fyrir þess og lengi og svo trúi ég því að það hafi verið hús sem að Guð ætlaði okkur það sem við erum í dag. Við erum Fossarleyni 14, rétt hjá Egilshöllinni. Þegar að við vorum búin að vera að byggja lengi fyrir þessu og komið að því að skoða þetta hús, þá var ég austur á Eyjólfsstöðum, þar sem við erum í bækistöð og var að vinna þar, þannig að ég gat ekki verið með í því að fara að skoða. En það var þannig að safnaði ráðið, fór og Friðrik prestur, fer og skoðar húsið og þau fá öll frið, bara þau eru komin í húsið, fá öll frið fyrir því að þetta sé við eigum að kaupa þetta hús og við reyndar eins og oft er að við áttum enga peninga þannig að við þurftum að taka lán en við bara treystum Guði að hann væri með okkur og leitt okkur í þessu en mér fannst að ég þurfti líka að fá frið fyrir þessu þó ég hefði ekki getað farið á staðinn svo að ég bið Guð líka og mér finnst eins og hefur komið fram í þessum fyrir vitnisburðu mér finnst best ef að ég get fengið svarið úr Guðs orði.
1: Já.
2: Það er svo gott að geta staðið á orði Guðs þegar á reynir. Og eins er það í þessu tilfelli að ég bið Guðum að bara sína mér og gefa mér frið fyrir því líka að þetta sé hús sem við eigum að kaupa. Og ég ger eins og ofta bara sest í niður með biblíuna mína og ég opna hana og bið bara Guð að tala til mín. Og þá lendi ég á síðari krónikubók, það sem eru nú vers sem að við mörg þekkjum það að ef að líður minn sem við mig er kendur, auðmýkir sig og byður til Guðs að þá muni hann snúa við hugum okkar til blessunar. Og þetta var svona eina versi sem að var svona undirstrikað þannig að augum minn staðnæmdust þar. Og ég segi eins og í fyrra skipti þannig, ég segi Guð, mér finnst þetta ekki alveg passa inn í

0: inn í það sem ég að byggja sko svar við því hvort að vegum að kaupa þetta hús. Og þá finnst mér líka eins og ég hitt skiptið bara vera sagt við mig að svona innra með mér eitthvað sem segir, lestu áfram. Svo ég les næstu vers og þar segir, skulu augu mín vera opin og eyru mín gaumgæfin gagnvart bæn þeirri fram borin á þessum stað. Og nú hef ég útvalið og helga þetta hús. Til þess að nafn mitt með ég búa þar að eilífu og skulu augu mín og hjarta vera þar alla daga.
1: Amen.
0: Þannig að þetta var líka mjög skýrt svar.
1: Vá, já, þetta sko svo sannarlega skýrt svar.
0: Þetta var mjög skýrt svar. Þannig að ég fekk algjörlega frið fyrir því að við keftum þetta hús. Við þurftum auðvitað að taka heilmikið lán. En það voru allir samhuga í þessu og mikil eining í að gera þetta og svo erum við þarna áfram og svo kemur hrunið. Og við höfðum á þessu tímabil þá höfðum við breytt lánunum okkar þannig að þau voru miðuð við japönsk jen. Því það átti að vera mjög hagstætt. Mm. En svo kemur hrunið og þá bara hækka lánin og hækka og hækka og hækka. Og ég var gjaldkér kirkjunar á þessum tíma þannig að ég vissi alveg hvað var að gerast í öllu þessu. Og það þurfti að fara margar ferðir til bankastjóra til þess að ræða málin og reyna að komast að samkomulagi um að lækka afborgun og hagræða þannig að við bara réðum við þetta. Og hann var mjög hjálplugur vegna sem við höfðum alltaf staðið í skilum með allar afborganir. Og en lánið hækkaði og hækkaði og þegar að mest var þá var höfðin tekið upphaflega rúma 50 milljónir að láni þarna var það komið yfir 120 milljónir og það bara hækkaði og hækkaði og það var mikið beðið og þetta var mjög erfiðu tími og margir töldu að við myndum missa húsið við gætum ekki haldið því en þá var þetta fyrir mig þetta orð sem ég hafði fengið þetta mitt hús ég hefði helgað þetta hús að Guð og ég var verð að segja það ég var aldrei vafa það að við gætum ekki haldið húsinu að við myndum missa það eða að þetta gengi ekki upp þó svo að hlutirnir væru svona hrikalegir en það endaði með því að þegar að eins og ég segi var búið að eiga marga fundi og margar samræður og viðræður og margar bænir að þá lækkaði lánið niður í 46 milljónir
1: Amen.
0: Amen.
1: Vá.
0: Þannig að á þessum tíma var, fyrir mig var þetta svo mikilvægt að hafa fengið þetta orð og ég gat bara staðið á því og því að Guð gaf mér þetta orð þá hlaut það að rætast og ganga upp.
1: Vá. Takk, Jesús. Já, hann stendur við orðin sín.
0: Já.
1: Hann stendur við orðin sín. Það svona svo mikilvægt að við leitum hans.
0: Já.
1: Vá, ég með gæsa hún bara með allan í það.
0: Og fyrir mér þá finnst mér þetta svo gott að fá þetta úr orði Guðs.
1: Já.
0: Það byggist ekki á mínum tilfinningum eða það sem ég held og mér veist það bara líka mjög merkilegt að í svona mismunandi hlutum og mismunandi þáttum þá getur orð Guðs talað bara algjörlega beint inn í það.
1: Enda þetta lífandi orð Guðs.
0: Já, einmitt. Amen.
1: Næsta lag sem hún valdir með Chris Tomlin, How Great is Our God?

0: Þú ert að hlusta á bænasvara þáttir með Elínu Steingrímsen. Í þessum þætti Vilborg Skram gestur þáttarins. Vilborg látin og farin heim til drottins. Þáttur fluttur með leyfi aðstendenda.
1: Chris Tomlin með How Great is Our God.
2: Ég búin að bíða mikið. Þetta alveg frá því ég fekk þetta frá þér. Innbrots þjófar. Hvað gerðist?
3: Já. Í þessu tilfelli ég ekki að leita Guðs með eitthvað ákveðið svar í lífi mínu en ég held kannski við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því að Guð hann svarar bænum okkar þó við séum ekki að biðja á hverjum tíma þannig og þá meina ég að ég trúi því að flest okkar við biðjum varðveislu Guðs og vernd yfir okkur og okkar fólk og kirkjuna okkar kannski daglega og kannski meira en það og kannski minna en við biðjum vernd en svo kannski áttum við okkur ekkit alltaf á þeirri vernd sem að við okkur hlotnast og gleymum að þakka

0: En í þessu tilfelli var að þetta var mitt sumar, þetta var í júli, það var sólríkur dagur og ég var heima og var að þvo þvott og taka til og Friðrik hafði farið upp í Borgarfjörð þar sem að við eigum sumarbústað og var að vinna þar og ætlaði að koma heim í kvöldmat. Og ég var, var að bara fó svo undirbúa matinn, ég ætlaði að fara undirbúa matinn en vantaði eitthvað smávegis í salat svo að ég stökk út í búð. Það er mjög stutt í búðana hjá okkur og ég hef verið svona innan við mestalegi 15 mínútur að fara út í búð og kaupa þetta litla sem að mér vantaði. Ég fer aldrei frá húsinu án þess að passa að það séu læsta dyr og lokaði gluggar sem hægt að komast innum. Og gerði það einnig í þetta skipti. Þegar ég að fara, við búum í raðhúsi, það eru svona myndar auð raðhúsin og það var sandkast í miðjunni og ung kona sem að bjó í einu húsinu. Hún satt þar með litlu stelpuna sína og ég spjallaði aðeins við hana og svo fer ég til búðina og ég kem aftur. Og þegar ég opna húsið, kem inn, þá sé ég að ferðataskarnas Friðriks liggur opinn á í hólinu, bara leiði ekki minn og svo ég hugsa, já hann komin og segi bara hæ hæ og lít svo til vinstri inn í eldhúsa mitt þá stendur maður þar og að gramsa í einu skáp í eldhúsinu hjá mér og ég sé það að þetta innbrotsþjófur svo ég ætla að kippa símanum sem var hérna á hillu bara við hliðina af dyrunum þá er búið að taka síman og sambandi svo ég fer strax, sný mér út í dyrnar og kalla í ungu konuna sem var í sandkassanum, hún var þar ennþá. Ég segi, viltu hringi lögregluna fyrir mig? Það hefur verið brotist inn hjá mér. Og þá kemur svona einhvern fát á þennan mann. Svo sá ég það, hann var taskanars Friðriks láð þarna opinn og hann var búin að tína onni í hana, hann var búin að setja síman onni í hana, hann var búin að setja svona gilda klukku sem ég átti upp í hillu og eitthvað fleira. Hann var búin að opna skáp þar sem ég átti svona silfurskeiðar og kökugafla. Var búin að opna það, hann var búin að greinilega fara og skanna íbúðina sko, hvað hann gat tekið og taskanars Friðriks var þannig hún opnaðist svona eins og bók og láð þannig og hann bara setti þetta upp í töskuna og tók hana saman og hleypur svo niður í kjallara við búum á þremur hæðum og hleypur stigann í kjallaran og þegar hann er að fara niður stigann þá opnast taskan þannig að það dettur allt úr og taskan sem líka verður bara eftir og hann hleypur út og niður í kjallara. Já, þegar að ég kom að honum þarna í eldhúsinu þá bara steiti ég nefann framan í hann og ég segi hvað er þú að gera hér?
1: Já,
0: og ég hugsaði með mér í draumum ef ég hefði dreymt að ég lendi einhverju svona og allar hrópa mér til hjálpar þá heyrist bara tísti í mér.
1: Já.
0: En þarna og svo þegar hann hleypur þarna niður þá kemur annar gangandi ofan á lofti með fartölvun á Friðriks og ég segi það sama við hann ég bara steiti fram hann í hann nefann og segi hvað er þú að gera hér herðu hann hendir frá sér tölvunni og hleypur út og þeir tóku ekki neitt og ég hugsaði eftir á sko hvað hafði ég kona að gera í glæpamenn Það voru glæpamenn inni hjá mér. Ég meina þeir höfðu ekki að gefa mér bara kýlt mig í hausinn og ég dotti niður.
1: Já.
0: Herðu að þeir bara limpuðust út eins og vesalingar. Og þarna trú ég að þetta var bara varðvisla guðs, vernd guðs. Og hann gaf mér einhvern mynduleika sem að ég átti ekki til sjálf. Og svo hugsaði ég mér eftir á hvernig ósköpunum komust þeir inn. Það var ekkit brotið, engin gluggi opin og ekki neitt, hvernig komist þér inn og svo komst ég að því að það er lítil íbúð í kallaranu hjá okkur og stúlka sem að leiði hana og hún var í vinnu þennan dag út í bæ og veskjunu hennar hafði verið stólið og þar var húslykill og þar voru skýrtinir hennar þannig að þeir sá hvað hann átti heima þannig að þeir komust inn kallaradyrnar hjá henni og af því að ég var að þvó þvott ég var með þvott á hús niður í kjallara þá var ekki læst milli hurðin á milli þannig að það var komust upp til mín en Guð varðveitti mig og verndaði mig og engin eftirköst önnur að þessu
1: Ég verð að segja er í framhald af þessu

eina sögu sem ég fekk það var kona frá Indlandi hún var forstöðu kona barnaheimilis ABC og það var mjög mikið stríð í gangi gagnvart kristnum þá og þeir ætluðu að loka skólanum af því þetta voru stúlku sem voru að læra og það mátti ekki og þeir komu margir,

0: horfði á hana og svo limpuðust þeir í burtu mm. og hún skildi ekkit okkur þeir fóru allir þetta voru stóri stæðilegi kallmenn
1: ja.
0: Svo heyrði hún að í setna og hitt hún eitt þeirra og þá spurði hann hvaða hermenn varst þú með í kringu þig
1: mm-hmm.
0: býttuði sagði hann já það var bara allt fullt af hermönu þarna og, og inni hérna og allt fullt af hermönu sem var rosalega bara massir og miklu
1: ja.
0: Það var englega guðs
1: ja.
0: Ég held að þegar við erum að byggja guð englavernd
1: mm-hmm.
0: þá það eitthvað sem er eitthvað meiri háttar sem
1: ja,
0: ja. Við sjáum ekki
1: Nei.
0: En andaheiminu sér og ja. menn sem vilja gera okkur mein sjá
1: já, já Það stórkostlegt.
0: Þannig að kannski voru hann að massa engla mennana.
1: Hver veit. En allavegna veit ég það bara að þessi, hvað ég segi, þessi svona mynduleiki sem að ég gekk fram í, hann var ekki mér eðlilegur.
0: Nei.
1: Þannig að það var eitthvað sem Guð gaf.
0: Já.
1: Og merkilega líka, ég fann ekki til neins óta.
0: Já. Það stórkostlegt.
1: Já. Þannig að Guð góður og svarar
0: Já.
1: Bænum og verndar og varðveitir.
0: Já og þessa bænir þegar við byggjum Guðum að vernda okkur og fólki okkar á mótnana, þær virka.
1: Já og maður bara verða að treysta því.
0: Já, nákvæmlega. En það komi á lokum hjá okkur og síðasta lagi sem þú valdi það heitir Holy, Holy, Holy með Terry McAlmonds. Eitthvað sem hún segja um það?
1: Ekki annað að það, mér finnst það bara yndislegt, blessað, smurslag.
0: Ég þakka þér innilega fyrir að koma og segja ykkur þínar sögur og ég byrð bara Guð að blessa þig og þú sem ert að hlusta taktu eftir því sem hún sagði og gerði eitthvað með það hún talaði við Guð og hún bað líka Guð að staðfesta í orði sínu þar sem að hún þurfti að fá og sem hún gat byggt stöðuleika sinn á þannig að taktu þetta til þín og ég segi bara drottinn bless ykkur

0: Þetta var bænasvara þátturinn með Elínu Steingrímsen. Í þessum þætti rætti hún við Vilborgu Skram sem nú látin og farin heim til drottins. Þáttur var fluttur með leyfi aðstandenda.
1: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Verið því eigi hryggir því að gleði drottins hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottinn oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

0: Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristniaislandi.is. Næst á dagskrá þáttur Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Það nefnilega málið. Það komið að þættinum. Og gesturinn sestur.
2: Komdu sæll.
1: Komdu sæll og blessaður Hafliði Kristinsson. Og velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Eftir allan eldingalengi við þig.
2: Já, tekið smá tíma að finna tíma sem endar.
1: Já, það nú kannski ekki nema von og það bara skemmtilegt til það ekki.
2: Jú, ég held að almennt sko. Mm. Það svona út allt og allstar stundum.
1: Já.
2: Og þannig hefur það nú verið en ég náttúrulega bara komin á eftirlaun og hefur miklu meira að gera en áður. ekki sem ég segja það.
1: Þetta hljóma kunnulega.
2: Já, já.
1: Já. Það ekki spurning. En þó að sé nú kannski einhverjir sem að þekkja röddina þína sem hlusta á lindina, þá kannski ekki alveg víst að allir geri það. Þannig að hver Hafliði Kristinsson? Hvaðan kemur og hvert að fara?
2: Ég sem sagt fættur upp alveg í Þykkvabæ og Reykjavík þegar ég hafi kannski verið miklu minna í Þykkvabænum eftir öll þessi ár sem að ég búin að safna upp það var einhvern veginn rætu þannig að tengja mann alltaf þangað

0: og það bjuggu foreldrar mínir og voru með mjólkurbú og kartöflur rækt auðvitað það rækt allir kartöflur þykka á og en svo var ég heilmikið í Reykjavík hjá afa mínu mömmu og á svona djúpar rætur í 101 Reykjavík bjó í, á þeirri frægu götu Bergþóru götu samt ekki í Bárjóshúsi þannig einhvers þar annars staðar en svo að það þykkubærin á 101 Reykjavík sem eru svona æsku stöðvarnar og já svo að þaðan kem ég síðan fór ég auðvitað inn á og hérna lærði bæði guðfræði og kom til Íslands og var var forstöðumar eða prestur í Fjöldefikirkjun Reykjavík starfaði þar svona í minnskvöld í fullustarfi 13 ára skeið og hafði auðvitað verið áður en það gerist hafði verið mjög virkur í alls konar starfi með unglingum og hérna í tónlistastarfinu alltaf og síðan fórum við aftur í nám og þá lærði ég fjölskyldu meðferð og var fjölskyldu og hjónaráðgjafi í 25 ár og meðfram því þetta virkur í kirkjunni þó ég var ekki lengur í þessari leiðtogastöðu sem ég hef verið í áður og síðan fyrir svona 10 árum síðan þá bætti ég við leiðsögun á mig og hef svona verið að vinna í því með hinu og svo smám saman ákvað ég að kúpla mig út þegar að konum ég fór á eftirlaun og þá segði með mér það kannski komið tími á mig að gera það líka og þá fór ég að blanda þessu meira saman svo ég geti svona stýrt á auðveldari hátt og lokaði stofunum minni fyrir 3 árum síðan eftir 25 ára starf og núna ég sem sagt já, að taka annaðkvæmt áhugamálin mín eða bara það sem að ég hef verið virkur í svona sjálfbóðilega starfi og mjög oft tengist að kirkjun og einhvern nátt eða eins og núna hverfun sem ég bý æxlaðist að þannig að ég fór að taka meiri þátti í þessari uppbyggingu á splungunni í hverfi í Örðuholtinu og leiði þar stjórn íbúasamtakana og það hefur verið svona ánægileg viðbót við að svona margt annað sem að ég að gera þannig að þetta í á 4 mínútum það ekki hérna, ævi mín og svo ég gifturinn í Steinunni Þorvaldsdóttur og við núna bara í byrjun næsta árs þá eigum við 50 ára brúkusamlega
1: wow.
0: svo það orðin
1: dásamlegt
0: löng saga og 4 börn og 7 barnabörn þannig að það lífið hefur verið mjög gjöfult og gott.
1: Þetta mikið ríkidæmi.
0: Já.
1: Og við kannski förum nú aðeins nánar, þetta heitir að stikla stóru, ekki
0: já.
1: Satt?
0: Já, mjög stóru.
1: Já, eiginlega. Þegar þú ert gutti, þá að því að veit að Guð hefur átt stóran þátt í þínu lífi alla ævi, Hvar kemur Guð inn í lífið þitt?
0: Sko ég er alinn upp í umhverfi sem að tók alltaf virkan þátt í starfi Hvítasunarkirkjunnar og jafnvel þó við byggjum nú í sveit þá áttum við kirkju sem var okkur heimakirkja sem var í kirkjuleikjakoti í Ljóslið en að því að ég eitti flestum vetrum í Reykjavík þá var ég líka og afi minn og amma voru í Hvítasunarkirkjunni hér þá fór ég alltaf með þeim og sem krakki ég mann eftir bara sunnudagaskólanum en það var svona afgerandi augnablik og þá var ég verið kannski 8-9 ára gamall þegar það var þá kemur maður kristnibóði eldri maður það var einhvern veginn svo langt frá mér í upplifun, aldri og svona, ég held bara við þóra til lífsinn hlýtur að vera því að bara svona barn. Og hann fyrir að tala sem sagt starf sitt hann verið kristnabóði lengi í Afríku hann hétt Efraim Andersson ég maður ennþá nafnið hans og hérna, ræðan hans hafði svo sterk áhrif á mig að ég ákvað bara stíka skrifuð og fara fram til fyrirbænir og vildi gefa Guði líf mitt af því að ég hef hlustað alveg einstaklega áhrifuríka predikun og ég meni að ég 8-9 ára gamall og ég hlustaði, ég var alveg bara hugfangin af því sem maðurinn sagði og af þessu vegi sem hann hafði valið þannig að þetta er svona eftirminnilegt skref sem ég tók

0: svo eftirminnilegt að ég er mann þessar aðstæðar allar en þann dag í dag og þarna byrjaði svona þessi meðvitaða persónulega ganga mín bæði sem barn og síðan var ég fljótlega komin inn í tónlistina í kirkjunni ég með þegar ég 11 ára gamall 10 11 ára ég farin að læra á trompet og hérna sá fyrsti sem kendi mér var nú bara ekkert bara, það var hérna kennarinn, söngkennarinn í Austurbæðarskólanum sem hétt Sigursveit D. Kristinsson og hann einmitt hjálpaði mér og afa mínu, afa var mikið mun að ég væri í tónlist hann fann að ég hafði hérna gamla tónlist ég söng alltaf sem krakki svo hann fór og spurði hvers konar hljóðfæri getur nú hafliði spilað og því að það vantaði 5 fingur á hægri hend sem að hafði gerst í hérna eldhúsinni hjá mömmu fyrir austan þegar að hakkavélin var í gangi og eitthvað misreiknaði ég hérna hvað átti að nota hakkavéli og stakk hendina donni og misti fingurna þannig að píjan og kom ekki til greina og gítar illa og alls konar hljófæri svona sem duttu út
1: mm-hmm.
0: en hann Sigursveit sá strax að trompeti geti virkað það bara 3 fingur í þurfti bara skipt hendi og það gekk vel svo það var hljófæri mitt og svo kendi Karl Otto Runnur sem ég á trompet af því að hann var farin að kenna í Philadelphia sem það ungu fólki og svo tók Sæbjörn Jónsson við sem var trompetleikari á Symfóníunni og lengi stjórnandi Svansins hann stýrði lúðra sér í Philadelphia þannig að en þetta var svona upphafið að minni þáttöku í tónlistarinn og það byrjaði bara strax ég var 10-11 ára gamall
1: wow.
0: svo bara ógstað
1: mm-hmm.
0: Philadelphia kórnum og alls konar hljómsutum og starfi sem ég tók þátt í þannig að
1: dásamlegt
0: og það þetta tengdi mig mjög við allt trúarlegt þetta var allt einhvern veginn á vettvangi kirkjunar svo það var, mín tónlistariðkun var innan kirkjunar og ef mér fannst vanta upp á eitthvað svona fest og nýtt þá bara stofnum við hljómsveit og hérna og spilum lögin sem að við vorum að hlusta á utan úr heimi eitthvað nýtt og fest frá Jesu fólkinu til dæmis og Maranatha Music sem var svona fest og nýtt í þá daga en tónlistarið fylgdu var alltaf mjög öflugt og gott og ég var mjög, mjög sáttur og bara glaðu þar
1: mm-hmm.
0: annar að vera þáttakandi hérna í svona frábæru tónlistarfi
1: það má ég að segja var og er
0: já.
1: Nú skulum við taka smá hlé hvaða lag viltu að heyra fyrst?
0: Sko við vorum með tónleikum daginn og þá var ég að fara svolítið yfir söguna og þetta kannski smá svona sögulega yfirferð það var Kvítisinn kirkjan hélt upp á 90 ára amali
1: mm-hmm.
0: núna í maímánuði leiðu ég hélt upp á 70 ára amali mitt þá var kirkjan 90 ára
1: og ég maður alltaf að fá að skjóta því innhæfliði að þetta, þessi þáttur tekin upp semst 2026
0: já.
1: Í júní þannig að svo það sé á hreinu
0: ef hann yrði spilaði
1: síðar ef hann yrði spilaði síðar já.
0: En þá fórum við að fara svolítið yfir söguna og eitt af þessum lögum sem að varð mjög vinsælt á Íslandi, ekki bara innan Kvítisinnkirkjunar,
1: mm-hmm.
0: heldur á Íslandi að það lag sem að hérna, Samhjálp gaf út með Philadelphia kórnum og einsöngvar Ágústa Ingimarsdóttir og það heitir Allt megnar þú þannig að það svona og í þessum kórsöngju í þessari upptöku var ég en það heyrist nú ekki mér mikið en ég var hluta kóðna.
1: Já, en það líka svo fallegt. Það að vera hluti af heldinni.
0: Mm-hmm.
1: Hér kemur lagið

0: Já, allt megnar þú. Söng þetta yndislega fólk og þú ert einn af þeim.
1: Já, ég var í kórnum, var mjög lengi alltaf í kórnum og ennþá í kórnum. Þó hann heiti ekki lengur Philadelphia kórnum, það heitir hann Gospel Kór Philadelphia. Mhm. Og ég þar.
0: Já.
1: Ennþá.
0: Já, já, ég hef séð það. Það það bara frábært og í raun og verið mjög stór þakkarefni ábyggilega í þínu lífi að geta sungið.
1: Já, ég hef alltaf gaman að því og hérna og ég segi nú gjarnan, þú veit, það fer mér líklega best að syngja í kór, af því þá get ég nýtt þessa löngun og já, segjum bara guð gefnu hæfileikar til þess að nota tónlistina. Mhm. Ég hef sagt líka, ég hljóma samt miklu betur með öðrum og ég held að það kannski bara hluti af þessari svona samfélagskend þá veist það að taka þátt í einhverjum verkefnum og gera það með öðrum bara mjög gefandi og hefur verið mjög gefandi þáttur í mínu lífi alveg bara eins langt aftur og ég man þá veist þó mér finnist stundum gott að vera einn með sjálfum mér og minnst alveg einstaklega gaman til dæmis bara vera út í náttúrun og labba og njóta hennar mm-hmm. Það veist, og ég gera nú mjög gerðan með einhverjum öðrum en oft finnst mér líka bara gott að ganga einn og njóta en svo kem ég alltaf aftur að þessu og það samfélagi við annað fólk sem að er bæði næring og hérna og gefandi og bara gott að fá svona þessi umhverfis áhrif af góðu fólki og ég hef bara verið svo heppin í gegnum tíðina að það hefur bara eiginlega gott fólk komið inn í mitt líf, ég hef ekki lent í miklum erfileikum með einhverja sem erfir eða já einhverja sem eru bara já hafa neikvæð áhrif þú veist þetta fyrst að sigla í gegnum þess að vera að tekast mikið á það
0: já ég hugsa nú samt að sé engin sem sleppur alveg og kannski það nú svona einhver þroski fólkinni í því að mynda að fara í gegnum Já. Til dæmis bara með dettur í huga því að þú nú lærirðu fjölskyldu og hjónaráðgjöf mm-hmm. Það hlýtur að hafa verið töluverður þroski fólkinni því bæði að læra og starfa já, í já. Því
1: Það var það og hluti að náminni eru

0: bæði að skoða sitt eigið líf og svona fjölskyldu söguna sem að kemur úr og hvað hefur haft áhrif og þetta ýmis konar áhrifavaldar sem að hafa verið bæði erfiðir og snúnir. Það var mikið hérna missi í minni fjölskyldu og þegar Morgunblaði tók við talum við mig til að ammælinu mínu að þá völdu þeir yfir skriftina ég hefði sagt einhvers þær í þessu viðtali að missir væri hluti af lífinu og það hefur kannski verið bara svolítið sagan þú veist, amma mín verður ekki að mjög ung og amma svo sem sagt, elur mig svona, minnst hvað þetta hálfu leiti upp á móti pappa og mömmu, afi mín og amma þú veist, hún missir tvö börnin sín og lúnabólg og mannin sín og hún er rétt rúmlega þrítug þegar hún start þar foreldrar mínir, þú veist, ég missi tvo bræður mína unga, við erum stór sískinahópu, ég næst elstur af 11 sískinum og tveir bræður mínir sem satt letust á basaldri afi minn í hérna, föðrætt hann hafði mist föður sinn mjög ungan og misti helmingin af sískinum sínum þú veist, svona, þannig að þetta var eftir og hluti af þessu að takast á við alla þennan missi og svo mistum við þetta, elsta barnið okkar, fyrsta barnið okkar nýfættan, hann tekja daga gamall tvíburi þegar hann deyr þannig að áskoranirnar hafa verið svo sem ærnar ég missi þetta fingur á hægri hendi en
1: þetta er alltaf áföll
0: já, þetta er áföll en þau eru líka mótandi og ég auðvitað í gegnum námi mitt að þá veltum maður því mjög mikið fyrir sér á hvert hátt þessa reynslu mótamann og hversu mikið hef ég með það að gera hvernig þessi mótun verður þú veist, er hún hérna, mótun í það átt að efla samkendi eða skilning, sannarlega þú veist, er hún mótun á þann hátt að skapa einhvers konar ótta eða óöryggi þú veist, það ekki öryggt í lífinu þú veist, að því að þú veist, missir hefur svo stór hluti af fjölskyldusöfunni trúarþáttin líka þú veist, hvað áhrif hefur þá trúarþáttin hérna, og það fyrir svolítið eftir bara guðfræðin sem að maður byggir lífsitt á þú veist, er þetta guð sem bjarga okkur úr öllum vanda eða guð sem fer með okkur í gegnum þar sem við erum að takast á við og þannig að þetta hefur mjög eðlilega bara hefur þetta mikil áhrif en áhrifin á einhvern átt eru líka hlutir sem að við höfum höndi í bakka með að stýra hvernig segjum við söguna og ein svona meðferðar fræði sem að hérna, ég tilengaði mér að hluta til þó það er þið nú ekki svona megin þemaði í minni vinnu að það er það fjallar það sko hvernig við segjum söguna og getum við sagt söguna á annan hátt eða heilbrigðari eða jákvæðari hátt án þess að einhvern veginn að svíkja okkur sjálf eða hérna, fara á missi eða sleppa hlutum söguna sem eru mikilvægir bara því að þeir eru erfiðir getum við lert að segja söguna á annan hátt og getum það hjálpa okkur til þess að takast á við lífið og hérna, já, þannig að þannig hefur bara lífið svolítið verið en þegar ég líti yfir farin veginn þá bara ég get sagt ég hef verið óendanlega þakkbæði þakklátur fyrir það sem að Guð hefur leitt í mín veg og þakkláttu líka bara fyrir þann stöðning og þann styrk sem að ég fengið að njóta þegar að við hefum haft vindin í fangið eða gengið í gegnum einhvers konar hérna, erfileika og síðan þetta og hvernig segir svo söguna hvernig vinnum við svo úr þessu sem að verum að takast á við getur það gert okkur að betri persónu getur það gert okkur að skilni sér ríkari manneskjum getur það hjálpað okkur til að setja okkur í spor annara veist, og getur við samt litið upp og sagt að hérna já, lífið sé gott og það er erfitt fyrir mig að lítið tilbaka og segja að lífið hafi verið eitthvað annað en gott en það hefur komið með alls konar hérna, litum sumir aðeins dekkri og mjög margir aðrir bjartari og góðir
1: það er eigið að síður það skilur svolítið á milli við þess vera í manneskjum að geta nýtt sér áföllin, geta nýtt sér

0: þá reynslu sem að lífið hendir í okkur eða má segja svoleiðis í það að geta verið þá skilningsríkari og allt þetta sem þú taldir upp í staðan fyrir að verða beskur einstaklingur
1: Já, já. Og ég ætla ekki að þú veist, þykjast vita allt þá sem að einhvern veginn lenda þeim megin í lífinu að verða beskari þú veist, ég hef ekki verið þeirra sporum og það getur vel verið að hérna Já, sumir bara missa svolítið einhvern veginn trúna á hvort sem það lífið eða fólk í kringum sig. En ég trúi því og ekki síst í gegnum trúna veist, að það mér hefur fundið það alveg óendanlega gott að geta sett í hendi ykkur slutina sem ég finn og veit að ég annarkvæmt skil ekki eða ræð ekki við veist, og líka bara þetta ég, þú veist, á tímabili þú missir barnið þitt það er erfitt að hafa ekki einhvers konar tilfinningar vombriði, sorgarreiði og að þær beinist að einhverju liti gegn Guði og þessar spurningar en ég hef líka lært það að Guð ræður við þessa tilfinningar mína, þú veist, það er ekki að fara að hrópla við Guði í sjálfis að það hrópla náttúrulega miklu meira við mér en það verður líka bara hluti af þessu samtali mínu við Guð og þessum sambandi og þessum samskiptum og þar hefur fólk reynst mér alveg ótrúlega góðir samferðamenn í að bara læra að skilja lífið veist, í öllum þessum hérna, öllum þess fjölbreytileika en svo auðvitað bara er ég fættur uppalinn á Íslandi og hérna, það er þetta er land sem að er hérna, já, örugt og það sem að lífsgæði eru meiri en í flestum löndum heims þannig að þú veist, við höfum ekki þekkt margt jafnvel þó ég hafi heyrt ömmu mín að segja sögu af kringumstæðum sem að voru ganski svipað því sem að við lesum í dag í löndum sem byggum við mikla fátækt og hérna, og umhverfi sem að var harneskjulegt það er ekki langt síðan að það var en það er ekki í dag, við búum ekki þar
0: Nei. En í öllu þessu hefur þið treyst á Jesu
1: Já
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og það er það sem við spilum næst
1: Já
0: Er það ekki?
1: Það er, og þetta er lag sem að er sungið af bæði góðum vinum mínum og hérna og samstarfsfólki til margra ára við stofnum kór svona kór ungsfólk hún linga til að byrja með en svo þetta til sem árin liða þau eru þeir eldri þetta er ljósbrot og við tókum upp eina plötu og þetta er af henni og þetta er svili minn með þessi Jóhannes Ingimarsson og Guðný Einarsdóttir sem að hérna var samstarfskona mín í kirkjunni í mörga ár og svo bætist ég inn í lokin og syng svona með þeim við erum tríó saman en þetta af plötu ljósbrotsins og heitir Treystu á Jesú
0: Já, það kemur hér

0: Já, hafi liðið treystum á Jesú. Það alveg sama í hverju.
1: Já, já, já.
0: Öllu þessu, þarna varst að syngja með hópnum þínum
1: já.
0: Og svo heldur lífið áfram,
1: mm-hmm.
0: ekki satt.
1: Já, já. Og þú veist, ég held að þessi tækifæri sem að mér hafa bóðið, stundum hef ég hugsað svolítið, býttu, hvernig tók ég þessar ákvarðanir? Og stundum finnst mér að sumar ákvarðanir hefur verið teknar fyrir mig og ég svona leittur áfram. Það að treysta á Jesú, það þýðir ekki að þú hættir að hugsa eða hættir að hafa skoðanir eða tilfinningar eða og það þýðir ekki endilega að hérna, þú þurfur ekki að takast á við mál sem að eru snúin og erfið en að þýðir í, eins og ég hef skilið það eins og ég hef svona sett það fram fyrir mig að það var kannski fyrst og fremst það að í öllum aðstæðum í öllum kringumstæðum þá trú ég því að við höfum þennan aðgang að Guði í Jesú Kristi og að treysta því að í fyrsta lagi hann vilji okkur vel það er kannski svona fyrsta skrefið ef Guð vill mér vel þú veist þá hef ég ríka ástæða til þess að leita til hans og treysta honum í öllum mínum málum og eins, það margar ákvörðum sem ég þarf að taka og ég þarf að taka það sjálfur og ég get ekki hvorki kennt Guðum né einhverjum öðrum ég þarf að standa ábyrgur fyrir því sem ég geri ég minnst alveg ótrúlega gott að geta að leita til Guðs og leita bara ásjár hans gagnvart ýmis konar ákvarðanatökum og sumar þeir hafa verið svolítið stórar og við ákvæðum til þeim að flytjast til Bandaríkjanna í tvígang annars vegar þegar við áttum bara lítil börn það voru 9 mánuði á að verða 2 ára og við bara löðum land undir fót og þetta hafði verið undirbúningi tónugulögan tíma og við höfum alltaf reynt að byggja þetta á svona á þessari trú og sannfæringum að Guð væri að leiða okkur að kalla okkur, að undirbúa einhverja vegferð og hérna og þegar að loftkælingin virkaði ekki í húsinu sem að við fluttumst inn og við vorum að koma að heitasta tíma ársins í ágúst mánuði í miðríkjunum þá koma svona spurningu og ég man að á þeim tímum að ég hefði komist inn í 4 skóla vísvegar um bandar

0: og við völdum þennan að því að var nálægt fjölskyldu sem að ég hafði verið skiptir mig hjá í eitt ár, mörgum árum áður og þannig að það var svo gott að vita til þess að maður hefði svona fjölskyldu nálægt sér en ég man að við sátum inni í algjörlega óstjórnlega miklum hita loftgælingin biluð og við hugsaðum okkur okay, við getum ennþá flutt annað bara, þú veist, kannski voru að gera einhver mistök, svo lagast þetta allt og þetta eru algjörlega frábæra ár og hérna og svo setna með þessa reynslu þá fluttum við til Los Angeles og byggum þær í þrjú ár og þá vorum við úlinga og hérna og auðvitað vorum við líka að hugsa hvað áhrif hefur þetta þau, þú veist þegar við vorum með litlu börni, þá vorum við bara þau voru bara með okkur og en úlingar þeir áttu sitt líf og sína vini og en það reyndist okkur alveg dásamlegu tími fyrir fjölskyldun okkar en allar þessar ákvarðanir voru stórar og við auðvitað vildum að það gengi vel og þetta tækist vel svo það að treysta á Jesu í þessu öllu að taka ákvarðanir réttum tíma að taka réttu skrefin og við fundum í gegnum þetta allt sko, hvað handlilla Guðs var bara stór þáttur af öllu þessu sem gekk svo vel upp eitthvað sem við höfum ekki geta skipulagt sjálf eða veist, konum við fekk vinnu til dæmis Los Angeles mjög dýrborg og dýrt að leigja en við komumst inn gegnum alveg ótrúlega handleiðslu inn í íbúðu sem að voru fullbúnar á húsgögnum og öllu á mjög góðu verði og til þess að toppa það þá fekk konan mín vinnu við að vera sem sagt yfir manneskja yfir 23 íbúðum og við fengum fría íbúð út af það þannig að þetta var bara algjört ævintýri en eitthvað sem við hefum ekki geta planað þetta svona vel en þetta bara skref af skrefi þá held ég að við höfum fengið að sjá bara handleiðslu Guðs í þessu öllu og það hefur verið held ég reynsla okkar bara í gegnum lífið þessi handleiðsla Guðs í gegnum það að treysta honum fyrir hverju skrifu og hverju lífi okkar og nú erum við að ganga inn í svona nýjan fasa við erum komin á eftirlaun og hérna, hvað svo sem það þýðir það er bara nýja áskorun en við hlökkum til
1: Er það ekki? Mm-hmm. Og nú ætlum við að hlusta á þriðja lagi áður en við leggjum á stað inn í síðasta partinn eftirlegina partinn eða má segja það svo en þú aldir til fjalla ég hef augum mín mm-hmm. Viltu ekki segja svolítið það?
0: Jú, þetta lag tengir mig tveimur einstaklingum sem að ég hef bæði starfa með og hafa haft mikil áhrif á mitt líf og hérna og annar þeir Óskar Einarsson og hann hefur verið tónlistjóri í kirkjunum var þar í 30 ára skeið og hann kemur inn þegar ég að nýtekin við í kirkjunni og hérna það okkur vantaði sem að tónlistastjóra í gegnum öll árin sem að ég var í tónlistastarfinu þá var Árni Arnbjarnar son, hann var tónlistastjóri kirkjunar algjörlega frábær manneskja og einstakur tónlistamaður líka og hann hafði nýverið látið af starfum eftir 35 ára starf og Óskar svona rekur á fjörur mínar orðan bara þannig önnur handleiðsla Guðs og okkar samstarf hefur verið mjög farsælt og var alveg frá byrjun og við áttum sameiginlegan svona uppáhalds tónlistamann sem var Andri Krauts og síðasta verk okkar saman áður en við fórum síðan í framhaldsnám hvori sín áttir hann til Miami og ég til Los Angeles það var að fá Andri Krauts til Íslands og halda með honum tónleika Og það var upphafið á löngum kynnu við Andri og vegna þess að við höfum nýverið haldið þess að tónleika á Íslandi og við vorum hluti til Los Angeles að þá vorum við svona reglulegi gestir í kirkjunas Andri og í, hérna, sem var í úthverfi Los Angeles þannig að það er svona styrktust böndin enn frekar og þegar Óskar kemur sér frá Miami og við vorum þetta rifið þetta upp á tónleikunum þá kemur hann með svolítið svona sögræna sveiflu með sér hann lærði útsetningar þar og sagði að það kemur greinlega fram á þessar plötu sem kom út árið eftir hann kom heim aftur til Íslands svo í þessu lagi blandast saman sem sagt Óskar Einarsson tónlistarþjóri lag eftir Andri Krauts og sögræna sveiflan sem

0: sem að Óskar var búin að taka upp og lærði í Miami og mér fannst þetta líka texti þetta tilvísun í Davíðssálma til fjalla ég hef augum mín hvaðan kemur með hjálp hjálpin kemur frá drottni skapar heimins og jarðar þetta svona textin og náttúrulega laga smíðin hans Andri algjörlega einstök þannig að þetta lag blandar saman svona mörgu af því sem hefur haft áhrif á mitt líf og því sem ég hef lært að meta til fjalla ég hef augum mín
1: Það einmitt eitt aðeins sem að hægt að gera hér í stúdíónu
0: Já, nákvæmlega, Já, nákvæmlega.
1: Herðu, þetta gott og lagið kemur hér

0: Jæja, Hafliði Kristinsson, þetta svona alveg eiginlega búið, öll mín hjálp kemur frá þeim sem að skóp heiminn og jörð og við treystum því
1: Já.
0: Vel og vandlega
1: mm-hmm.
0: Já, þessum erum við hér
1: Já.
0: Eftirleina aldur, sagðiru
1: Já.
0: Já Hvað segiru, hvað tók við þegar hann brast á?
1: Ég bara ekki umhundið það, það bara skall á eins og hérna eins og hvirvilvindur ég tók ákvörðun það fyrir þremur árum síðan að loka stofunum minni og það tók svona eitt ár í rólegheitum
0: mm-hmm.
1: að hérna að loka henni, bara til þess að ganga frá öllum málum þannig að enginn skilin eftir svona í lauslofti
0: Já.
1: En svo bætti ég við mig leiðsögn, ég hafði lært leiðsögn í endurmyndun háskólans það mjög skemmtilegt nám og ég var farin að taka meira og meira af ýmis konar erlendum hópum sem ég hafði verið að leysa um Ísland og bara fannst það alltaf gaman ég náttúrulega hef alltaf notið sem verið út í náttúru náttúran mjög stór hluti af endurheimtinni minni það með þetta fallegt orð endurheimt að ná í styrk og kraft og ekki síst bara eins og trúarlega ég verð minnst ég hérna já, ég minnst ég vera nær guði oft á tíðum þegar ég að út í þessari dásamlegu sköpungu sem að alveg dásamlega á Íslandi hún svolítið bara fersk og rá og ný og hvað sem það sko ilmurinn úr loftinu eða já kaldur vetrar vindurinn ef maður klæði sig bara vel eða ef maður upp á jökli eða hvað svo sem er það bara hefur alltaf verið hluti og í sérstaklega undanfæra svona 25 ár hefur hluti af minni endurheimt þú veist að svona finna bæði ró í beinum og þess sem að nærir mig og við hjónum gert heilmikið af því og síðan hef ég gert það með þessum gestum sem að koma til Íslands og svo fæ ég þetta líka tækifæri til þess að sinna ýmis konar hugðarefnum og margt af því tengist hérna annarkot áhuga sviði mínu eða bara einhver sem að kemur í veg mín og það er, þú veist, ég hef alltaf verið virkur á lindinni og í tengslum við lindina kannski, eftir ég segja meira alveg frá upphafi vegar þegar Mike fyrst skilur að Mike og Síla byrja þetta starf skilur þá þau mig með inn í þetta nýri kirkju Fíldrefju, þú veist, þar ég svona hluti af teimi sem að kenna og prédika og alltaf í tónlistastarfinu þannig að allt þetta hefur bara haldið áfram og svo hef ég þetta, eða ég held ég hefði meiri tíma þess að sinna alls konar hluti með að gera og fara og svo kennst maður einhvern veginn að því að það bara, já það var ekkert lengst í tímanum ég held ég kannski að það myndi verða að það ég fengi fleiri klukkutíma í hérna í sólarhringin en það hefur ekki verið en ég ekki hvað ég hef alveg tíma það er bara spurningu það hvernig ég ráðstaf honum
0: mm-hmm.
1: Það sé svona líkilatri en þetta tímabil sem að, já, ég hlakka til að ganga inn í þennan tíma og bæði sem einstaklingur þú veist, við hjónin og fjölskyldan okkar og vinir okkar og svona okkar nær umhverfi þetta hefur verið þannig ég held að breytingin verður kannski fyrst og fremst í því að hvernig manni hérna gengur að halda í heilsuna ef er eins og rétt að segja að halda í, þú veist en við erum alveg ótrúlega vel sett með það við hefur gefið okkur góða heilsu til þess að njóta og til þess að gera margt af því sem við höfum verið að gera
0: mm-hmm.
1: okkur fyrst, við erum gaman að ferðast og við hefum gert kannski meira því undanfæran ár áður bara hafðum við kannski ekki einu svona fjármunir til þess að ferðast mikið en við vorum samt alltaf við bjögum erlendis í 6 ár og það var þetta hluti af þessu stóra ferðalagi það að kynnast nýju fólki og nýjum siðum

0: nýju landslagi.
1: Það svo gott að hafa tækifyrir til þess að víkka sjóndilhringin.
0: Já, algjörlega. Mm. Og þegar ég fer 17 ára gamall út sem skiptinni mig, það fátt sem hefur breytt lífi mínu meira og víkka svona sjóndildarhing minn meira en þetta ár sem að ég var bjóð hjá bandarskri fjölskyldu og eignaðist vini út allan heim mm-hmm. og það svona skemmtilega til þess að vita að þessi hópur skiptir sem ég var með fyrir rúmum 50 árum síðan í miðríkjunum í bandaríkjunum að við erum að hittast núna og þau búa allan heim í Suður-Ameríku í Asíu, Evrópu margir og hérna ég komið til Íslands í fyrir sumar og þá tókum við á móti um ég og annar íslendingu sem var í þessum hóp og nú erum við að til Króatíu í haust til þess að hitta hópin og við erum búin að fara til Brasilíu og hitta þá sem búa þar og þannig að þetta er að vera það er hluti af ævintýrinu líka það er að geta tengst aftur af því að það kom langt til það sem að voru lítil tengst mm-hmm. örgulega já, 35-40 ár það sem við vissum lítið hvert að vera svo ákvaðum að reyna að finna hópin og nú erum við að hittast og hérna all orðin 70 en erum ennþá að
1: Þið er ennþá að.
0: Já, og að bara segja svolítið söguna, hvað hefur gerst frá því að við skildum hérna, frá því að leiti skildu fyrir þessum 50 árum síðan og hérna, og upplifa bara ánægðin að því að eiga vini sem var ennþá góðu vinur okkar eftir alla hennar tíma og
1: En það nefnilega svo mikil fegurð í því í lífinu að, mm-hmm. að þú kynnist fólki ja. Og sum einhvern veginn bara setjast að ja, og eru svipaðir þá þegar þú hittir það með löngu ja. Millibili.
0: Nákvæmlega. Mm.
1: Mm-hmm. Það svo dýrmætt.
0: Algjörlega.
1: Þannig ég samgleðist þér með þetta.
0: Takk fyrir það.
1: Þetta frábært. Ja. Og líka bara þetta að sko ef við förum aldrei neitt mm-hmm. þá verðum við með svolítið þröngan sjóndildarhring.
0: Já.
1: En fegur sjóndildarhringsins hann felst svolítið í vítinni mm-hmm. þannig að já hvað þau gefið okkur ótakmarka til að sjá í raun og veru fallegt hafliði og svo segist þau núna vera nefndur ekki starf þar sem þið búið
0: Jú, við hérna fyrir einhverjum 8 árum síðan við erum búin að búið til 9 ár og fyrir 8 ár 7 árum líklega þá stofnum við íbúasamtök Urriðaholts mm-hmm. að áeggjan þá verðandi bæjarstjóra Og þá höfðum við 3 saman til að byrja með, 2 konur og ég, við höfðum hérna, hist við að plokka, að gera hverfi hreinna og fínna. Uh-huh. Og í kringum það, þá fórum við að senda inn svona aðdáasemdir og tillögu til bæjarins það sem betur mætti fara. Og þá var til þessi hvatning hjá Gunnar Bæjarstjóra, akkur stofna ekki bara íbúasamtök, þá hafði svona formlega vettvang. Og við gerðum það og þessi íbúa vettvangur hefur starfað óslitið síðan og mjög öflugur það svo gaman að taka þátt að sem að það margir mjög hérna, öflugur og góðir samstarfsmenn og við erum með rísa hátíð á vorin, plokkhátíð og það sem að 200 manns koma og við grillum og gerum skemmtileg saman og við erum verið að ef að svellið verður mannhelt á Urriðavatni þá höfum við búið til heitt súkkulega og kleinur fengið í hérna IKEA með okkur og sem hefur gefið okkur kleinur og það var svellið fullt af fólki sem að skauta og svona ýmis konar skemmtileg hlutur og höldum áfram að halda hérna, málöfnum hverfisins á lofti og ég fengi bara óundarlega þakkláttu fyrir að fengi tækifæri til að taka þátt í þessu þannig að
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Já.
1: Þetta eiginlega verða bara að vera svona hér um bil loka orðin en þó Hvað ættu að segja við hlustendur lindarinnar? Því þáttur hann heitir jú Guði daglegu lífi mm-hmm. og þó við kannski tölum ekki mjög mikið Guð þannig að þá skín það nú í gegnum allt þitt tal.
0: Já, ég hérna kannski smá lítið saga Guði daglegu lífi sem var mér áminningum það að allstað sem við erum, allstað sem við förum að þá erum við á einhvern hátt erindrekar kris. Það sem við segjum og það sem við gerum ef við erum meðvitið það að hann hefur sendt okkur veist, til þess að hafa áhrif til þess að vera sendi herrar hans veist, hvað sem við förum að þá held ég að Guð verði virkari hluti okkar daglega lífi en ef að við myndum bara láta eins og Guð skipti máli á sunnudögum en hérna hafi svona já, minni þáttakandi í lífi okkar

0: aðra daga þegar ég fluttum heim frá Los Angeles ég held að verið þá hafði ég keypt svona límmiða það var mjög vinsælt þá það var sko hérna svona hjarta, elska og svo var New York ég hjarta, New York, ég hjarta þú veist, einhverjir gárungur og þykkvabænum letu búa svona til ég hjarta þykkvabær nema ég hafði keypt ég hjarta Jesu, ég elska Jesu mm-hmm. og ég setti þetta í afturglugganum á bílnum mínum og við leið og ég búin að setja þetta í afturglugganum á bílnum mínum þá sagði við mér, það eins gott að þessi keri fyrir aftur mig sjáu ekkert í mínu fari sem að einhvern veginn dregur svona skugga yfir þetta, þennan vitnisferð mm-hmm. en mér fannst þetta þetta var, svona, þetta var ljúfsárt að hafa þetta
1: Já.
0: Þetta var bara vitnisferður að ég vildi allir vissu það að ég elskaði Jesum Krist
1: já.
0: En þetta var leika áminning það að já, kannski eftir ég bara að hafa það í huga því að það geti haft áhrif á mitt líf alla daga ef að Jesus Kristur þessi virki þáttakandi í mínu daglega lífi, þá vonandi hefur það þessi góða áhrif að ég geta á einhvern hátt verið hérna, góð ilmur hans, það nú fallegt orð úr ritningunni,
1: mm-hmm.
0: eða útrétt hendi hans. En þá þarf maður kannski vera meðvitaður það að ég guð í daglegu lífi þýðir að við göngum saman inn í þetta verk að gera nýjan dag að góðum degi.
1: Já. Það okkar ábyrgð.
0: Mm-hmm.
1: Hafliði Kristinsson, kæra þakkir fyrir Já. Að koma og spjalla við mig og gefa hlustendur leyndarinnar innsýn inn í þitt ja, stóra líf, eiginlega Já. Bara. Já.
0: Þetta bara langt líf erum svo gamall.
1: Þannig mér nú ekki.
0: Það ekki.
1: Herðu, ætlar að segja eitthvað smásamt Guy Penrod og lagið sem hún valdir, sem við endum á?
0: Ég náttúrulega alltaf, þú veit, ég alltaf reynt að við halda tengslu við sálmana, svona sem eldri kannski tegunda tónlist og Guy Penrod kom hérna og hélt tónleika á kótmótu fyrir mörgum árum síðan og það var svona einir af þessum eftirminnilega tónleikum bæðir hann frábærsöngvari og svo hefur hann lagað að gera þessa gömlu sálma að gefa það svona nýjan búning en það sem að ég kann kannski best við var þetta þennan sálma þetta alveg einstaklega fallega vel samin sálmur og enski textin hann á ensku þessi en enski textin svo einstaklega hann bæði ljóðrænn og svona fallega samsettur úr texta sem fjallar þetta saga á gamla testamentinu þar sem að sko Guð hérna Guð var í þessum blíðablæju og í þessum þessi snertingu sem svo óendanlega mikilvæg hún kemur svo fallega fram í þessum texta sem að Guy Penrod syngur.
1: Þetta semst það sem að hann var ekki í landskjáltanum, hann var ekki Nei, í látónum öllum.
0: Hann var í blíðablænum.
1: Já. Já, þá...
0: Og þar, hérna, þar umvefur hann sálu mína. Sálmurinn heiti það, He hideth my soul. Í öryginu, í klettaskorunni, þar sem að blíði blærin kemur framhjá, þar heldur hann utanum sálu mína. Það innihald textans.
1: Falleg loka orð, enn og aftur, kæra þakki fyrir að koma.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Ebbe Abo. Býðir freistni, sorg og þraut. Þá óttast ekki, því bænin ber oss. Beina leið í drottins skur.

sunnudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir helgina sem nú að baki. Viltu hjálpa mér að vera þér til gleði og öllum til hjálpar og hamingju sem verða á vegi mínum næstu daga. Huggaðu þá sem syrgja og eiga bátt og hjálpaðu þeim að leita huggunar í orði þínu, Biblíunni. Viltu blessa þjóðina mína í nótt og alla daga. Ég bið því líka að vera með prestunum og þeim sem heimsækja þá sem eiga erfitt. Ég þakka þér fyrir drottinn að mega segja þér allt. Þú skilur allt og ferð ekki með það lengra. Ég bið fyrir öllum sem hafa sært mig og ég bið þig að hjálpa mér að fyrirgefa þeim. Ég bið þig líka að fyrirgefa mér allt sem ég hef gert rangt og viltu hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Ég legg mig í þínar hendur í nótt og bið að þinn vilji verði í lífi mínu. Í Jesu nafni. Amen.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Salmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.